You never thought things would turn out like this, did you?

0: ざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

Crisis. International music. Remember.

International music, 90s and 2000s music. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話

料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算
1: コーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to me。
2: 音楽川河川事務所の河川、音楽川河川事務所職員の河川リアル

0: はい、本日も、音楽河川事務所として、今回参加させていただきます。まずは、カメラ外から失礼します。いつもおなじみの、音楽河川事務所防災情報課の田崎と言います。今日はよろしくお願いします。はい、で先月も登場していただいた、緑マイクの方からまずご挨拶をお願いします。
1: 緑マイク担当の奥本です。よろしくお願いします。
2: 緑マイク担当、は
0: い、で、いつもおなじみの、青マイクの、はい、お願いします。
3: お天気担当のここです。今日もよろしくお願いします。
0: 今回は新しく2名の方に来ていただいてます。まずは赤マイクの方からお願いします。
4: はい、赤マイク担当武藤と申します。よろしくお願いします。
0: で、次はオレンジマイクの方からお願いします。
5: はい、オレンジマイク担当オレンジマイク担当飯塚市長の江藤と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、では、まず、今回、赤マイクの武藤課長が能形市長の方なんですけど、はい、まあ、その方から今回自己紹介という形で
3: 改めて
0: 日頃、はい、何をされているか、まあ、ご説明していただこうかなと思います。お願いします。
4: はい、能形市長所の武藤と申します。私の能形市長所の方で、まあ、工事 の現場の監督業務というのをしてまして、うん、まあ、館内能形市、小竹町、福知町に、かかるところを担当させてもらってます。身長は185センチ、体重110キロになって、
1: おビッグ
4: 結構遠くから見ても分かるぐらい大きい
3: です。もう目立ちますもんね。
1: 大きいね。
4: そういうところでどうぞよろしくお願い
3: します。いいですね。なるほど。いや、江藤さんのハードルが上がりましたね。
5: ちょっとやめてくださいよ。
0: じゃあ、オレンジマイクの飯塚市長所の江藤会長からお願いします。
5: はい、オレンジマイク、失礼しました。飯塚、川島にある飯塚出張所技術職の、管理第二係長します江藤と申します。主にですね、先ほどの、武藤君と同じように、工事の現場の監督、そしてですね、うん、常日頃河川のですね巡視等を行い、河川管理を行っております。うん、私ですね、飯塚出張所に、まあ、2年目なんですけれども、いつも意識していることがありまして、地元ファーストということを心がけてます。うん、まあ、よくやっぱりこう地元に近い出張所になりますので、うん、電話がかかってきた際にはすぐですね、現場に駆けつけて、うん、で、もし簡易な作業とかであればもうすぐ直営で作業するとかいうようなですね、ことを心がけてます。よろしくお願いいたします。
3: 江藤さんも大きいですよね。
5: そうですね、75です。自称75センチです。
1: 100ですね。
5: 大きいやろい。君の方が大きい。
2: 君の方が
5: 大
2: きい。
3: はい、
0: で本日はですね、うん、まあ、先月も少し言葉単語としては出したんですけども、うん、合同巡視、
3: 合同巡視、
0: はいはい、を今月やっていくということで、まあ、その合同巡視とは何ぞやということで、うん、まあ、ちょっと奥本係長から、ね、はい、
3: 初めて来ました、
0: うん、説明をしていただこうかなと思います。うん、お願いします。
1: 改めて緑マーク担当の奥本です。よろしくお願いします。
3: 奥本さんも背高いですよね。
1: あ、僕88あります。
3: でかい人もいいね。
1: 僕もビッグです。
3: ビッグです。はい、失礼しました。
1: 合同巡視とは、河川事務所が、まあ、福岡県

0: とかも実施はしてるんですけど、まあ、あのうちの大江川河川事務所が実施する合同巡視とは、まあ、一般的にあの水防月間、あの5月が水防月間というふうになるんですけど、水防月間にあの取水期を前に、まあ、大江川河川事務所だと5月、あ、6月11日から9月20日が、まあ、取水期というところで、あの定めはされてるんですけど、その時に、まあ、あの前に行われる非常に重要な現地確認作業になります。で、主に河川管理者である、まあ、国、まあ、僕ら河川事務所と、まあ、出張所さんや都道府県、そして実際に水防活動になっていただく自治体さん、まあ、市町村役場さんや、まあ、水防団、まあ、消防団、まあ、消防本部とか警察署が、まあ、一緒に合同に堤防を点検するようなことを合同重視と、あの、言います。
1: 完璧です。
2: なるほど。
1: でそれぞれあのその合同巡視今ちょっとご説明いただいたんですけど、まあ、それをですね、あの今月あの徐々にやっていってるといったところで、まずは5月、あ、
3: 目的
1: で、まあ、それぞれあの合同巡視で話されあのやってる内容について、あのまずは江藤係長の方から話させていただきたいなと思います。
0: でもちょっと僕が目的話したいんで先に目的、うん、目的から話してもいいですか。
1: はい、
0: 出たがりなもんです
1: いません。じゃあ合同人
2: の目的をね、初めてさっきね、はい、回してすいません
0: 目的ちょっと、
1: はい、目的から先生お願いします。
0: まあ、巡視っていうのはさっき、まあ、ご説明した通りなんですけど、まあ、目的っていうのは、まあ、取水に備えた、まあ、弱点の共有と、まあ、水防活動のシミュレーションと、関係機関の顔合わせと連携強化、あと河川内の不法占用や障害物の把握になります。で、まあ、ちょっとそれぞれあの説明させてもらうと、取水に備えた弱点の共有っていうのが、まあ、あの主に、毎年度、うちの方で水防情報図っていうのを出させてもらってて、そこであの重要水防箇所っていうのをあのが定められてます。まあ、それが重要水防箇所が何かっていうと、まあ、過去に漏水、まあ、水漏れとか、まあ、堤防の破堤があった場所や、まあ、堤防が低くなっている場所、まあ、あと構造物、まあ、水門とかあの紐門とかっていうんですけど、まあ、そういったところとか橋の、まあ、継ぎ目とか、まあ、そういう増水時に、まあ、注意が必要なポイントを全員で歩いたり、まあ、その現場までは当然車で行かさせてもらうんですけど、まあ、車で行って現地でその歩いて、まあ、出張所さんがまあ主に説明をしていただきながらあの確認をさせてもらってます。で、まあ、それで変化の確認、まあ、当然変化あったら困るんですけど、まあ、前年度の取水や地震などで、まあ、新たに亀裂や沈下などが生じてないかとか、現場の最新状況をまあ共有させてもらってます。まあ、これが1点目です。で、2点目が水防活動のシミュレーションということで、まあ、その合同巡視の時、まあ、もう1個大事なものが、資材搬入路の確認とか、水防資材どこに備蓄してますよっていうの確認も、出張所さんとか自治体さん含めてあの確認させてもらってます。まあ、こういう、まあ、砂とか、まあ、石とか、まあ、ちょっと専門的に用語で言うと割り繰り石とか、まあ、まあ、土砂とか、あとテトラポット、まあテトラポットとか、まあ、その辺があるんですけど、その辺がどこに置いてあるよとか貸し出ししますよとかとかっていうお話をあの一緒にさせてもらいます。で、3点目が関係機関の顔合わせ と、連携強化。やっぱりあの僕ら自治体職員含め、まあ、国の職員も含め、移動っていうのがやっぱりどうしてもつきものなので、まあ、特に国の職員とかは、まあ、南は鹿児島から、北は、まあ、北九州の方まで、範囲にしてますので、全然違うところに、確認させてもらう、赴任させてもらうっていうところもあるので、まあ、そこの確認をやっぱり自分の予習、自分らの予習も込めて一緒に顔つなぎ、やっぱ自治体職員さんも移動があるので、まあ、そこで、まあ、初めましての人もたくさんいるので、そこで顔合わせで顔つなぎで、まあ、これから連携をしやすいようにお話をそこでもさせてもらいます。で、それがまあ3点目ですね。で、4点目っていうのが、まあ、河川内に、かなり土砂が溜まっているところとかあるので、まあ、その辺がじゃあやっぱり大雨降ったらこの辺危ないよなっていうふうに、やっぱ重要水防箇所とかっていうふうに定められてないところでも危ないところっていうのはまあ出てくると思うので、その辺の確認とか、樹木が生えてたりとかするんで、それこれ切った方がいいよねとか、まあ、これどうにかしないといけないよねっていう確認を、まあ一緒にその、合同巡視でさせてもらってます。以上が目的、まあ、4つになるんですけど、目的として主な目的として合同巡視させてもらっているところです。
1: はい、ありがとうございます。あと10分ぐらい話していただきたい気持ちではあるんですけれども、ちょっと時間も、はい、徐々に経ってきてますので、うん、次の、今ちょっと合同中止の目的と、あとは合同中止ってどういったことなんですかっていうのが、大体分かっていただけたかなと思いますので、じゃあ実際にその合同中止の当日にどのようなことをしているのかっていうのを、まず江藤係長の方からご説明をお願いしたいかなと思います。
3: はい、
1: お願いします。
3: オレンジマイク担当江藤です。ですね、合同中止時、昨日ですね、飯塚市長所のにおいては釜市の方で合同巡視を実施しました。でその合同巡視の中で、説明にはあったんですけれども、水防管理団体であるその市町村、警察、消防、あとは福岡県ですねとともにですね、現場の各要所をですね回ってきました。でやっぱりこう重要水防箇所っていうところはメインに確認するんですけれども、一応ですね、私が特に、気をつけて今回回ったところが、その重要水防箇所の中でもやっぱり危険箇所として定められている場所があります。危険箇所っていうと、重要水防あ、ごめんなさい、危険箇所っていうのは、例えば洪水時に一番早くそこから堤防から水が漏れ出すとか、うん、そういうふうな場所になるんですけれども、やっぱりそこがやっぱりこう水防活動をする上で一番最初にやっぱ皆さんがやっぱ知っておくべき場所だというふうに感じて思っていますので、そういうところを重点的に見ていきました。で、あとその質問とかに関してはですね、やっぱりこう話にあったように、そのやっぱ現場の河川の中でやっぱこう土砂が浚渫されてたりとか、やっぱ樹木がこう入ったりとかいう話がありますので、やっぱりこう地元としてはやっぱりそういうふうな状況があることがやっぱりこう恐ろしい、やっぱこう出水期に迎えるにあたってですね、恐ろしいという話もありますので、できるだけ浚渫工事とかですね、木の伐採の工事とかっていうのを行ってほしいなっていうようなですね、お話が市町村の方からありました。そういう方、そのような合同巡視をですね、昨日実施してきました。以上です。
1: はい、ありがとうございます。まさに今おっしゃった通りに、昨日合同巡視という形で、実はいろいろと説明をさせて、
2: どう
1: していただいた。ちょっと結構緊張してます。で、江藤会長は昨日合同にされたんですけれども、赤マイクの武藤係長がまだ実は合同巡視はされてなくて、5月18日月曜日が、
4: 来週ですか。
1: そうですね、はい、うん、来週月曜日が野方町との合同巡視になります、ですので、当日どのようなことをしていたかというよりかは、その合同巡視に備えての意気込みといいますか、気持ちといいますか、
0: やっちゃうぞ、
1: 思いとか思いがあればちょっと語っていただきたいなと思います。すみません、お願いします。
5: はい、お久しぶりです、赤マイクの武藤です。
4: 本当そうそう、またお待たせしました、すみません。
5: まあ、いいです、
0: 10分ぐらいで、
5: はい、意気込みということなんですけど、私農型勤務は初めてで1年目になるんですけども、ちょっとまだですね、土地勘だったりとかっていうのはあんまり、その皆さんに比べたらちょっと劣ってる部分があるので、そこら辺ちょっとまだ勉強ができてない部分が合同巡視 を通して勉強していきたいなと思っています、で、勉強すると同時にちょっと話せるかも不安ではあるんですけど、地域 そのなんですかね、自治体の皆様だったり水防団の皆様だったりとかに、その防災の話とかをしっかり話していきたいなと思ってます、で、実際に災害が起きたら迅速な対応が求められるというところで、そこら辺に対応できるように伝え方だったりとか、そういうところを気をつけていきたいなと思っています。意気込みとしてはこんなところでよろしいですか。
1: ありがとうございます、素晴らしい意気込みだった、うん、で、今ちょっと合同巡視の話を、ちょっとおまかにいろいろと説明させていただいたんですけれども、岩さんの方から何かコメントとか。
4: 私私に振ってくる。わかりました。これ年に1回ですよね、合同巡視はですね、
1: はい、
4: ですよね。だからやっぱこう1年間でやっぱ状況ってね、去年とまた違った状況にやっぱ大体なってる、
1: そうですね、
4: もんですよね、これですね、自然のものだしですね、なんか毎年この時期やっぱここからね、こうやっぱ取水期になりますから、その時期に備えての活動という、非常にね、音楽河川事務所の中でも特に重要なね、なんか活動なのかなというふうに思っておりますけれども、
1: は
4: いいですか。
1: ありがとうございます。
4: なんか拾ってください。
1: ちょっとプロじゃないもので、
0: 真面目さが
1: ちょっと真面目さが
3: 難しい。
1: やっぱり岩尾さんの凄さを感じてますね今。
4: あ、そうです。結構やるでしょ僕。
1: いや難しいです。
4: でもあれですね、あの能形市長の武藤さん、なんか今回初めて能形の初めてだから、なんかそういう新しい視点でね見ていただくのもなんかまた気づきがなんかねあるような気もしますよね。
5: そうですね、確かに。見つけてみますね。ちょっと皆さんも知らない。
4: ぜひぜひ。ね、秘密を。武藤係長、こんなところをね気づいてくれてっていうね言っていただけるようにですね。
5: 目を光らせておきます。
4: はい、ぜひお願いしたいです。はい。
1: はい、ありがとうございます。でしたら、と最後に、まあ、ちょっと今後の、まあ、出張所、各出張所の動きとか目標とか、まあ、そういった思いがあれば、はい、ちょっと
4: 思いが多いですね。質問がね、
0: 思いがね、
4: 思いが、ああ、そう、はい、さすが、さすが、ひげ剃ってきたから、
0: 思いが
4: いいこと言ってるよ。
1: そんな熱い気持ちを。まず
4: 熱い気持ちで
1: 江藤会長から、
3: はい、緊張しますね。熱い思いですか。そうですね、やっぱり、出張所というのは、あの先ほどの冒頭でもちょっと説明、あの自己紹介の時の話なんですけど、やっぱり地元に一番近い、あの、存在になります、で、やっぱ我々はやっぱりこう本当にこう地元に寄り添った、出張所でなければいけないというふうに思っていますので、やっぱりこう電話一本からでもですね、あの迅速に、あの対応行動ですね、あのしていきたいなというふうに常日頃思っております。
4: でも結構住民の方から電話があったりも、
3: あ、もうやっぱめちゃめちゃありますね。
4: あ、めちゃめちゃあるんですか。は
3: い、もう結構すぐ電話があって、はいはいはい、やっぱり大体みんな、あのやっぱり忙しかったりすると、やっぱりこうちょっと後回しにしたりとかするんですけど、自分はできる限りもうすぐ現場に駆けつけて、
4: で 自分でできること自分でされるって言いますもんね。
3: もう草刈りお願いします、もう草刈り任せてくださいって肩掛けをかけてから、
4: すごい、
3: はい、あのやったりとか、そういうことを、まあすることをですね、あのね、あの意識しているというところでございます。
4: じゃあ身近なね、地域の皆さんとも身近な出張所さんなんですね。
3: そうです、コミュニケーションも取りながら、
4: へー、すごい、はい、
3: まあ、歩いてるおばちゃん、おじちゃんは、あ、こんにちはって自分、挨拶好きなんで。
4: あ、そうなんですか。
3: もうそういうふうな、でそこからでも少しずつですね、もし結構地元の方ってこう堤防の上歩かれたりするんですけど、意外と僕たちが分からないものを見つけていただいたりするんですよ。で、そういうのは逆にそういうきっかけ、挨拶からのきっかけでやっぱ見つけることがあるの、あの、そういうお話いただくこともあるので、ちょっとそういうことは、はい、あの意識してると、ごめんなさい、意識してるばっかり言ってますけど。
4: なるほどなるほど。いや、全然緊張してないですね。
0: いや、緊張してます。
3: もう脳がもうぐちゃぐちゃになって。
4: はい、わかりました。
1: はい、ありがとうございます。そしたら今、江藤会長からあの熱い思いをちょっと語ってなんですけど、まあ、日頃、まあ、こういった思いで仕事されているということで、まあ、こういった意識と思いがやっぱ大事だなって、はい、思います。はい、じゃあ次に武藤会長から
5: 、はい、熱い思いをちょっと真横でちょっと聞いた後で、大変恐縮ではあるんですけど、あの、まあ、あの先ほども言った通り、まだ初めてで、あの、あまり分かってないところが多いところではあるんですけど、あの能形出張所というのが、あの、まあ、地元住民の皆様との連携がすごく強い、あのところになります。なので、まあ、あのその運河川について のいろんな話だったりとか、あの昔どうだったとか、そういう話とかがいろいろ入ってくるっていうところもあるので、まあ、そういうのを取り入れつつ、あの運河川の整備に、あの、まあ、貢献していきたいなと思っているところです。でですね、あの、あと、あの音楽能形市のちょっとすみません、場所をうまく説明できないんですけど、あの堤防がちょっとあのかっこよくなったところがあると
4: 思います。はいはいはいはい、
5: はい、あの工事っていうのも、あの、今後、あの、まあ、進んでいくと思いますので、まあ、そこにもですね、あのやっぱり住民の皆様の意見っていうのが大いに取り入れられている部分があるので、あの引き続きその思いを受け継いで、あの頑張っていきたいなと思います。よし、言うですか。
1: はい。はい、ありがとうございます。
0: 味思い。
4: いや、確かにあの堤防はね、なんか地域の皆さんと一緒にこう話し合ったのが形になってるっていうですね、まさに象徴のような気がしますよね。野方市長さんのですね、
5: 大役をちょっと、
4: ああ、そうですか。 よろしくお願いします。かっこよくですね。
5: かっこよくしていきます。
4: ですね。

0: ありがとうございます。
1: 最後ちょっと、
0: 一つ、
1: はい、ちょっとお話しさせて、まあ、合同中止の時にも、まあ、僕らの方から自治体職員さんたちにはちゃんと お伝えしてたお話なんですけど、やっぱ堤防があるからって言ってやっぱ安心されなくて、やっぱ堤防あってもやっぱりそこもしかしたら崩れるんだよとか、やっぱりちょっとそこなんだ、もし浸水する恐れがあるんだよっていう危機感は常にやっぱり持っていただいて、やっぱり堤防があって全然水位は低いからまだ安心だねじゃなくて、まあ、その辺はちょっとやっぱりアンテナを張ってもらって、やっぱその危機感を持つっていうのをやっぱ大事に、まあ、皆さんにも、まあ、僕らは当然そうなんですけど、まあ、皆様にも持っていただきたいなっていうのは、すみません、最後またちょっと割り込んで申し訳ないですけど、ちょっと僕もこれで熱い思い伝えれるかなと思って、
0: 伝えたいですね、
1: 伝えたい熱い思いに、
0: 伝えたい、伝えたい、
2: まあ、河川だけじゃなくて、内水とかもですね、やっぱりそこもやっぱこう、ね、意識してもらいたいなとは思いますね。
1: そう、内水というのは農業用水路とか、まあ、っていうのがまあ内水とかってなるんですけど、やっぱりよくね、ご高齢の方が見に行ってやっぱ流されたりとかで、自分が想定しているよりやっぱり水位が上がってるっていうのがやっぱ常に日頃あるので、やっぱりちょっと 見に行くのは、まあ、確かに田んぼとかのことは心配なかもしれないんですけど、やっぱりそこら辺ちょっと危機感をもうちょっと持って行ってもらえれば僕らも助かるなっていうのはあります。
3: ありがとうございます。
0: はい、はい、本当はね、いろんな災害が今起こってますけど、皆さんから言葉出てくるのは、やっぱ、いや今までこんなことなかったっていうね、何十年も住んでたけど今までこんなことなかったっていうことが毎年ね、起こる可能性がありますんでね、
1: そうですね、
0: 決して今までなかったと言って安心しないようにっていうことですよね。
1: もう想定外は想定内っていうところで、やっぱ言ってもらわないと、やっぱりなかなかね、やっぱ人間の頭でやっぱ特に経験されてる方ほどそういうやっぱちょっと呪縛に陥ってしまうので、やっぱりなかなかね、もう想定外のことも起こるんだよっていうのを常日頃心がけて、いただければなと思います。
0: すごい、
3: 素晴らしいです。
0: 素晴らしいです。素晴らしいです。
3: 最後にちょっとまあ、小涌園のクイズに移る前に、まあ、自分からちょっと、まあ、まとめてますが、一言。
0: 重いよ。
3: はい、まあ、本日の、まあ、そのラジオの内容といいますか、まあまあ、基本的にはこういった今回合同巡視についてお話しさせていただいたんですけれども、まあ、皆さんに覚えておいてほしいのが、まあ、毎年、まあ、この5月この時期に、まあ、事務所の人員も変わってますので、まあ、新しく来た方、そして毎年やっぱ重要な危険箇所とか重要な水防箇所とか変わってますので、まあ、そちらを、まあ、そのちゃんと現地で見てここは危険だよっていうのをちゃんと把握しておくといったのが目的で、まあ、その合同巡視の毎月、まあ、5月にやってますよっていったのがまず一つになります。そして、出張の方も住民の方に寄り添っていただくといった熱い思いといいますか、意思で、まあ、出張所を、勤務していただいているといったこと、こちらを、まあ、今日は覚えて帰っていただけたら非常に嬉しいです。
4: いいですね。
0: すごい。
4: いいですね。
0: 最後まとめたね。
1: 最後盛り返したね。
4: いいね、いいね。
1: ちょっといいとこしたね。
0: 今日どうなるかと思ってましたけど。いや、すごい。最後しっかりまとめていただいた。
3: 最後ちょっと、はい。
0: ありがとうございます。
3: はい。では、お待たせしました。小涌園。
0: よし。熱い思いの。熱い思いで天気クイズをね。
4: 熱い思い
0: を。
4: 出
5: させていただきますので。
1: 干ばつになっちゃう。
3: では岩さんにバトンタッチを、
0: はいはい、ではクイズの方で私だけ出しますので、田崎さんあとね、はい、引き続き進行お願いしますよ。ではクイズですね、いきましょう。12ページの34番がいいかなと思いました。
1: お、
0: はい、読み上げます。あ、みんな田崎さんも、田崎さんはあれか、はい、3人お答えください。
1: はい、早押し、早押し、
0: 早押しではないです。
1: 早押しじゃなくて
0: 熱くならないよ。
1: あ、そうね。
0: 冷静に、はい、いきますね。青天の霹靂という言葉ありますね、の霹靂とはどんな現象のことでしょうか。3択です。 A 雷、 B 大雨、 C 雪。 A 雷、 B 大雨、C 雪。
1: なるほどね。
0: はい、霹靂、漢字も難しいですよね。
1: なるほど。
0: 自信がある方から。
3: 奥本会長なんか今自信がありそうな目を。

0: けど思いはある。
1: あ、
2: 思いが、
0: はい、
2: あ、
0: じゃあ思いから先に行きますか。
1: 思いもあるし自信もあるよ。
3: 思いだけじゃね、当たる
0: のかな。まず思いの江藤会長から、まず
3: 思いの江
0: 藤会長。思いとしてはですね、やっぱり私、我々やっぱ河川事務所と
3: か、はいはいはい、
0: やっぱりこう洪水に対してやっぱ意識していくということなので、やっぱ大雨、B の大雨。
3: なるほど、
0: やっぱりですね、やっぱそこがやっぱり
3: 思いとしてはね、
0: 思いとしては大雨になる。だって大雨であってほしいというところですね。
3: はい、ありがとうございます。
2: お小塚町は締めに残しておいて、武藤係長から。
4: いや、ちょっと重いできたんで、
1: はい、軽いできたらいいってです
4: ね。で、私は肝心の重いの方、重量の方の重いの方で武藤ですね。
3: 確かに100キロありますもんね。
4: そうですね、ちょっと重いだけなんで特にないんですけど、まあ、うん、霹靂、霹靂なんで、
3: 霹靂、そうね、
4: 壁とかでしょ、壁みたいな感じでしょ、
3: うん、壁みたいな感じ、
4: いや、違いますか、
1: まあ、そういう感じ、そういう感じですね。
3: で、行くと、
4: で、行くと、
3: うん、
4: いや、雪ですね。
3: 雪、
4: シール雪ですね、
1: まあ、雪すごいですしね、
0: 確かに雪の壁っていう
3: もんね。ああ、なるほど、はいはい、
0: じゃあ最後に思いと自信の、
1: はい、思い思いの軽い感じの奥本なんですけど、うん、僕は A の霹靂は雷で、
0: 雷、
2: みんな分かれたね、
0: 分かりますね、
1: 綺麗に、やっぱ
0: 綺麗に分かれた、
1: 何ポイント、何ポイント。
0: これ正解は、あ、じゃあ小分戦正解をお願いします。
4: 雷、
0: 思いじゃ無理だったか、自信が勝
3: ちました、本当に分かってました。
5: 霹靂の意味はですね、
3: うん、
5: 雷が激しくなるという意味を言いますので、答えは雷です。
0: 岡本会長、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 10ポイント。
0: 10ポイント。
3: ちょっと回答の解説は軽かったですね。
0: もうちょっと長いかなと思ったんですけどね。ちょっと待ってさ。
3: こんなに僕ら思いを込めて考えてるんだけど。はい、ありがとうございます。では、もう一問いきましょうかね。
1: お
3: 13ページ、36番の問題です。次のうち東京に実在するものはどれでしょうか。 A 気象レストラン、
1: お、
3: B 気象神社、 C 気象図書館、
1: お、
3: 気象という名前のね、ツイッター施設ですけれども、実際にあるのは気象レストラン、気象神社、気象図書館、どれでしょうか。
0: あ、なるほど、難しいですね、難しいです、ね、難しいので最後は30ポイントです、ね、
1: あ、正解です。これもいけるかもしれない。
0: あ、本当ですか。自信が
3: 何でもいけるな、
0: まあ、な、思いだけでいこうか。
1: そうですね、
0: 思い
1: だけ
0: で。じゃあ江藤会長から、
2: うん、はい、
0: 今ですね、もうすぐ11時30分回るというところで、はいはい、そろそろお腹が空いてきたな。
3: おお、なるほど。
0: で、さっき聞いたA は何やったっけ、気象レストラン、
3: うん、
0: わー、お腹空いてきた。だから A。
3: お
0: ー、お願いします。
1: 思いだけでいきました、
3: 思いだけで。お腹空いたってことですね。
0: お腹空いたってことですね。お腹空きました、はい、うん、
3: では、はい、どうしましょう、はい、
0: あ、では武藤会長、はい、お願いします、
4: 初出し情報ですが、私東京で生まれてます。
3: おい、
1: おー、シティーボーイ、シティーボーイ、シティーボーイ。
0: だから、だから
4: とはいえ、とはいえちょっと知らない。まあ、気象といえばやっぱ雨乞いとかするんで神社なのかなということで、
3: うん、
4: 気象神社 B ですかね。
3: おー、はい、
0: でしたら最後に地震の奥本
1: 会長。地震はやっぱり無駄かかりじゃないけど、こういう時は神頼み。
3: うん、
1: 気象神社で、
3: あ、お
0: ー、その自信ですか。
1: まあ、知識としても、
0: 知識としても、あ、そうなんです、なるほど、あ、分かりました。小助先生、正解は
5: B、 40
1: ポイント
0: 0ポイント0ポイント
3: 0ポイント。
5: 東京の高円寺の氷川神社という神社、その境内にですね、日本唯一の気象に関する神社があるということで知られています。もともとはですね、第二次世界大戦中の陸軍気象部がここの校内にあったので、そこから戦後に遷座されたというところで、高円寺の氷川神社

0: のが日本で唯一の気象に関する神社というふうに言われています。まあ、地方によってもこうあのいくつか気象に関する神社も佐賀では実はあるんですけどね、うんうん、全国的に有名なのは東京の高円寺の地方の氷川神社というふうに言われています。はい、
1: なるほど、ありがとうございました。おめでとうございました。
2: ありがとうございました。おめでとうございました。
1: 優勝は奥本さんですね。ありがとうございました。
2: では、本日は、ありがとうございました。時間もないのでちょっとあれなんですけど、うん、まあ来月は、はい、龍吉スイカと一緒にあの出演しようかなと考えてますので、うんうんうん、また金曜日 の第3週の金曜日ですね、うん、にあの出演を考えてますので、来月もよろしくお願いいたします。
3: リアル
2: あ、河川場音楽

How you doing? This is Naomi. 日本の皆さん、こんにちは。ロンドンから鈴木直美です。ロンドンは今、新緑がパーッと広がって、とても気持ちのいい季節を迎えています。街を歩いていると、木々の柔らかな緑が目に入ってきて、それだけでなんだか気分も軽くなるような、そんな毎日です。日本もきっと今は過ごしやすくて気持ちのいい季節なのではないでしょうか。そんな中、私は間もなく帰国します。そして今回は5月24日と28日に日本でライブを予定しているので、今からとても楽しみにしているんです。ライブの詳細はぜひ鈴木直美のホームページをご覧ください。帰国前ってね、もう今はとってもワクワクしてね、何をしようかとかいろいろ考えるんですけれども、やっぱり一番の楽しみは食べ物ですよね。今からすでにこれ食べたいな、あれも食べたいなと頭の中でリストを作っていて、気づけばそれでちょっと幸せな気分になっています。久しぶりに日本の味を楽しめると思うと、それもまた帰国の大きな楽しみの一つです。ロンドンのこの爽やかな季節を感じながら、日本での時間も思いっきり楽しんでいきたいと思います。鈴木直美がお送りします、直美のロンドンコーリング。今日もロンドンの北ハイバーネットのスタジオからお送りいたします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木直美とジェームス・テイラー・カルテットで Shine a Light。

今日はクスッと笑ってしまうようなイギリス王室のお話です。チャールズ国王ご夫妻の海外訪問もあって、最近また王室の話題が注目されているんですけれども、中でも話題になっているのが食事のマナー。これがですね、なかなかすごいんですよね。例えばグラスで飲み物を飲むとき、一度口をつけた場所から最後までずっと同じ場所で飲まなきゃいけないんだそうです、ね、ええー、と思いますけれどもね、途中でちょっとずれたらどうするのって思ったりするんですけど、しかもこれ口紅をつけている人だけじゃなくて全員共通ルールなんだそうです。なんだかね、飲みながらここで合ってるって確認しちゃうね、感じがしますけれども、とにかく絶対に同じところから飲まなくてはならない。さらに紅茶の飲み方にもルールがあって、カップは親指と人差し指で軽く持って、小指は立てないのが正解なんだそうです。私たちがねよくやりがちなお上品ポーズね、人差し指と親指でつまんで、こう小指をちょっと立ててるっていうね、あれはNG なんですね。そしてコーヒー、日中はミルク、夜飲むときはクリーム、それも時間帯で決まっているというね、こちらもなかなか厳しい世界なんです。こうした細かいルールが王室の伝統や格式を守っているとはいえ、毎日これを意識するのはね、お茶のタイムにね、こういうこだわりをもう成し遂げるというのはちょっと大変なことかなと思ってしまいます。でもだからこそ、あの優雅さが生まれているのかもしれませんね。お送りします曲はアデルで Chasing Pavement。

さてここからは先ほどに続き王室あるあるとリアルなイギリス人の違いを言ってみたいと思います。まず王室あるあるその1、食事が終わるタイミングは国王が決める。つまり、まあ、王様がね、国王が食べ終わったら全員そこで終了なんです。まだデザートを食べている途中でも

してはならないというね。まあ王室だといろいろそういう政治的な話とかもねついしてしまいそうですけれども、一方で現実のイギリス人はと言いますと、まあ、普通にしますね。こういうあの政治の話とか重たい話も大好き、ずっと喋り続けるというね持論を展開し続けている感じですよね。あと天気の話題はもう欠かせません。みんな天気の話をしています。そして王室あるあるその3、外で基本的に手をつないではならない。公の場ではあくまで公務として振る舞うため、過度なスキンシップはしてはいけないというルールがあるんだそうです。一般の方はというとね、もうあの欧米人は本当にベタベタしてますよね。本当にすごい感じでもうチューしながら歩いたりとかね、もう手をつなぐのは当たり前とかいう感じですけれどもね、とても自然でリラックスした感じですね。こうして見てみると王室は伝統と役割を守る世界、そしてイギリス人の人たちは自由で自然体な日常というね、まあ、同じイギリスでもこのギャップがまた面白いと思いました。お送りします曲はコールドプレイで We Play。

校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉は、映画キングスマンでも有名になったこの言葉です。 Manners make the man。 礼儀は人を作る。 Manners make the man。 礼儀が人を作る。まあ、今日ね、王室の話をしてるんで、ちょっとちなんだ感じなんですけれども、この言葉、もともとは古くからあるイギリスの考え方で、どんな立場の人であっても振る舞いや礼儀によってその人の価値が決まるという意味があります。王室の細かいルールも、ただ厳しいだけではなく、その品格や伝統を守るためのもの。グラスの持ち方や食事のタイミングまで決まっているのも、全部美しく見せるため。でも一方で、普段の私たちはそこまで完璧じゃなくても大丈夫。大切なのは、形式そのものよりも相手を思いやる気持ちや自然な心配り。そう考えると、王室のマナーも私たちの日常も根っこは同じなのかもしれませんね。お送りします曲はケリー・クラークソンで Because of You。

となりました。今月の24日秋田の横手、そして28日は東京の六本木クラップスというところで、ライブをします。詳しくは私のホームページをご覧ください。もしね、皆さんお時間がありまして、たまたまその近所にいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てください。それでは See you next time.

0: 5月15日、時刻は12時を回りました。この時間はさやついに動くってよ。皆さんこんにちは、パーソナリティのさやです。この番組では私さやが政治家を目指すという番組設定の中で、若いリスナーの皆さんと一緒に政治について楽しく学び、政治に関心を持って積極的な政治への参加を目指します。
1: はい
0: はい、ということで皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。どうでしたか。
1: 結構、いや基本的にはこのラジオのことがない限りは家にいました。
0: 家にいたんですね。
1: 出かけませんでした。
0: へー、うん、私はなんかちょこちょこ人と会ったり。
1: あ、本当、
0: はい、うん、遊んでました。
1: あ、よかったね。
0: はい、少し遊ばせていただいて、あとはボタカンがね、
1: そうか、
0: あったので、
1: あ、そうか、
0: その準備にね。
1: ゴールデンウィーク中まさにそうですよね、準備ですよね、はいはい、
0: 準備をちょこちょこしておりました。
1: あ、ボタカンありましたね、はい、こうちょっと完全に、
0: はい、ボタカンについては夜

0: の、
1: ね、あはいはいはい、ゆっくりね、
0: 少しゆっくりお話ししたいなと思います。まあ政治ネタはちょっとゴールデンウィークがあったから止まってた部分とかもあったんですけど、はい、週明けにいろいろ発表されて、福岡市長選のこととか、
1: はいはいはいはいはい、今ちょっとなんかね、
0: 中道改革連合の総括とかいろいろね、いろんなこう新しいニュースがあったんですけど、うん、このオイルがなくなったりとか、その国際情勢のニュースの方がこう多くて、
1: そうですね、
0: なかなか報道に上がってこなかったんですよね。そういった政治ネタをこの番組では扱いたいなと思っております
1: ですね、
0: はい、のでどうぞ1時間お付き合いください。

0: はい、ということで、そうだ、あの声が枯れてるんです。声がガラガラなんですが、
1: あら、あんま気づかなかったけど、は
0: い、ちょっと お聞き苦しいですが、あのね、あの昨日水曜日ぐらい、水曜日の夜からフェリーで大阪に行ってたんですけどフェリーが好きなんですよ。でもフェリーってめちゃくちゃ乾燥して、
1: あ、 そう
0: か、それで行きと帰りで喉をやられていて、うん、結構ガラガラなんですけど、どうぞ1時間お付き合いください、
1: うんうん、
0: はい。そして、最近報道、最初に話が出た、
1: はい、
0: 福岡市長選についてい
1: つでした
0: お話をしたいなと思います、うん、11月ですね。普通であれば11月なんですけど、うん、今回も11月1日公示の11月15日の投開票と決まりました。
1: あ、もう決定ですか。
0: これで決定で、あの選挙管理委員会が公的に出したので、
1: もう一度言ってください。
0: 11月1日
1: 1日、
0: はい、スタートの11月15日投開票です。政令指定都市なので少し長め、
1: 2週間かな、
0: 2週間の選挙になります、うんうんうん、で、高島市長、皆さんご存知高島市長、
1: うん、
0: 市長なのにこんなに有名人っていう、
1: そうね、
0: はい、市長なわけですけど、
1: うん、
0: 高島市長が今4期16年目。
1: そんなにしてるんだね、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: 2010年からなので、
1: 2010年、
0: はい、東日本大震災より前。
1: そっか。
0: なので私もそうですけど、子供の時から福岡市長は高島さん、うん、
1: あ
0: っていうイメージでした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 僕らは、前の方はどなただったかな、なんとかっちゅう人ね全然
0: 一切
1: もう、でももう本当福岡市長はもう高島さんっていうのがね、
0: はい、
1: なんかも定着しましたね。
0: 市長イコール高島さんなんですが、
1: うん、
0: で16年目で、今歴代の福岡市長の最長記録を更新しております。
1: もともとね、テレビのアナウンサーさんでしたもんね、
0: はい、FBS のアナウンサーだったんですけど、
1: うん、FBS だっけ、 KBC やったっけ、
0: KBC やFBS のイメージでした。
1: うん、ちょっと調べてます、
0: はい、
1: うん、
0: で、昔あの新藤一馬さんっていう方が4期14年勤めて、
1: うん、
0: それが最長だったんですけど、今4期16年で、あの高島市長が最長となりまして、
1: うん、
0: また5期目に行くと、もうもっともっとこう更新されるんじゃないかなと。
1: いや、でもなんかもう絶対ねえ当選されるんじゃないかな、
0: 絶対当選されるんじゃない、ね、誰が来ても勝てるよねっていう感じですが、本人は出るってまだおっしゃってないです。
1: あ、 KBC やっぱり、
0: あ、 KBC でした、
1: うんうんうん、
0: すいません、 KBC のアナウンサー、うんうん、
1: あ、まだ
0: 言ってないんですか、ま、表明されてない、
1: 出馬表明してないんですか、
0: はい、出馬表明されてないです。はい、どうなんでしょうね。で、ね、なんか前、昔はその市長に出られる前は知事を狙ってたんですよね、高島さんって。でもちょっといろんなね、あの派閥の関係上、ここは伏せますけどあと県議会のある方とか、あの方とかこの方とかの多分圧力があって市長に出られて今市長なので、
1: うん、

0: 今度のね今の知事が結構もう高齢になってきて、うん、そろそろ代替わりになるんじゃないかっていう噂の中で、うん、今回市長選に出るのか、うん、それともちょっと待って知事選に出るのか、うん、みたいな話もあります。
1: でも今あれでしたよね、服部知事と高島市長と、うん、あと、はい、北九州の竹内市長3人でね、はい、副都市構想か、はいはいはい、なんかもね、
0: はい、
1: 進めていかれるっていうことだから、
0: だから知事にはもう一期、今2期目ですけど、
1: うん、
0: もう一期やってもらった方が綺麗なんじゃないかなとは勝手に思ってます。
1: 服部知事に
0: もう一期やってその副首都構想はまだスタートしたばっかりなので、うん、そこがね固まればいいのかなと勝手に思ってますが、
1: うんうん、そうね、それが固まってからね、代替わりじゃないですけれども継承していくみたいなね、
0: はい、うん、じゃないとその福岡市長のポストが誰になるっていうところからまたぐちゃぐちゃになっちゃうので、今福祉と構想がスタートしたからこそ、それがちょっと形になるまではその3人でやってほしいなと勝手に思ってます。あの投票権もすらない
1: ですね。そうだね、全く関係ないけどね、
0: 福岡市長も全く関係ないんですけど、
1: うん、
0: でも
1: まあでもなんか実績出してらっしゃるのかな、なんかそういう情報発信の仕方が上手なのかちょっとよく分かんないけれども、
0: やっぱ元アナウンサーさんで、やっぱ聞きたいと思える演説ですし、聞きたいと思えるその SNS 発信の仕方なのかなとは思いますね。
1: なんかね、あんまりこう悪く言う人もね、
0: はい、そうなんですよ、そこ
1: ね、え、だいたいこう市長派と反市長派とね、
0: そうです、
1: こうなんか分かれますよね、だいたいね
0: 分かれますけど、それすらないので、
1: なんか欲しいですね、
0: まあ、反市長派は一定数いますけど、まあまあまあまあ、でも、あの、勝るので、
1: ねえ、大体二分するじゃないですか、
0: 二分して、こう設定、あっちが候補出して、はい、こう設定っていう状態になるんですけど、多分また圧勝で決まっちゃうんじゃないかなと思ってるのが福岡市長選ですね、
1: うん、11月の、
0: はい、1日から、はい、
1: では誕生日らしいですね、
0: はい、どうやら高島市長の誕生日がスタートらへんっておっしゃってました。うんうん、
1: なるほどね。
0: で、リハッキューにねこの前出ていて、石丸さんと、あの大阪府知事と、高島市長があの、お話しする3人のリハッキューが、ゴールデンウィークに配信されてて、はいはいはい、そこでどうしていきたいかとか、どうやってこう連携を取っていきたい、大阪と東京と、あの石丸さんは東京の知事を目指してるわけですよね、都知事にのつもりでいますって、
1: はい、あ、またその中で目指すんだね、
0: はい、表明されていたので、じゃあなんで九州に来たって感じなんですけどあの、まあ、ご縁があって九州に来られて、はいはい、その3人でお話をされていく中で、まだまだやりたいこといっぱいあるんだなっていうのを感じました。ぜひそちらもご覧ください。
1: 再生のうちはどうなったんですよね、
0: はい、どうなったんでしょうねどうなったんでしょうね、まあ、
1: まあまあ、
0: そうですね、
1: はい、あ、そうか、大阪府知事、そうか、吉村さんか、
0: はい、吉村さん、あの若いんですよね、50代と51歳と、
1: そっか、みんな若いですね、で同い年ぐらいじゃない、なんか
0: そうです、50歳と51歳と同い年ぐらいの3人で、あの吉村さんって九州大学出身で、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、六本松にお住まいになってたんですよ、あ、
1: なんか聞いたね、
0: だから福岡のこともよく分かってらっしゃるし、こう変わっていく地下鉄ができるとか、バスの街だったのがこう地下鉄になるとかなっていく、その福岡の姿を知ってらっしゃる方なので、すごく面白かったです。
1: はい、ちょっと見てみたいですね、
0: はい、ぜひご覧ください、というのが福岡市長選挙の回でした、
1: はい、
0: ぐらいかな、あと他はいろんな選挙がありますけど、まあ、大きな選挙でいうとそこなのかなと思っています。で、国政、で中道改革連合さんが、 が、
1: うん、なんかちょっともう忘れちゃいましたけど、
0: は
1: い、
0: 久々に聞いたでしょこの名前
1: 中道改革連合。

0: おさらいしときましょうか。
1: もともと公明党と、
0: う
1: もともと立憲民主党の
0: ん。
1: 方々が、その各党を辞めて、
0: うん。うん。
1: 中道改革連合という党を作って、
0: 衆議院だけですよ
1: 衆
0: ね。
1: 議院だけで
0: う
1: す。謎の衆議院だけです。
0: ん。
1: な、辞めて、集まったと言われている党です。はい。で、この党がですね、一応2月にちっちゃな総括はしていて、でもまだ分析段階ですと。で、ゴールデンウィーク明けぐらいに発表しますっておっしゃってたんですよね。それの分析を終えて、15月の13日かなに正式発表がありました。で、衆議院選挙ので大敗した理由の振り返りとして、党の見通しが甘かったですと。で、イメージが悪化したというのが大きな、
0: イメージが悪化した。
1: イメージが悪化したって言われたんですよね。で、それが大きな党改革の、で、だからこそ大きな党改革が必要だと感じましたっていうのが、一言でおっしゃってたんですけど、何が誤算だったかっていうのは、立憲民主党と公明党の支持層で、過去の投票数から言えば、これが一緒になれば相当な議席数が取れると見込んでいましたと。
0: まあ誰もが、でも誰もがそう思ってましたよ ね。
1: 誰もが、こことここくっついたらやばいわってみんな思っていたわけですけど、立憲民主党系の無党派支持層
0: 無投資そう。
1: が離れてしまった、公明党と組んだことですね。も辞めたとはいえ、公明党は元公明、元公明出身、立憲出身っていう言い方をされていたので、やっぱ離れる方、無党派支持層の方は離れる方も多かったのかなと思います。あと、他党の支持層も取り込めなかった。だから、新しくこの中道改革連合を応援しようっていう人もを
0: まあまあそ
1: 取り
0: う
1: 込むことが
0: ね。
1: 難しかったっていうので、想定よりかなり厳しい状態になりましたというのが分析でした。
0: 新しい層を取り込む算段があったってことですね。
1: そう 高い目標を立てたんでしょうね。 はい、そうですね。それが大きな誤算だったという発表がされました。で、また中道改革連合って結構な批判をね、選挙中にされていて、その批判されたポイントとして、公明出身者が比例代表の名簿順位が上になっていたこと。これはね、私たちもこの選挙を追っかけていく中で、これ、比例代表は全部公明ですよねっていう、九州もそうだったんですけど、お話をしていて、これにはすごく有権者の方から反発、特に立憲派の方々からすれば、なんで公明があって、ここが平等になればもっと違ったんだろうけれども、公明ばっかりの比例名簿だったから、そこのが批判されたポイントだったということでした。で、それがやっぱ圧とか忖度とか、そういう政治不信につながってしまったっていうのが批判された大きなポイントでしたということでした。そして、今後どうするのかっていう総括の部分なんですけど、3人側の立憲民主党、公明党との合流を進めます。で、党名の変更も検討しますと。で、イメージを大きく変えれるように、また新党っていうか、党の名前が変わる新しい党ができるのかもしれませんし。党には、今の党には大きな改革が必要だと思いますというお話でしたね。今のままでは支持が広がらないという危機感がありますというお話でした。
0: 分かれるっていう選択肢はないんですね。
1: そうなんですよね。うまくいかなかったから、公明と立憲でまたゼロからやりましょうっていう
0: で、もち
1: 分
0: ろん
1: かれで
0: 協
1: すね。
0: 力はね、し合ってね、やればいいんだから。
1: うまく協力し合ってやればいいから、 別れましょうっていう

0: 選択肢になるのかなと思って、うん、で離島者も結構出てる。
1: いや出てますよね、はい、ちょくちょく見ますもんね。
0: 離島者もいっぱい出てるからこそ、うん、そうしましょうっていう話になるのかなと思ったら、うん、参議院を取り込むっていうのが出てきたからおーって思ってます。
1: 参議院の皆さんどういう思いなんでしょうね、
0: はい、
1: 吸収される皆さんね、
0: どうでしょうね。まあ立憲民主党と公明党との合流を進めるだから、一応離党してからしか中道には入れないわけですよね。だから立憲、参議院の立憲は立憲で残るんかなと。
1: あ、党はね、
0: はい、党として。
1: 衆議院の方はもう党ないんだっけ。
0: 党自体が
1: ない、ね、ないんだね。
0: そう、そこもなんかよくわからないし、うん、不思議だなと思いますし、参院選が来年の夏に、はい、行われるので、
1: う
0: ん、それに向けて多分動いていくんじゃないかなと思いますね。でもやっぱ高市さんの人気と支持率が高い中で、うん、なかなか難しい戦いになるのかなとは思います。
1: でも結構今ね地方選挙だとね、
0: うん、
1: 竹内さん応援っても結構ね、
0: はい、
1: 残念ながらね、
0: そうですね、
1: 落選してしまってるところも多いから、まあ、この前の衆議院ほどのね、
0: はい、
1: なんか暴風は吹かないでしょうけれども、
0: はい、
1: うん、
0: 圧勝はね難しいかもしれないけれど、うんうん、
1: まあ、かといって中道でね、うん、勝てるかどうか
0: って
1: ね、勝
0: てそれだったらこう国民民主党とか他の野党、うん、賛成もそうですけど、うん、他の野党、未来もそうですけど、うん、他の野党がぐっと伸ばしてくる、うん、こうステップアップになるんじゃないかなとは思いますね。
1: そうね、
0: はい、
1: 特に国民民主さんなんかね、旧立憲の方とね、うん、なんか、
0: ね、
1: 一緒になれそうな気がしますね。
0: 一緒になれそうな気もしますので、
1: うん、
0: まあゴロッとかばまた参議院選に向けて、うん、国政の方は大きく変わってくるんじゃないかなと思いますし、うん、その選挙までの期間がまだ1年ちょっとあるので、
1: はいはいはい、
0: その準備期間としても、うん、しっかり考えられるから、しっかり準備、どこの党もしっかり準備して参議院選に臨むので、うん、面白い参議院選になるんじゃないかなと思っています。
1: あ、ね、来年夏なんですかね、
0: はい、来年夏ですね、
1: 統一地方選の後か、
0: 後です、7月。
1: 来年もなんか慌ただしいですね、選挙関係のね、
0: 選挙イヤーいろいろね、こっちもありますし、
1: まあ、でもそれにしてもあれですね、随分総括まで時間かけましたけど、それくらいの内容ってことですね
0: そうですね、誰もが分かっていたって言ったら怒られますけど
1: まあ
0: でもまあ参議院と一緒にやっていくっていうのは誰も想像しなかったですし、もちろん分かれるもんだと勝手に思っていたので、そういう、こう、これからも中道としてやっていくっていうのが見えたかなと思いました。
1: はい、まあまあまあこれからね、はい、いろいろ、まあ、透明も変えるっていうことですし、
0: イメージも変える、
1: 相変わらずおじさんたちでやってもね、
0: そうですね、
1: 変わらないと思いますけどね、
0: なかなか厳しいのかなと思いますが、うん、まあいい方向に向かっていくことを、
1: そうですね、
0: うん、はい
1: はい、
0: これが、中道改革連合の衆議院選挙の総括でした、
1: うん、はい、
0: うん、はい、うん、ということで一旦曲に、はい、
1: じゃあちょっとさやさんの、聞いてなかったけど、
0: ゆずの、
1: おお、ゆずの
0: 新音、2026年今年の3月にリリースされたアルバムの中から、うん、
1: これですね、
0: はい、
1: わかりました、
0: 水の新音です。

0: はい、今お送りした曲はゆずで心音という曲でした。
1: はい、
0: はい、ということでここからは、うん、やっと、はい、やっと、うん、国会で法案が、うん、成立が見えてきた、
1: はいはいはい、
0: SNS、うん、選挙と SNS、
1: うん、
0: で選挙中の SNS のデマ情報、偽情報、誹謗中傷対策を強化しようっていう議論が、うん、野党、与野党9党で、進んでいるんですが、うんうん、来年の統一地方選挙、
1: うん、
0: 来年春の統一地方選挙までを視野に今国会で法律を改正するという方向で一致をしました。
1: なるほど。
0: でポイントは2つありまして、うんうん、1つが SNS 事業者にも対策を義務付ける方向です。
1: はいはいはい。
0: で
1: SNS 事業者ね、
0: はい、うん、委託される側ですね、
1: うんうん、
0: で偽情報を拡散して再生数を稼ぐ商法とか、
1: うん、
0: デマ情報で広告収入を得るとか、
1: うん、
0: 選挙を混乱させる投稿が拡散され続ける、うん、こうした問題に対して SNS を運用する会社に対して、
1: うん、
0: 悪影響を減らす対応をしてくださいっていう法律。
1: うん、運用する会社ということはつまり、まあ、例えば YouTube だったりとか。
0: そうですね、裏ではこうご自身で編集されている方もいらっしゃいますけど、

0: あの多くの方が委託されてたりとか編集者さんに委託されてる方が多いんですけど、その運用会社とあの SNS の本部ですね、だからインスタだったらインスタグラムの本部さんとか、そっち側にもあの悪影響を減らす対策をしてくださいって、
1: やっぱりそういうこうプラットフォームのフォーマーの人たちにも対策を、
0: はい、それの
1: 義務付けるか、
0: はい、法律を求める方向です、まあ、特にデマで収益化しない、できないようにするっていうことが検討されています、で炎上や偽情報で稼ぐ仕組みを止めたいという考えです。本当にね多いんですよ。選挙って伸びるんですよ、ものすごく。私も編集として、あのいろんな選挙に入らせてもらってりとか、まあ、密着で動画、を撮らせていただいたりしてましたけど、普通の動画より圧倒的に伸びる、で特にこう参議院選挙、去年の参議院選挙の時とかは、えって思うぐらい伸びることもあったから、選挙は伸びるネタ代はあるのですが、でもあのすっごいネガキャンも多いし、批判も多いし、あのデマ情報も多い、なんか不倫してるとか、あのね、結婚もしてないのに不倫してるとかね報道があったりとか、そういうのってその新聞とかテレビとかには放送できないんですよね、裏取りがないから、でも SNS って誰でも出せるわけで、誰でも炎上させられるわけで、あのそういう人にとっては再生数が上がれば上がるほど収益が入ってくるわけですから、あのいい商売なわけですよね、
1: 言ったもん勝ちだよね、
0: はい、やったもん勝ちになるから、それができないように、あのデマでの収益化ができないようにしてほしいですっていう、SNS 運用会社にあのお話をするっていう法案です、が一つ、で二つ目、ポイントの二つ目としては、 AI が作った選挙コンテンツは、AI が作りましたよっていう表示義務をしてください、してほしいというあの義務付けでられるように法律を作っています、今あのタイアップ動画とかって、タイアッププロモーションがついていますとか、あの PR とかつけないといけないじゃないですか、あんな感じで AI で作成しました、AI が何かを作りましたっていう表示をしてくだ、表示義務として進めていますと、まあすごいこう本物にそっくりになってきたから違いがわからないんですよね。
1: すごいよね、
0: 画像も音声も。この前宗像市議補選の時に吉田正弘さんっていう方が出られてたんですけど、その方の AI の動画は本当に本人かって思うぐらいあのわからないので、そういったあそこまでそっくりな、ぜひね見てください、 SNS 残ってるんで、そこまでやられるとわからなくなる、で本人が使う分にはいいんですよ、それを、あの時間がないからね、候補者って7日間の選挙戦の中で1分1秒争うので、時間がないから本人が使う分にはいいんですけど、他の方が偽情報として出てしまうので、まあ、AI が作りましたっていう表示を義務付けるっていう法案を進めています、この2つです、で、まあ、なんで急いでるかって言ったら、統一地方選挙でいっぱい国内で選挙があるから、でその中、その前に SNS とか AI を悪用した混乱、選挙の混乱を防ぐために、あの今の国会で法改正を目指すという流れになっています、はい、私の中ではやっとかって思ってね、法律がない方が編集者としてもその選挙の SNS を運用する側としても楽なんですけど、でも法律がないからこそ、そのやりたか放題されてしまうのは結構しんどくて、あの自分が作った動画を勝手に転、あの
1: 転用して
0: 転用されて、そこに AI で口が変わってたり、映像が変わっていたりとか、口が変わってて、テロップは一緒なのに、あの違う、全然違う

0: 点になってるとか、そういった被害みたいなものもあったので。
1: 経験があるの？
0: はい、
1: へー。
0: 参議院選挙の時にされました、
1: ね、おーそう、
0: はい、へー、はい、言ってることが変わってたりとかですね、映像は一緒なのに言ってることが全然違うとか、
1: へ
0: ー、そういう悪用が実はあったので、まあ、そういった面では早く法案成立してほしいなってずっと思ってたので、いいのかなとは思います。
1: うん、なるほどね。まあ、逆になんか、特にまあまあそうね、名前出しませんけど、だからそういうこうなんていうか切り抜きだったりとかでどんどん人が上げてくれるのを想定してやってらっしゃる方もね、
0: そうですね、
1: いらっしゃったりしますよね、
0: はい、切り抜きでいいですよ、切り抜いていいですよっていう方もいらっしゃるんですけど、うんうん、それはなんかつけてくださいねとか、うん、ハッシュタグつけてくださいねっていう感じで、うん、そのいいものはいいんですけど、うん、その切り取るだけならまだ許せるんですよね、うん、私も別に自分の動画を切り取ってシェアしていただく分には、うん、特に嫌な気持ちにはならないけど、うんうん、それをこう顔を変えられるとか、
1: ね、もう
0: 話を変えられるとか、もうそれがしかも伸びちゃうと、うん、こっちとしては苦しい、やりにくいし苦しいなっていつも思っていますね。だから、うん、これは偽物ですよって分かるように、うん、誰もパクれないような透かしをかけたりとか、うん、そういったこっち編集者としては対策が必要になってきたんですけど、うん、この法案がねちゃんとすれば、うんうん、ちょっとは良くなるのかなと思っています。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあまあ難しいところですけどね、こう
0: そうですね、
1: いわゆるこう表現の自由ってね、
0: そうなんですよ、
1: いうところとのこうせめぎ合いみたいな、うん、ありますよね。
0: まあそうですね、義務付けるなので、うん、法的にこうなんかこう処罰があるわけじゃないなってくるから、うん、そこも難しいところだなって思いますし、うん、まあ一つは運営会社、うん、だから SNS、インスタグラムだったらメタとかだとか、うん、これは AI ですって書いた動画が伸びなくなるっていうアルゴリズムに変えてしまうとかですね、うんうん、これは偽物ですっていう報告があったら、うん、すぐにバンされるとか、うん、そういうアルゴリズム系を変えてほしいっていうのが、うん、ありますが、うん、なかなかこうね国際的に見てもそれは難しいかなとは思って、うん、アメリカとかは普通にそれがあるからですね、ネガキャンがいろんなところであって、それも含めての選挙だと思って、うん、でも日本はそうじゃないから、うん、その日本の部分だけのアルゴリズムだけ変えるっていうのは、うん、なかなか難しいのかなとは思っています。
1: だからまあ有権者の皆さんもね、こう 目を肥やしていかないといけないっていうかね、うんうん、
0: これは AI、これは本物っていうのが、うん、
1: でもね、限りなく本物に近いからね、なかなか難しいかもだけど、うんうん、一回やっぱちょっと何でもこう鵜呑みにせずに、うん、一回ちょっとね、
0: はい、
1: こう考えてみるっていう、
0: 疑うっていうのも大事かなと思うのがこの選挙のでした、
1: うんうん、まあまあでもようやくね、
0: はい、
1: 地方選挙の前にそういう動きが出てるっていうことは ね、
0: うん、本当に前に決まればいいなと思ってますね、
1: うんうんうん
0: うん、なかなかやっぱ多分統一地方選挙だとたくさんの自治体で選挙が一斉に行われるので、うん、SNS も大変なことになって、
1: うん、
0: バンをしてほしくて報告をしても、うん、なかなかバンされなかったりとかする事態にも起こってくると思うので、うん、それが早め早めに成立して、うん、メタ側も準備ができたら、うん、SNS 運用者側も編集する側としても準備ができたらいいのかなと思っています、うんうん、
1: なるほど、はい、そういう国の動きも
0: 国の動きも
1: あるわけですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: ありますね、
1: うん、
0: これぐらいかな、
1: うん、
0: あとはまあ選挙がいっぱいあります。
1: はい、曲挟んでいこうか、
0: はい、曲挟んでいきましょうか、はい、
1: うんうん、では、同じくじゃあゆずで、
0: はい、
1: 懐かしの夏色を届けましょう、
0: はい、ど
1: う
0: ぞ、はい、

0: はい、今お送りした曲はゆず
1: 夏色
0: の
1: もう夏ですからね、
0: はい、もうね暑くなってきましたよね、
1: うん、
0: 気温もめちゃくちゃ上がってて、
1: 何度今27度とか書いてるけど、
0: 外は27度、今日30度まで上がるって言ってました
1: よ。そういうニュースで、え、夏じゃん、猛暑でしょそれね、30度超えるとね、
0: はい、っていう、
1: そうだっけ、うん、
0: ことで、
1: はい、
0: 選挙があります、いっぱい、
1: うん、統一地方選に向けてもいろいろあるんですね、
0: はい、いろいろありますが、うん、あのその前に小竹があるんですけどそのね小竹をね、はい、今まで触れてこなかったんですこの番組では、
1: うん、
0: 一応、まあ、いろんな人が噂段階で喋ってくるからですね、
1: うん、
0: でも、まあ、誰が出る誰が出らんを小竹の中でやってください。そこは あまり私は町民ですし票がある人間だから、
1: はい、
0: そこは触れずにいきたいなとは思っているんですが、
1: うん、
0: 平均年齢が高すぎるっていう、
1: まあね
0: 、はい、
1: 脳型も結構ね高いのかなと思います。宮岡はね若いですもんね。
0: そうですね、脳型どれぐらいなんだろう。でもまだ下もいらっしゃいます、50代とかもいらっしゃいますもんね、
1: まあ、でも数人ですもんね、
0: 30代よ、いやいないんで、
1: あ、いないこだけ
0: 40代か、40代かの方いらっしゃいますよね、一人、
1: いや、います、います、
0: 40代、50代

0: 代がいて、うん、上もそんな82、3が一番上ですよね。
1: そうね、あの、はい、この前なんかニュースになってた、
0: ニュースになってた方が一番でもう次は出られないみたいな話があって、まあまあまあ、
1: そうだね、
0: もうだからそれぐらいなんですけど、あの全然小竹はあのもっともっとつわものがいますので、はい、大変だなと。
1: 長くされてらっしゃるんだね。
0: そうですね、長くされてるからいい面もあるんですけど、長くされてるから何も変わっていかないっていう面もあります
1: なるほど、
0: 正直、
1: うん、
0: で、候補者、この前の前回の選挙、2022年の選挙の候補者の平均年齢が 71.8 歳でした、
1: うん、おお、平均が、
0: はい、
1: ほお、
0: ものすごく高いです。普通だったら62、3がこうちょうどいいぐらいですね、うんうんうん、まあちょうどいいって言っても政治家の方は高い方なんでしょうけど、うん、それぐらいが理想的なんですけど、うん、なんと 71.8 歳という結構な高いラインで、
1: 平均年齢高い方でしょうね、
0: はい、
1: うん、
0: 前回選挙に出た方で最高が86歳だった、
1: うん、
0: 86歳の方は落ちてしまったんですけど、うんうん、その次現役議員の方が今83歳の方がいらっしゃるんですよね、うん、あのその当時だからプラス4なので、
1: うん、
0: 87歳、どうやら出るらしいですよ
1: あ、そうなんだね、はい、
0: 90やんみたいな、うん、でも、まあ、ここは票固まっとうけんねっていう、どう頑張っても崩せんよって言われるわけですよね、うん、でその中、その他でも70代の方が圧倒的に多いので、うん、70、7、8、1、2、3ぐらいの方がいっぱいいらっしゃいますので、うんうん、なかなかこの、ね、何期もやられてる方々は難しいなと思っています、
1: うん、まあまあね、まあ、もちろんね、こう回を重ねている方もね、もちろんいていただいていいんだけれども、はい、やっぱこう世代間のバランスというかねやっぱりね、こう若い方にもね出ていただきたいですけどね。
0: 2018年から2022年の間は一人だけ30代の方がいらっしゃったんですけど、
1: うん、
0: あのこの前市長挑戦に挑戦されて落ちてしまって、うんうん、あのその世代が全く若い世代がいなくなってしまったっていうのが現状で、ね、うん、まあ、この30代40代が出てくれたら嬉しいなと思いますし、うん、あと当選ラインが165なんですよ、うん、
1: 票、
0: はい、
1: 165票。え、
0: そうなんだ。でしょ、うん、でこれが、うん、多分一番の原因で、
1: あ、
0: 165票って正直集められるじゃないですか、
1: うん、いや、どうか分かんないけどあ、ごめんなさい、投票率はどうだったんですか。
0: 投票率は高かったです。66.45%、 あの、20年ぶり、24年ぶりの町長選と一緒にあったので、うん、高い方ではありました、うん、ものすごく、
1: うんうんうん、
0: でもその10日、あの議員が12人いるんです。
1: あ、
0: どうやら今回の選挙も12人のまま行くみたいなんですけど、あの6900人に対して
1: 人口に対して、
0: 人口6900人の人口に対して12議席あるわけですよね、
1: うんうん、あ、そっか、はい、そこか、そこがちょっと多いのかな、
0: 多いっていうので、うん、当確ラインが165、
1: うん、
0: で、あの165で多分もうちょっと下がる、次は、
1: うん、
0: 人口も200、300人減ってる。
1: あ、 そうか、
0: その外国人のその、うん、あの住民票があるので、
1: うーん、
0: どれぐらい減ってるかがよくわかんないんですけど、外国人労働者も入れての実行なので、公式発表、
1: そっか、
0: はい、うん、外国人の方はあの票を持ってないからです ね、
1: 国籍を
0: 持って
1: ないから、いわゆる有権者の方でいくとまたね、だいぶ減ってるかもしれないですね、
0: はい、減ってる可能性があるので、当確ラインが150とかになる可能性があります。本当にあのこんなこと言ったら怒られますけど、誰でも通るって
1: 怒られますよ、さやさん
0: で、だからこそ狙われてるんですよね、いろんな市で落ちた方とかが、はあ、そろそろ小竹に移住して町議でよっかな、みたいな話もあるぐらい、まあそんなこともできるぐらいの投票ラインになってしまってるのが一番の問題なのかなとは思います。 ますし、

0: 報酬もねあんまり多くないので、
1: うん、
0: 町議に出て町議だけで食べ家族を養っていけるっていうのはなかなか難しいと思います。
1: そっか、
0: はい、22万5千円かな。
1: うーん、
0: はい、引かれる前、いろいろ引かれる前が22万5千円
1: あ、引かれる前だね、
0: はい、なので
1: うーん、
0: はい、なかなかあの新卒の給料ぐらいですね。
1: そうね、はい、引かれたらもっといい。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: はい、

0: けど、やっぱもう少し人が8人とか9人とかになって、あのちょっとでも給料が上がればね、うん、もっと若い人がやろうって思えるんじゃないかなと思いますけど、うん、
1: 認定数の話は特にはは
0: い、
1: その議会で議論されたことはないのかな。
0: 上がってます、ずっと上がってますし、うん、今回も11人にしたい、1人を減らし、うんうん、1人減らしたいっていうのがありましたけど、うん、一応9月議会まで持ち越すとなりまして、あのね、結構な人数が賛成をしてるんですけど、委員長がしたくないんですよ。これを言ったらまた怒られるかもしれませんけどあのぜひ YouTube にあります、うん、小竹町議会の YouTube に残ってるんですけど、うん、あれは委員長がしたくなくて、委員長が採決を取らずに9月まで持ち越すっていうことになりましたね。簡単に言えばですよ、いろいろありましたけど、まあぜひそちらも見ていただきたいなと思います。あのこんなこと言ったら怒られるかもしれませんが委員長はその一番上の80数歳の方です
1: 今日は、はい、怒られることたくさん言ってますね、
0: はい、でもね、はい、
1: まあ、でもちゃんとね、はい、YouTube の残ってる、
0: はい、残ってますので、ね、ぜひ見てみてください。
1: うーん、そっかそっか、
0: はい、そうですね、課題だらけの小竹町で、あの町立病院問題が決着しないままこの選挙にもつれ込むので、あの選挙でも町立病院を守る派と、
1: うん、
0: あの財政的に厳しいから、うん、あの無償病床化したい派とのこの2つ、うん、2手に分かれての、うん、まあ、小竹にとってはすごく重大な選挙になるのかなと思っています、う
1: んうんうん、なんかそうね、小竹町立病院を、守ると守らないとって分かれてますけど、うん、別にその病院の機能はね、
0: そうですね、
1: 残すんですもんね。
0: 守る会っていう、
1: 病院とか医療を残す、
0: うん、医療は残す、守る会っていう名前がね、あの、う
1: ん、なんか町立病院全部なくなりますよ、
0: ね、なくなりますよって感じなんですけど、うん、まあ、町立病院を無償病床化するか、うん、あの診療所化するか、そのまま残すかっていうことが、うん、あの問題、
1: 病院にするかクリニックにするかっていうね、
0: は
1: い、う
0: ん
1: う
0: ん、大きな問題になってくると思います。なかなか私としては楽しみなんですけど、ね、選挙オタクとしては楽しみなんですけど、
1: まあ、でも小竹町はやっぱりね、
0: うん、
1: 自分が住んでいる町でもあるし ね、生まれた町でもあるしね、うん、ちょっとね、楽しみだけではちょっとね、
0: そうなんです
1: ね、片付けられない、
0: 片付けられないですね、
1: うんうんうん、
0: あのお金の面とかはすごい無駄遣いされてるなっていうこともたくさん、この私でも分かるぐらい、
1: うん、
0: あの無駄遣いされてるなって思うこともたくさんあるので、
1: でも、去年だったかな、何度も、ね、こう説明会はね、
0: うん、
1: いろんな地域で確かね、されてらっしゃいましたけど、
0: 全地区でやってきたんですけど、
1: まあ、改めてこの、12月でしたっけ、
0: はい、12月、
1: うん、
0: 多分その前半5日とかからスタートで、
1: うんうんうんうん、
0: 2週目の日曜日に投開票、
1: うんうんうん、
0: まだ公式発表がないので分かんないですけど、
1: うん、
0: 例年で言えばそれぐらいかなと思っています、
1: うん、まあ、この選挙のね、
0: はい、
1: 機会にもう一度、ね、
0: うん、
1: 皆さん、町民の皆さんでね、
0: はい、
1: しっかり考えていただけると、自分たちのことですからね、
0: はい、自分たちのことですからね、もうどうなるんだろうっていう感じですね。私は出れないからまだ、
1: うんうん、
0: あのね、応援とか、
1: うん、
0: したいですけど、あんまりね、入りすぎるとこの番組的に成り立たなつくなってくるので、うん、自分の住んでる町の選挙はあんまり中に入らないようにいつもしてるんですけど、うん、そこも踏まえつつ、うん、いろんな方とお話ができたら、取材ができたらいいなと思いますし、
1: うんうん、
0: またなんかね、番組の前に話してましたけど、うん、討論会とか、
1: そうですね、
0: そういうのを企画していきたい、
1: この番組ね、サイヤド企画でね、
0: はい、
1: うんうんうん、やっぱこう広く知ってもらうっていうかね、
0: うん、
1: 伝えていくことの中に、ね、うん、少しお役に立てればね、
0: そうですね、
1: いいですね、この番組がね。
0: あとは、まあ、この小竹町議選っていうのは、うん、なかなかこう出馬表明みたいな記者会見みたいなのが行われないわけですよね。だから私たちとしては全員の人にお声かけをしたいって思っていても、うんうんうん、なかなかそれが難しくて、
1: うん、
0: 知っている方とか議員さん、うん、現職の議員さんの方に、
1: うん、
0: あのお話を聞くっていうことになってしまうので、
1: うん、
0: ぜひあの僕出ますよっていう方は、
1: うん、
0: あの口は固いので

0: はい、うん、ぜひあの早めにお知らせください。
1: はい、はい、う
0: ん、はい、でご連絡をお待ちしております。
1: わかりました。じゃあちょっとね、
0: はい、
1: 今年はこの番組でもね、
0: はい、小竹はずっと追っていくことになるのかなと思いますし、うんうんうん、まあ途中で福岡市長選があったりとか、うんうんうん、まあ、選挙はいろいろありますので、
1: うんうんうん、
0: 追っていきたいですし、うん、また能方もね年明けたらすぐですもんね、
1: はい、そうです、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、新人議員が出るのかとか、
1: いや
0: ー、ね、ね、噂段階で、
1: うん、
0: 入ってますか、入ってますね、
1: 情報が、
0: はい、情報が、
1: そうですか、
0: 入ってますが、うんうん、あまりで、なかなかクラテの情報がないんですよ、
1: ね、いやそうなんだよね、
0: クラテっていつもこうスッて終わるじゃないですかこうで円満に、
1: うん、
0: いい意味ですよ、
1: うんうん、
0: いい意味でもうバチバチもせず、うんうん、円満にこうまるっと片付くのがクラテのいいところなんですけど、だからこそこう切り取るところがなくて情報がないのでクラテの情報も欲しい。
1: そうですね、うん、そうそう、チョクラジの番組的にもね、
0: あ、
1: クラテの情報ちょっと、ね、薄いんですよね。
0: そうなんですね、まあ、クラテは今ねあそこ真ん中役場周辺に全部の機能が集まってきているわけで、それにまあ反発も少なからずあるみたいなので、
1: そ, う
0: ね、そういう、ね、お話も聞けたらいいなとは思っているので、うんうんうんうん、ぜひ情報をいただけたらいいなと思います、
1: はい、
0: あとは6月議会がスタートします、
1: うん、
0: 公式発表で能方は6月の12日から開会で、はい、あの一般質問の日程も決まっています、
1: うん、
0: 小竹倉手宮岡はまだあの発表されていないのですが、うんうんうんうん、まあ宮岡も6月12日ぐらいかなっておっしゃっていて、まあ小竹もまあ大体その小竹宮岡と倉手に準じて一緒ぐらいにスタートしますので、まあ
1: そっか、
0: それぐらい、
1: あ、じゃあちょっと時期が重なりますね。
0: そうなんです、時期重なるからですね、うん、全部が全部いけるわけじゃないですけど、うん、できるだけいきたいなと思って、うん、
1: そのレポートもね、
0: はい、はい、おりますので、うん、待ってもらえたらいいなと思います、
1: はい、
0: これが今回のネタのすべてでした
1: が、うん、ネタのすべてでしたが、はい、まあまあ、福岡市から、
0: はい、
1: あと国政のね、
0: 政の
1: 選挙制度の、ね、
0: 話とか、
1: うん、
0: まあ、SNS のお話とか、うん、いろいろできたかなと思います、
1: はい、
0: そうですね、次はもう6月になるのか、
1: そうですね、
0: 1日だったらですね、
1: うん、
0: 1と3だとそうなりますが、
1: そうそうそう、うん、
0: まあ、6月の頭
1: 5日、
0: 6月の5日、うん、楽しみに待っていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: また情報あればぜひどしどし教えてください。それではまた。
2: んー、こんな家出てってやる。
3: ひろき帰ってきて。
2: 今日ラジオの日だった。
3: ひろきおかえり。
2: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、能方市役所ラジオ課。
4: 長きにわたり愛されてきた能方五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは3級価格の390円。

新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは直方五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057

0: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
1: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
1: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
2: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレス bossa@musicbird.co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
1: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。チャオチャオ。チョークラディオ 86.1

0: Shoku Radio 86.1
1: ナウナヤングはびっくり仰天、
2: ナイスなミドルはもうメロメロ、
1: 懐かしいのに新しい、
2: くだらないのに面白い、
3: シンゴズレディオショーナイトフィーバー、金曜深夜24時。

0: チューニングレディオアットフライデー。
1: 5月15日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、私は本日5月15日、このね、FIFA ワールドカップ2026北中米大会のね、はい、この日本代表選手26人の選考が気になって仕方ないんですけど、
2: そろそろ発表ですよね。
1: いや、2時からライブですからね。
2: あらあら、
1: どうしましょうか。
2: 被ってる、アトフラと被ってる。
1: 被ってるんです。私そっち選んでいいですかね。
2: あれ、それは
1: しばらくお任せしいです
2: か。一人でやっちゃおうかなみたいな。
1: いや、なんつったってね、この三笘薫選手が、わかんないでしょ。
2: わかりますよ。
1: わかりますね。
2: 三笘選手はわかります。
1: 三笘の1ミリの三笘さんがですね、はい、まあ次1ミリ2ミリとどんどん直していただいて、本当間に合うかなっていうところを期待を持っているんですけど、ちょっと間に合わないんじゃないのかなっていうのがもう常でございまして、さあ本当にこの26年の選考というのはね、はい、迷うところなんですよね、
2: はい。
1: というのは、昔はね、本当30年前はもう日本代表って26人選べばもう誰も文句ないだろうっていう盤石の26人だった。言い返せば26人以外選べないっていうぐらいのミニマム差だったわけ、
2: はい。サッカーってそうなんですね。
1: ところが今の日本代表サッカーチームというのは、まあ、12人でプレーしますよね、これがトップチームで5チームはできるぐらいの人員を誇ると言われる前にレベルアップしてきたんですよ、こうなってきた時に、はい、でもやっぱり本当のキーマンとして外せないのが三笘薫選手なわけです。
2: なるほどね。
1: でもまあ森保ジャパン、
2: はい、
1: もう通称ポイチ、ポイチさんって森保はじめさんですから、いちいち質問は後で聞く、
2: ごめんなさい、
1: ね、でいいぞ、俺に話させて、
2: 話して
1: 通称ポイチ、本当にもういろんな思いで、
2: はい、
1: もう今ね仕事

0: と手につかない人いるかもしれません。そうなんです、
1: 目の前にいらっしゃいます。
0: 目の前に私がそうなんですが鏡を見ながらそうなんですが、まあ、スポーツというのはね、やはりどんなこの人生の悪境でも希望をくれたりとか、支えてくれたりするという本当にまあコンテンツといったら失礼なんですけど、そこにドラマがあるから、人間の力があるからそうやって感動が生まれるわけですよ、これをね、もう何だってそうなんです。大会前はいやいや盛り上がらないねって言っておきながら、めちゃめちゃ盛り上がって心にずっと刻まれていくのがスポーツの力なんです。
1: なるほど、
0: ね、私の子もこの気もそぞろ感伝わりますか？
1: 伝わっております。
0: いやもうね、本当にサッカー通のね、そしてスポーツ通のカノンちゃんを前に、こんなこと言うのも華々しいんですけども、まあこれはね、この確かな戦いを我々ね、我々もこの2時間の戦いですから、
1: 頑張りましょう、
0: ね、負けられない戦いなんですよ。そろそろキックオフ早く行きたそうですね。いつ突っ込まれるか、いつ突っ込まれるかって固有名詞なんか分かんないよっていうようなカノンちゃんの懸念も吹き飛ばしながら、今週のメッセージテーマを発表していきましょうか。
1: はい、ということで今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: 持ち物2つだけ、
1: はい、
0: ここがねアトフラ流というか。
1: そうですよ、普通ねテレビでこの話題になったら1つじゃないですか、持っていくとしたら1つ選んでください、だけど我々は忖度、でプラスワンしておきました。
0: で1つっていうのはね、やっぱさちょっと厳しすぎると。
1: 厳しすぎる。
0: せめて2つでも2つ以内、
1: 2ついない
0: ですよね。2つあれば、無人島でなんとかなるっていうのがテーマでございますね。
1: そうですよ、
0: 皆さんそれをお考えいただいていただきたいんですよ。
1: いただきたいですよ、
0: ね、ざっとメールね目を通しましたけど、ね、
1: そうですよ、
0: 今時のあれとか今時のあれって、いやいや一言言いましょう、一言言いましょう、工夫がないね。
1: そうよ、
0: ね、
1: そう、
0: 彼女ちゃん怒ってました。パーンと缶コーヒーをテーブルにぶつけて、跳ね返ったしぶきを、跳ね返ったしぶく浴びながら、想像力のラジオよアットフライデーは。
1: 怖
0: ね、歯がみしてました。
1: 歯がみ、
0: 歯を噛むこと悔しがって。
1: ギリギリです。
0: そうそう、ギリギリ、
1: ギリギリしておりました。
0: 本当ギリギリガールズです。
1: はい、ギリギリが、ギリギリガールです。冗談ですよ皆さん。
0: あ、なんでフォローする。あれだけ本気で言ってたのに。
1: でも皆さんに言いたいのは、あのね、あのね、みんな、
0: いいね、
1: みんな、あのね、
0: はい、どうした、はい、
1: やめよ現代人になりすぎるのは。
0: いいこと言った。皆さん今天のささやきですよ、ね、今からでも遅くありません。書いた投稿直していただいても構いません。
1: そうです
0: ね、はい、無人島で便利という言葉を一回考えてみません。
1: そう、考えて、
0: そして X ポスト、そしてメール、まだまだ時間たっぷりございます。
1: そう、メールが送れないときはもう X でつぶやいちゃえば一瞬ですからね。
0: 皆さんはアトフラリスナーの日本代表なんですよ。
1: あ、そうです、そうです、そうそうそう
0: ですよね。そんなことで我々リスナーの皆さんと一緒にこの2時間戦っていきますんで、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 対戦よろしくお願いします。さあ、例えば、
0: はい、
1: やっぱり日本人ならお箸とお椀ですね。無人島でも食事だけはお行儀よくしたいですとか。
0: いいね、
1: なるほど ね、
0: ウィットに飛んでます、はい、
1: あとは、私なら毛糸と編み棒を持っていきます。編み物って時間経つの忘れちゃいますよね。冬に向けてあったかいセーターも準備できるので一石二鳥です。
0: いいこと言うね、誰今日のディレクター、
1: あれ誰だろう、え、ツーから始まるかも、
0: ね、ツーからね、つから始まってるでよ、真ん中にボが入る、つぼる、あ、言っちゃった、
1: あ、言っちゃった、
0: はい、
1: あとは一つはもちろんスマホです。お、
0: ん、
1: 今の時代スマホがあれば何でもできますから。
0: ん、
1: ん、あとはドラえもんかな。あれ、これってやっぱり NG ですかね。
0: まあ、NG とは言わないけど、想像力の話をね、ラジオより豊かな面白い、
1: そうだよ、
0: ね、
1: そう、
0: エンターテインメントにしていく、そして
1: そう、
0: そう、ちょっとした、あ、なんて情報ってバラエティになるんだな、
1: そうそうそう、
0: 人の思いってなるほどなって、ポンポ相槌打てるような、
1: ね、
0: あ、という感じでね、
1: はいはい、
0: お寄せいただければなんて思ってます。
1: そんな感じで、はい、あなたが無人島へ行くなら持っていくもの2つあげてください。 その理由や使い方なども書いてもらえると助かります。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、今からでも間に合いますよ。すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ皆様のメールポストはこれからですよ。それでは今日の1曲目に行きましょう。
1: 今日は島にちなんだ曲を揃えてみました。まずはこの曲、サカナクションで新宝島。

0: アットフライデ
1: ー、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー、栗山圭介と
2: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: さあ、FIFAワールドカップ日本代表ね、
2: そわそわしてる栗山さん、北
1: 中米大会のね、選手選考が始まったようですが、
2: はい、
1: この先はこれに触れません。私は
2: わかりました。
1: 集中してね、ラジオね、もう本当に邁進していきたいと。
2: やりましょう。
1: 栗山の1ミリっていうぐらいにね、
2: わかりました。も
1: うそれだけで気がそっちにいってるんじゃないかっていう、感じなんですけどね。
2: はい、
1: さあ今週のメッセージテーマ、無人島へ行こう、持ち物2つだけ、ね、
2: はい、
1: 今日は辛辣な、いつもに増して辛辣なかのんちゃん
2: いつもはね、とっても優しいんですよ、私。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: はい、
1: どうぞ。
2: ノートとペン。
1: ノートとペン、
2: はい、
1: おお、それはなぜ。
2: まず自分の感情の整理をするために使う、ピンチの時こそ。
1: あー、なるほどね。
2: あとは、その後々助かるか助からないかは置いといて、その時何が起こったのか、そしてその時何を感じていたのかを後世に残すためです。
1: なるほど、それをしるべとすると、
2: はい、
1: 私はここにいたよと、
2: はい、
1: ね、それがね、名もなき小さな物語であっても、この無人の島に一人の人間が生息してたいう証を、ちゃんと後世ファミリーヒストリーで語ってほしいから、ね、プロフェッショナル出たいから、
2: 出なくてもいいけど、
1: 情熱大陸で取り上げてほしいから、
2: なくてもいいけど、
1: ああ、なるほど ね、
2: そんな感じですね。
1: そうか、それはもう、でもノートとペンっていうのはカノンちゃんのアイデンティティみたいなものなんでしょうかね。
2: そうですかね、そうかも
1: 俺がいい方に持ってってんのに、そうですかね、
2: そうですかね、はい、でもそうかも、なんか落ち着きます。そのピンチの時こそノートとペンに助けられてきた感じはあります、
1: あー、なるほどね、メモということですね、
2: はい、
1: 記録するということですよね、その時々の事象を、月明かりの下で、
2: おしゃれ、
1: ちょっとメルヘン盛り付けました、
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: 栗山さんはどうですか。
1: 私はもうね、
2: はい、
1: 2つです。
2: お、
1: 磁石と、
2: 磁石、
1: スニーカー。
2: お、スニーカー、
1: はい、
2: 私もうスニーカー履いてる前提だったから、ちょっと
1: そうでしょ僕ね、丸裸前提なんですそれはなぜかって言ったら、全て現地調達なんです、基本は、いろんなもの、食材であろうが、火起こしであろうが、現代的な日常生活のあり方のいろは、全て現地で工夫するから無人島というものがロマンのアイランドになるんですよね。そうなってきた時に僕思うんですけども、戦国時代も何か一つ欲しいものがある、かといってとんでもない兵器とかダメですよ、戦に勝つためには。その時何が必要かって、僕はスニーカーだと思うんです。わらじじゃなくて、兵士が、
2: いや、もう疲れのレベルが違いますね。
1: そうなんですよ、だからスニーカー一つあれば世の中って乗り切れる、だから舗装された無人島って考えられないじゃないですか。
2: 確かに、
1: 岩山、
2: 砂地、怪我しちゃうし、
1: 凸凹、そこにね、やっぱり疲労を最低限に抑えて、そして闊歩できるとなれば、やっぱ足元じゃないかなというふうに思うんですよね。
2: 正しいかも。
1: あとは磁石さえあれば、自分がその時々の方位さえ分かれば、いろんなものがこう測れるという。
2: 磁石っていうのは方位地震のこと。方
1: 位磁石です、磁石でいろんな砂鉄とかなんかくっつけて、向こうの方の遠い船をピューッとキューッと引き寄せる、そんなことがある磁石あるわけじゃないです。
2: ごめんなさい。
1: だから方位磁石
2: 、
1: 私の言葉が足りませんでした。いや、私が悪かったんです。
2: 失礼、
1: ね、この無人島の2つ、これ本当にユニークだと思うし、でも皆さん考えてくださいね。無人島に遊びに行くという前提なら最初にそう言ってください、ね、
2: ちなみにですね、私、無人島に行ったことがあります、
1: マジか。
2: キャンプしました、1週間かな、小学生の時、無人島キャンプに行くという、なんだろう、 そういう青年の家みたいなのの企画で、小学校5年生か6年生かどっちかの時に夏休みに参加しまして、うん、本当に無人島だったんですけど、うん、みんなで協力して楽しく過ごしましたが、その時はさすがにいわゆるキャンプ場みたいなガスコンロ、うん、ガスコンロはないや、はい、けどあの火を起こす場所、キャンプ場みたいに作ってあったし、もう荷物もたくさん持っていきましたから、はい、こういういわゆるサバイバルキャンプではないって感じですね。
1: じゃあその無人島に着いた時に向こうの島の人がようこそ無人島へって言ってないですよね。
2: なんか人はいないんです
1: よ。よかったわ
2: 人いないから無人島。そうなんですね、はい、でも楽しかったですね。
1: でも人ってさ、うん、何にもないところに行くっていうのも一つのロマンじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: そのロマンということを念頭に置いて皆様年々ね、はい、
2: そうですよ、
1: お便りお待ちしております。お待ちしております。
2: あなたが無人島に行こう、持ち物2つだけとそれにまつわるエピソード教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp、 たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
1: では次の曲に参りましょう。
2: はい、原田智代さんのオフィシャルカバーアルバムよりお送りします。時あさこさんで天国に一番近い島。

0: ポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと。次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、我々がね、大切な大切な心の休息と位置づけておりますこのアットポエムのコーナーですけども、
2: はい、
1: この無音がね、この喧騒の、社会から一つね隔絶されたような気持ち で、
2: いいですね、
1: とても心穏やかになりますね、
2: はい、
1: まあね、あの、私言いませんよ、あの代表メンバー26人のことに関するねあの自分の思いはここで述べずに、うん、アットポエムでございますから、うん、まあ、このね、死に託す我々のこの叙情的な気持ち、はい、それを世相に乗り移すようなこの素晴らしいコーナーになれば皆さんの心に届けばなと思っておりますが、
2: はい、
1: じゃあこれどちらからいきます？私からいきましょうか。
2: 栗山さんからいきましょうか。
1: はい、じゃあね、私よろしいでしょうか。あの、今回はですね、
2: はい、
1: あの、皆様ね、もうご承知のように、あの、日本を代表するピアニストで作曲家編曲家のね、
2: はい、
1: 大野裕二さんが亡くなられましたんで、
2: うんうんうん、
1: この人のね、多大な貢献、その思いをね、うん、宿すようなポエムにさせていただきました。
2: はい、
1: 次元五右衛門銭形のとっつぁん藤子ちゃん、俺たちの心を踊らせてくれた音楽が天に昇っちまったよ。ワルサー P38、 今度は天国からあの音でおごり高ぶった奴らの胸をぶち打ち抜いてくれよな。お粗末様でした。
2: さすが音声メディアをフルに使う栗山さんという感じでしたが、
1: はい、なんかその私の演技力じゃなくて、この何ですか、この叙情に対して何かをコメントいただけないんですか。ねえ、この今週のトピックをね、あんたさ、私の芸風にね、
2: 芸風
1: はいいですよ。
2: 芸風はいい、
1: 芸風は俳優のあなたの前に私恥ずかしいぐらいですか。はい、
2: まあね、確かに寂しいお別れですけど、まあね、
1: まあねですか、
2: うん、はい、曲は残りますから、これからも ね、
1: まあ、ルパン三世
2: ね、我々をワクワクさせてくれますよね。
1: ルパン三世ということで、
2: うん、
1: まあ、我々世代のみならずたくさんのルパンの裏側にね、その物語をね、本当にこう深みのある、そして広がりのあるものにしてくれた大野サウンドというものの、
2: うんうん、
1: 感謝を込めながら、
2: はい、
1: そしてそのルパンというのは本当ね、泥棒で悪党なんだけどもでもなんか人の善と悪という区切られた心のある人間であればこそどちらにも転ぶ、そしてユニークにそこの中から本当を盗んだはハート泥棒だったんじゃないかななんていうふうに思わせてくれる大野サウンドの偉大さに今更ながら敬意を表します。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、それではアットポエム、カノンちゃんお願いします。
2: はい、花粉症でまぶたの調子が悪くて、しばらくアイラインもまつげパーマもお休みしていました。最初は鏡を見るたびなんだか自分じゃないみたいで、いつもの線もいつものまつげの角度もないから。でもその顔で過ごしているうちに気づきます。必死に引いていたアイラインも、必死に上げていたまつげも、ただ自分が見慣れていただけなんだなって。何もしていない日も、うまくメイクした日も、どんな顔でも自分でしかないのにね。です。
1: やっぱこう無人島に行くんだったらつけまですか。
2: つけまつげはしたことがちょっとしかないです。舞台上ぐらいでしかないですけど。
1: 私もね、
2: はい、
1: しばらく美容屋でまつげをポンと上げたりしてませんけども、
2: ああ
1: 気持ちわかりますね。
2: わかります。
1: やはり一つでね、
2: うん、
1: なんですかね、不思議ですよね。こう自分は自分を整えていくということは、うん、どう見られるか、そしてどう見られた ものの期待に応えられるかという自意識のスイッチでもあるような気がしますね。まあそのね、まつげ一つもお化粧の一つと例えるならば、まさにそうやってね、自分作りの確かな一歩じゃないかななんて思うわけでございましたけど、
2: はい、
1: いかがでしたか。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: 自分作り頑張ります。
1: そうですね、あの普段にまして厳しい加納さん、ありがとうございましたはい、そんなわけでね、あとポエムますます、
2: はい、盛り上げてまいりましょう。
1: はい、じゃあ次はまた曲いこうかな。
2: はい、メンバーの故郷である東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: さあ、アットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい。
0: 何ですかね。
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん。おやつの時間のちょっと前。
0: ちょっと前。慌ただしい日常の最中、
1: うん、
0: 一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、
1: うん、
0: もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光、持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ行きますよ、
1: うん、
0: 放浪壁の浩二さん、
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1低周波治療器、
1: うん、
0: 2湿布
1: 痛いのかな、
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから50肩が発症して、痛さやしびれ辛いです、
1: うん、
0: 整形外科に行きリハビリしているので多少は良くなりましたが、うん、完璧には程遠いというね、この思いを胸に今の自分の状況でという、うん、これいいじゃないですか。
1: 確かに
0: 確かに、うん、今この時点で Now、
1: うん、
0: の時点で無人島に行くということを考えたら、うんうん、そうかもしれませんよね、
1: うん、
0: ね、やっぱりいろんな食料探しとかできないよね、うん、肩上がらないから、木の実とか取れないもん ね、
1: そうだよ ね、
0: ね、ココナッツ揃うとして頭パカーンなんてことあるかもしれない。
1: あ、危ない、はい、
0: 危ないね、
1: 危ない、
0: 皆さんね、はい、その折は大変気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。ではマッスーさんからいただきました。
0: はい、
1: マッスーさんは無人島に2つだけ持っていくなら、あ、私はモバイルバッテリーと携帯を持っていきますちょっとこれ審議です、
0: はい、
1: マスさん審議ね、
0: うん、
1: ですが無人島サバイバル検定で実際に無人島で生き抜くためのスキルを協会認定教官から学べる1泊2日のプログラムがありますと、
0: お
1: 面白い情報を送ってくださいました。
0: 何無人島で、
1: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムっていうのがあるみたいですね。
0: 無人島サバイバル検定、おー、
1: なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
0: なんじゃないですか ね、
1: ね、
0: まあやはり無人島っていう過酷な条件サバイバルですね、身を置かれた時にどうするか、どう生存し続けるかというための、そうかそうか、
1: なんか天気とか読めるようになったりとか、
0: うん、なんか
1: したらいいですよね。
0: それもさ、俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
1: はい、
0: なんかそのいろんな、例えば渡り鳥がどっちから来るとか、
1: うんうんうん、
0: 風がどっちから吹くとかっていう、うんうん、さ自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、
1: うん、
0: その鳥の飛来、風の吹き方、
1: ね、
0: で空も天文的なね、うん、そういうものも読めると、
1: うん、
0: で星とかなんかの関係性も読んだ時に、うん、あ、だったら気をつけようかなとか、そろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
1: でも私日常でも結構

0: 使いますよ。
1: あの磁石、
0: 磁石は使わないんだけど、はいはい、あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、うん、あ明日雨かなみたいなお話するし、はいはい、朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、うん、この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと予感します、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: それが無人島でも使えるかなっていう。
1: それは存分に使ってください。
0: わかりました。
1: もうもじゃもじゃもじゃ天になってください。今日も
0: じゃ天さんメール来てないな。
1: そういうことじゃない、うん、あのさ、
0: はい、
1: なんかさ、
0: うん、
1: 何もないって、
0: はい、
1: 学ぶよ。
0: 学ぶよね。
1: 知るよ。
0: そうですね。
1: で工夫を始めるじゃん、
0: 大事。
1: 俺そこに戻りたいんだよ。
0: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
1: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
0: うん、
1: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って
0: そうです ね,
1: ね。さあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、うん、なんていう自分への問いかけもありながら、
0: うん、
1: 皆さんそう思いませんか。
0: 思います、
1: ね、タブレットとかいいですよ、
0: はい、
1: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
0: うん、
1: さあそれより必要なもの今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、そうそうそう、
0: AI にできないことを我々の脳みそでねやっていきたいですね。
1: ですよね、うん、そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで、
0: はい、お願いします、
1: はい、あーこれもね、どんこうさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい
0: 笑ってる。
1: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし写真も撮れます、ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽しめ、
0: ね、はい、
1: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから、息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
0: 審議。
1: ただゾンコさんの場合は、
0: はい、
1: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、
0: ね、うんうん
1: うん、やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね、
0: いいよ
1: とてもいい変わり身の速さ、
0: いいよ私の好きな感じのありがとうございます、
1: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよ ね、
0: そうですね。
1: そこに何もないから生まれる、
0: うん、
1: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
0: うん、
1: どう占い、
0: うん、
1: どう疑うかということがあるじゃないですか。
0: うん、
1: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると。うん、いやこのね無人島のある我が惑星地球も、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、うん、そんなドンコさんに一票あげましょうよ。
0: 一票です。
1: はい。まあ、そんなところで一つ曲を、
0: はい。
1: いきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、はい、この後も皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあそれでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

0: 午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーですね。さてサッカーワールドカップの日本代表が発表されましたので、ここでね、皆さんご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、まだご存じない方もいらっしゃると思います。はい、方法なるほどといったところで、まあこの冒頭にね、三笘薫選手の選出が、まあ、怪我によりね見送られたということを残念でなりませんが、そうですね、まあ、あの名前を羅列していくのもあのそうなんですけども、私としてはまあまあ盤石の布陣というか、そんなことを思いますね。一つね、ずっと今テレビにもね音声なしで映っているのを見ますと、ここでねあのカノンちゃんがすごいかっこいい名前ばっかり上田の下なんて読むんですか、
1: 綾瀬、
0: 佐野の下なんて海舟、私国語の先生みたいなことをずっとやってまして、
2: ありがとうございます。
0: まあ、でも佐野海舟選手はその名の通りボール回収率がもう本当に素晴らしく
2: そう、はい、わかります。
0: いや本当なんですよ。
2: いや別に
0: これがね、はい、もう世界レベルで、
2: 世界レベル、
0: やはりこのミッドフィールドっていうのは本当にこのゆりかごのように揺れる、このどちらに行くかわからないところをね、まあ、本当にこう地味なプレーなんだけども、そこの中盤というのはすごく大きな大きな意味合いを持って前線にパスを出す、あるいは後ろにね任して前線を上げるという指示出しとすごい難しいですよね、言ってることがね、はい、いやでもね特筆すべきは、はい、1998年、フランスワールドカップに初めて日本が出場して以来、それからずっと連続で出てるわけなんですよ。
2: はい、
0: その時には、ね、中田英寿選手、当時イタリアのペルージャというところに所属しておりまして、海外組

0: れた日本の選手が本当にもう大活躍していると。
1: すごいですね。
0: でここにもまだまだ選出されない選手の中にもたくさん海外でね、日本のレベルを上げるために獅子奮陣してくれてる選手がいっぱいいると思うと、たった30年でこんなに変わるのかと。
1: 確かに
0: 日本代表森保監督は今回こう掲げております。
1: はい。
0: 出場するために、出場目的としていた時代から、今は違うんだ、優勝を目指すんだと、いやいや日本よく言うよと言いながら、何ですか、前回の、ね、ワールドカップでもスペインドイツを撃破し、そして今回もまた死の組と言われるチームでオランダなどと対戦していくわけです。スウェーデン、あとは、チュニジアか、強豪国ですよ、優しい、優しいクラスじゃありませんよ、でも我々日本人の島国根性じゃもっと弱いとこと組み合わせ組めばよかったって思ったのが、もう僕らの精神が古い今の人たちは、おお、若者たちもそうですよ、よくぞ強いとこに入った、一戦一戦力つけて、どんどんどんどん世界をあっと驚かせることができるんだねという、その若者の気概もやっぱり日本代表とともに伸びているんですよ。素晴らしくないですか。
1: 素晴らしい、
0: ね、やっぱ甲子園なんかもそうだけど、1戦目はねちょっとあんまり強くないとこと、下馬評がなんか低いところ、いいですね、今これだけ言ったのに素晴らしいの一言だけをくれるカノンちゃん。
1: だって素晴らしくないですかって聞かれたらはいかいいえか、ね、素晴らしいか、
0: はい、まあ、大丈夫です、ね、今日ね代表に選出された26人の、はい、ね、この名前に振り仮名振っときますんで、
1: ありがとうございます。
0: これでまずここからですよね。
1: あ、でも私 半分ぐらいの選手は、はい、お顔とお名前一致しております。
0: 本当、
1: はい、
0: カズとラモス入ってないじゃんって言ってなかった、さっき
1: 言ってない言ってない言ってない、
0: え、大丈夫。
1: でもやっぱちょっとここ10年のこと分かんないかもしれないですね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: ここ10年前は、はい、そのあなたの中でスターダムの選手誰だったんですか
1: 長友選手とかじゃないですか。
0: あ、長友選手、
1: でも高校生の頃だから2012とかはもうめちゃくちゃ見てましたよ。
0: 長友選手今回も入ったんですよ
1: そうそう、びっくりしました。
0: すごくないですか。
1: すごいです。
0: 5回目ですよ。なんか私喋り方が松岡修造っぽくなってきました
1: ちょっとこのね、この肩甲骨のあたりをクッと丸めて、
0: 長友選手ですか。
1: あ、違います、
0: 違います。
1: 今の国
0: は噛み合ってます我々。噛
1: み合ってないかも。
0: 噛み合ってないです、ね、
1: ちょっと噛み合っていきましょう。
0: アミーゴ、
1: うい、
0: アミーゴ頼め、アミーゴ。
1: アミーゴって言われたらなんて言えばいいんですか。
0: え、
1: アミーゴ、
0: アミーゴ、
1: アミーゴ、アミーゴ、頑張っていきましょう、
0: ね、それやっぱりね、このスペイン語圏というか、
1: はい、
0: やっぱりサッカーのね盛んなところはみんなもうサッカーを通じてはもうこれさえ楽しめ、アミーゴ友達だよと仲間だよっていうことで、私と あなたはこの番組のアミーゴじゃない。
1: アミーゴですよ、
0: ね、
1: うん、笑ってる
0: いやいや、ちょっとサッカーの話引っ張りすぎてカノンが先生今日苦戦してるのをどう打破していくかっていう、
1: ごめんなさ い、
0: いやいやいや、そんなこと
1: です。見ます、
0: はい、ね、すみません、ちょっと皆さん伝える話になっちゃうんですけど、でもとにかくこれで日本代表26年選出されました、これからね本当に我々の夢を追って、まだまだしばらくといってももう来月の話ですから、すぐそこに来ております。今年はね国際スポーツイヤーといっても過言ではない、本当にまずね初戦がオランダ戦ということで、まだとんでもない戦いが待っておりますが、今日の26人の選手にね思いの丈をね乗せて、そして素晴らしいパフォーマンスをして、どんどんどんどん一丸となって皆さん、応援しようじゃありませんか。
1: はい、
0: そういったね、二次代は特にサッカー特番になりましたけども、どうぞ三次代もよろしくお願い申し上げます。
1: お願いいたします。
0: さあこの後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
1: そのままで、
0: アミーゴ。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: レディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、はい、サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
2: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本の、ね、大エース三笘薫選手、まあ、スターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました。素晴らしい選手ですが、先週ね、残念ながら試合中の怪我により、今回のね、代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、うん、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう、
2: うん、
1: でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、うん、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、
2: うんうん、
1: この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、
2: うん、
1: 素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
2: はい、
1: ね、サッカー通のカノンさん、
2: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
2: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、あの、はい、ロビーで
2: ね、
1: エレガントなロビーで、
2: エレガント
1: なロビー、サッカー談義に講じていて、
2: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、
2: はい、
1: こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、うん、もう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、うん、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われました、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
2: おお、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。

0: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね、はい、語り合っていきたいじゃないですか。
0: 行きたいですね。
1: そして皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね。
0: 本当
1: 行ったことないけど。
0: 行ったことないですか。
1: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
0: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
0: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
0: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
0: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
0: いやもうバリバリありますね。
1: は
0: い、
1: そのあたりもね、やはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間、私にはね絶対に負けられない戦いとして、
0: あ、すいません、
1: 位置づけたいと思います。
0: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろそろキックオフです。
0: はい、例えば絶対寝れなくなるので前枕は必須ですね、
1: うん、
0: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そうね、確かにね、歯が傷んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね、
0: 衛生的なものは大事ですよね、
1: うん、
0: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、
0: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: はー、え、ね、
0: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ。
0: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG。 OK?
1: OK?
0: OK?
1: I understand.
0: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
3: はい、
2: 最近私ね、
3: はい、
2: これ私が負けさせるための
3: 違う
2: プログラム、そう
3: 違いますよ。
2: そうですか、
3: うん、
2: だとしたら、
3: はい、
2: 文章と言葉を生業にしてる、
3: うんうんうん、
2: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう、
3: 傷ついちゃうか、ね、でも先生
2: どうだったか、これあれじゃないの、
3: はい、
2: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃ
3: ない。やってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
2: 迷ってねえんだよ。
3: あれ
2: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
3: でそれが栗山さんの忖度
2: だ。だ本当に51対49で、
3: はい、
2: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
3: そっか、
2: 決まってんだよ、決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
3: 私は八百長試合は嫌いです。
2: お前八百長に加担してんだろ
3: 真剣勝負が
2: 後で物質来い、物質
3: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
2: はい、さて、
3: はい、
2: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
3: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら、永遠の問題。

0: チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
0: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
0: うん、
1: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、はいはいはい、相当前。それからか、おなんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
0: どうでしょうかね、
1: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょう。そんなことを思っておりますが、
0: はい、
1: ね、こちらについてね、どっち派かということを、ディレクターから事前に知らされているんだよね。
0: そうです。栗山さんはチョコミントはアリ派、
1: はい、
0: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
1: ですね、まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということ、ね、
0: そうしましょう。
1: よろしいですか？
0: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
0: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ。あれ、負けた。学習してる。
0: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ。
0: やだな。
1: はい、それではカノンちゃん先行で参りましょう。
0: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
0: あ、うん、はい、なし派です。
2: Ready?
0: Fight! はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急に、はい、終了ですみたいな空気になりませんか？あと、やっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのは、なんかあれ、どっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はなし派ですね。
1: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
0: ないないない、
1: まあ、ち練習5回ぐらいやって、
0: いえ、
1: で本当はあれでしょ、カンカンカンっていうのも実は3秒ぐらいオーバーしたけど、もう癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
0: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
1: 僕はね、心も気持ちも清涼感のね、
0: う
1: もう聖地と呼ばれてますから。
0: あ、清涼感の聖地、
1: はい、
0: じゃあ清涼感の
1: 清い心で、
0: 清い心の
1: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
0: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
1: はい、
0: お願いします。
2: Ready?
1: 暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり、宝物でもあるのです。
0: さあ、
1: はい、
0: 判定してもらいましょうかね。
1: はい、やりましょうか。
0: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山
0: 栗山さんだ。おめでとう。

0: つぼる後でチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: いいなりわい、
0: ね、なりわいなんです、ね、
1: え、実際のところどうですか、好きですかチョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ、
1: いい、グッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、はい、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
1: スースーするもの、
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: お、
0: 1つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にそのね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、あ、俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、うん、でカノさんどうなんですかチョコミント。
1: まあ普通でしたね。
0: 今日なんか何ちょっと
1: 今日私、まあ、トゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: こうスーッとして、
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのハドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね、
0: 本気だから。
1: でも
0: 私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、立花さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、はい、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして2万9480円です。

0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物言っちゃったのね。
0: そうそうでございました。ありがとうございます。はい、自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 自撮りとみかんさんも

0: すでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ、はい、ありがとうございます、はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフとジンギスカン鍋ですかね。なるほど。火は一度起こせばどうにかなるでしょう、うん、あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、うん、まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね、うん、動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、うんうんね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうです、ね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、はい、じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう
1: ね。もう着るものもなく履くものもなくね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじさんの初め の、 あの投稿は鍋とラジオかなって書いてありました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: 変えていきましょう。変えていきましょう。どんどん
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います。うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: ああ、老煙ってあれだ、あの、
0: のろし、はい、失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるというのは、うん、我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね、漂わせていますね、うん、バラエティ番組でありましたね、よい子浜口の潜って森で取ったどー、
0: あった、
1: あの精神じゃない。
0: あれってもうないんですか。
1: どうなんだろうね。
0: 黄金伝説
1: 取ったどーってあったよね。
0: あったあった。
1: あれ見てなんかすごく俺血湧き肉を取ったな。
0: うん、わかります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
1: 自撮りとみかん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一つは筆記用具で、もう一つ、いや、もう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
0: それ1通目のメールか。はいはいはい、
1: すごいね。
0: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
1: これちょっと読みたくて仕方ない。
0: 読んでください。
1: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょう。いいぞ、
0: かっこいい。
1: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
0: おお。
1: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書きする、
0: うんうんうん、
1: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
0: はい、
1: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
0: いい、本が出せちゃう。
1: 感心しちゃいましたね。
0: はい、
1: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
0: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た、ハズジと馬の日々さん、はい、タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
0: 先生から皆さんに質問がありますみんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
1: お、怒った。
0: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
1: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
0: うんうん、かるよ、
1: けど、
0: ね、
1: これから無人島に行くと、
0: うん、
1: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
0: うん、
1: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
0: うん、
1: ね、
0: だって電池だってなくなるし、
1: 永遠じゃないじゃん、
0: そう、スマートフォンだって壊れるし、
1: うん、
0: 電波だって来ない可能性大ですからね。
1: そうなんです。
0: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
1: それは、ね、
0: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
1: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるねそれはそこまで書いてほしいね。
0: みんなダメだよ、自分で考えようよ、
1: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
0: お
1: ー、本当に
0: いいですね。
1: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
0: あ、ポピュラーだったんだ。
1: そうなんですよ、はい。

0: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです、それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、うん、下にコウモリがいたとか、うん、で苔が生えてたとか、うん、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、うん、いろいろ危険と、
1: はい、
0: 危険じゃないものを、ね、ずっとずっとこう住み分けていろいろ楽しんだものですよ、うん、それでそこのなんか草花の中にちょっとしたものがあれば、うん、木の実みたいなこれ食べられるのか、うん、みたいなことってよくよく考えれば無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、
1: うん、
0: なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。で
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、うん、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな、
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、まあ裸足でという概念じゃないけれども、
1: うん、
0: まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ、はい、
1: なるほどね、
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです、
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけどこれまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
1: いや、そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですねいいですか皆さん、はい、手を当てて今のね、
1: はい、
0: 胸に手を当てて幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです、ここはパラダイスです人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、 そうね、そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、うん、本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろね、この人々に、ね、揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ね
0: すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるから、ね、厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあ、そんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山香音がねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけどまあそんなことを思ってね、
1: はい
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様、はい、お聞きし逃しなく来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね怒られてこそ初めて分かることとかあと怒られて私が伸びたことずっとそうだったのか、うん、ごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: やがて
0: 人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね単なる怒りじゃなくて、うん、教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、
1: そう、ね、
0: そう思うわけでございます。
1: うんうん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもねちょっと怒ってるっていうね上等な
1: ね
0: このテクニックと、
1: あの裏話で言えば私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、ああそれ一番怖いやつですよね、
1: はい、
0: 目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: そうですかね、
0: 皆さんのね怒りのエピソード怒っちゃったよ怒られちゃったよいろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただけると思います。
1: はい、
0: アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週
1: 怒ってないよ
0: 怒っちゃやーよー。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入り

0: で、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: では、お問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千谷まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千谷まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千谷の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: 今週は2人の女子プロ注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井佳那選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています、これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井佳那選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。
2: もう何回も見てます。
1: 好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかった
2: でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。
1: いやーどうなんですかね、グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。そうですね、ショットはいいので結構でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いのでそんな無理せずピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。そこそこなチャンスにはついてるので全体的に良かったかな。初日目今日と、パッティングはいい距離入ってると思うんでそこはいい状態ではあるのかなと思ってます。もともと予選落ちないの、ショットがいいのかなっていうふうに思います。なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんでそこがうまくいけてるのとやっぱ最終日とかスコア伸ばす今年はそこそこ伸ばせてるのでそういうところも苦手意識はあったんですけどショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとかちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけどでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。どうですかね、でも過去にこういいところにいてその上位、優勝狙うって言って、いいことがないのであまり、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なのでそれで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、結果はその次かなって感じですね。
0: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳那選手、 今年の注目選手ということで声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、賞金がその分減らされたりとか、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、やっぱり調子の悪い選手は、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これが非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、映画もとっても気に入ったようで、このあたりでもこう精神的にリラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、最終日も非常に活躍したという、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳那選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして2016年にプロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして翌年早速初優勝、その後シード選手として活躍していて、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にお話が上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはコロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、ゴルフも普通はゴルフコースで、一人であるプレーすることはできないんですけれども、特別に一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がいろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方も永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳那選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身。彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格果たせずですね、5度目の受験で、合格しているというので、ちょっとゴルフ界から言えば、黄金世代の後輩に当たるような存在なんですけれども、ここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。この大会が今年から NTT ドコモビジネスレディーズという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが普段は笑顔プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せて

0: くれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手。なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえば天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレーヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、まあ、師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手、遥かは、遥か、漢字の遥かという字と香りと書いて天本遥かというふうに言うんですけれども、まあ、これちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥かというね、遥かはカタカナで出ていますので、まあ、ちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合、天本遥か選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍。まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じと、なんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、かなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは、結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、でまあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたので、ちょっときつかったんですよね。でだいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか 3,4 年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで、8、9、11、10、そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが、寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、そこがうまく、まあ、でもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあ、そうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思って、バーディーが先に来てくれたのでちょっと積み重なっていったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでも見 なんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところからなんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、あのすごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じであのうまくいけばいいなと思います。

少し、長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手と素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手は今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾の水か、 なんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門コースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そしてまあプレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手、遥香という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも天本遥香選手ぜひ応援してあげていただきたいなと思います。では5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした、
1: プロゴルファーの天本遥香です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業がいろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げて、ベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、快く体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前行ったところ、実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥香選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディー for you でした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなので、また次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきまし、来ていただきました、本当に素晴らしい、いろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったり、あと駅伝界の未来であったり、それからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります。今週の土曜日にありますので、ぜひ、青山学院大学、原進監督、それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。5月、今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています。福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリストンレディースオープンが行われます。5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース。この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にも、ね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年は、ね、かなり暑くなると、気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、金曜日の夕方、ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ10T、 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

ピックアップ JP。 1曲目にお届けしているのは JP トップ 20、 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、美女いいじゃんとか、好きすぎて滅ですか、ね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちはあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだね、このヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド。2003年生まれということで、かなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとした、そんなサウンドとなっています。で、昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々

0: 愛と別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこのバイとなっています。まあどうでしょうか、5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ、1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていうそんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブバイ。
1: Wanted to call and get it over.

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして、残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れの時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: Toku Radio 86.1。
1: 音賀川河川事務所の河川、あ、音賀川河川事務所職員の河川リアル。

0: はい、本日も、音楽河川事務所として、今回参加させていただきます。まずは、カメラ外から失礼します。いつもおなじみの、音楽河川事務所防災情報課の田崎と言います。今日はよろしくお願いします。で、先月も登場していただいた、緑マイクの方からまずご挨拶をお願いします。
1: 緑マイク担当の奥本です。よろしくお願いします。
2: 緑マイク担当、ありがとう。
0: で、いつもおなじみの、青マイクの、はい、お願いします。
3: お天気担当のここです。今日もよろしくお願いします。
0: 今回は新しく2名の方に来ていただいてます。まずは赤マイクの方からお願いします。
4: はい、赤マイク担当武藤と申します。よろしくお願いします。
0: で、次はオレンジマイクの方からお願いします。
5: はい、オレンジマイク担当オレンジマイク担当飯塚市長の江藤と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、では、まず、今回、赤マイクの武藤課長が能形市長の方なんですけど、はい、まあ、その方から今回自己紹介という形で
3: 改めて
0: 日頃、はい、何をされているか、まあ、ご説明していただこうかなと思います。お願いします。
4: はい、能形市長所の武藤と申します。私の能形市長所の方で、まあ、工事 の現場の監督業務というのをしてまして、うん、まあ、館内能形市、小竹町、福知町に、かかるところを担当させてもらってます。身長は185センチ、体重110キロになって、おっ、ビッグ、結構遠くから見ても分かるぐらい大きいです。
3: もう目立ちますもんね。大き
4: いね。と、うん、いうところでどうぞよろしくお
3: 願いします。いいですね。なるほど。いや、江藤さんのハードルが上がりましたね。
5: もっとやめてくださいよ。
0: じゃあ、オレンジマイクの飯塚市長所の江藤会長からお願いします。
5: はい、はい、オレンジマイク、失礼しました。飯塚、川島にある飯塚出張所技術職の、管理第二係長します江藤と申します。主にですね、先ほどの、武藤君と同じように、工事の現場の監督、そしてですね、うん、常日頃河川のですね巡視等を行い、河川管理を行っております。うん、私ですね、飯塚出張所に、まあ、2年目なんですけれども、いつも意識していることがありまして、地元ファーストということを心がけてます。うん、まあ、よくやっぱりこう地元に近い出張所になりますので、うん、電話がかかってきた際にはすぐですね、現場に駆けつけて、うん、で、もし簡易な作業とかであればもうすぐ直営で作業するとかいうようなですね、ことを心がけてます。よろしくお願いいたします。
3: 江藤さんも大きいですよね。
5: そうですね、75です。自称75センチです。
6: 100ですね。
5: 大きいやろい。君の方が大きい。
2: 君の方が大きい。
3: はい、
0: で、本日はですね、うん、まあ、先月も少し言葉単語としては出したんですけども、うん、合同巡視、
3: 合同巡視、
0: はい、を今月やっていくということで、まあ、その合同巡視とは何ぞやということで、うん、まあ、ちょっと奥本係長から、ね、は
3: い、初めて来ました、
0: 説明を、うん、していただこうかなと思います。うん、お願いします。
1: 改めて緑マイク担当の奥本です。よろしくお願いします。
3: 奥本さんも背高いですよね。
1: あ、僕88あります。
3: でかい人多いね。
1: 僕もビッグです。
3: ビッグです。はい、失礼しました。
1: 合同巡視とは、河川事務所が、まあ、福岡県さんとかも実施はしてるんですけど、まあ、うちの大川河川事務所が実施する合同巡視とは、まあ、一般的に水防月間、5月が水防月間というふうになるんですけど、水防月間に取水期を前に、まあ、音楽学科船事務所だと5月、あ、6月11日から9月20日が、まあ、取水期というところで定めはされてる。

0: ですけど、その時に、まあ、あの前に怒られる非常に重要な現地確認作業になります。で主に河川管理者である、まあ、国、まあ、僕ら河川事務所と、まあ、出張所さんや都道府県、そして実際に水防活動になっていただく自治体さん、まあ、市町村役場さんや、まあ、水防団、まあ、消防団、まあ、消防本部とか警察署が、まあ、一緒に合同に堤防を点検するようなことを合同重視と、あの、言います。
1: 完璧です。
2: なるほど。
1: でそれぞれあのその合同巡視今ちょっとご説明いただいたんですけど、まあ、それをですねあの今月あの徐々にやっていってるといったところで、まずは5月、あ、
3: 目的
1: で、まあ、それぞれあの合同巡視で話されあのやってる内容についてあのまずは江藤係長の方からさせていただきたいなと思います。
0: でもちょっと僕が目的話したいんで先に目的から話してもいいですか。
1: はい、出たがり
0: なもんです
1: い
0: ません。
1: じゃあ合同人
2: の目的ね、初めてそうですね、回してますね、すいません。
0: 目的ちょっと
1: 目的からすいませんお願いします。
0: 巡視っていうのはさっき、まあ、ご説明した通りなんですけど、まあ、目的っていうのは、まあ、取水に備えた、まあ、弱点の共有と、まあ、水防活動のシミュレーションと、関係機関の顔合わせと連携強化、あと河川内の不法占用や障害物の把握になります。で、まあ、ちょっとそれぞれあの説明させてもらうと、取水に備えた弱点の共有っていうのが、まあ、あの主に、毎年度、うちの方で水防情報図っていうのを出させてもらってて、そこであの重要水防箇所っていうのをあのが定められてます。まあ、それが重要水防箇所が何かっていうと、まあ、過去に漏水、まあ、水漏れとか、まあ、堤防の波堤があった場所や、まあ、堤防が低くなっている場所、まあ、あと構造物、まあ、水門とかあの紐門とかっていうんですけど、まあ、そういったところとか橋の、まあ、継ぎ目とか、まあ、そういう増水時に、まあ、注意が必要なポイントを全員で歩いたり、まあ、その現場までは当然車で行かさせてもらうんですけど、まあ、車で行って現地でその歩いて、まあ、出張所さんがまあ主に説明をしていただきながらあの確認をさせてもらってます。で、まあ、それで変化の確認、まあ、当然変化あって困るんですけど、まあ、前年度の取水や地震などで、まあ、新たに亀裂や沈下などが生じてないかとか、現場の最新状況をまあ共有させてもらってます。まあ、これが1点目です。で2点目が水防活動のシミュレーションということで、まあ、その合同巡視の時、まあ、もう1個大事なものが、資材搬入路の確認とか、水防資材どこに備蓄してますよっていうの確認も、出張所さんとか自治体さん含めてあの確認させてもらってます。まあ、こういう、まあ、砂とか、まあ石とか、まあ、ちょっと専門的に用語で言うと割り栗石とか、まああのまあ、土砂とか あとテトラポットとか、まあ、その辺があるんですけど、その辺がどこに置いてあるよとか貸し出ししますよとかとかっていうお話をあの一緒にさせてもらいます。で3点目が関係機関の顔合わせ と、連携強化。やっぱりあの僕ら自治体職員含め、まあ、国の職員も含め、移動っていうのがやっぱりどうしてもつきものなので、まあ、特に国の職員とかは、まあ、南は鹿児島から、北は、まあ、北九州の方まで、範囲にしてますので、全然違うところに、確認させてもらう、赴任させてもらうっていうところもあるので、まあ、そこの確認をやっぱり自分らの予習も込めて一緒に顔つなぎ、やっぱ自治体職員さんも移動があるので、まあ、そこで初めましての人もたくさんいるので、そこで顔合わせで顔つなぎで、まあ、これから連携をしやすいようにお話をそこでもさせてもらいます。でそれがまあ3点目ですね。で4点目っていうのが、まあ、河川内に、かなり土砂が溜まっているところとかあるので、まあ、その辺がじゃあやっぱり大雨降ったらこの辺危ないよなっていうふうに、やっぱ重要水防箇所とかっていうふうに定められてないところでも危ないところっていうのはまあ出てくると思うので、その辺 の確認とか、樹木が生えてたりとかするんで、それこれ切った方がいいよねとか、まあ、これどうにかしないといけないよねっていう確認を、まあ一緒にその、合同巡視でさせてもらってます。以上が目的、まあ、4つになるんですけど、目的として主な目的として合同巡視させてもらっているところです。
1: はい、ありがとうございます。あと10分ぐらい話していただきたい気持ちではあるんですけれども、ちょっと時間も、はい、 徐々に立ってきてますので、うん、次の、まあ、今ちょっと合同中止の目的とあとは合同中止ってどういったことなんですかっていうのが、まあ、大体分かっていただけたかなと思いますので。

0: では実際にその合同巡視の当日にどのようなことをしているのかっていうのをまず江藤係長の方からご説明をお願いしたいかなと思います。
1: はい、
0: お願いします。
1: オレンジマイク担当江藤です。ですね、合同巡視時昨日ですね、飯塚市長所のにおいては釜市の方で合同巡視を実施しました。でその合同巡視の中で、説明にはあったんですけれども水防管理団体であるその市町村、警察、消防、あとは福岡県ですねとともにですね現場の各要所をですね回ってきました。でやっぱりこう重要水防箇所っていうところはメインに確認するんですけれども、一応ですね私が特に、気をつけて今回回ったところがその重要水防箇所の中でもやっぱり危険箇所として定められている場所があります。危険箇所っていうと重要水防あごめんなさい危険箇所っていうのは例えば洪水時に一番早くそこから堤防から水が漏れ出すとか、うん、そういうふうな場所になるんですけれども、やっぱりそこがやっぱりこう水防活動をする上で一番最初にやっぱ皆さんがやっぱ知っておくべき場所だというふうに感じて思っていますので、そういうところを重点的に見ていきました。で、あとその質問とかに関してはですね、やっぱりこう話にあったようにそのやっぱ現場の河川の中でやっぱこう土砂が浚渫されてたりとかやっぱ樹木がこう入ったりとかいう話がありますので、やっぱりこう地元としてはやっぱりそういうふうな状況があることがやっぱりこう恐ろしい、やっぱこう出水期に迎えるにあたってですね恐ろしいという話もありますので、できるだけ浚渫工事とかですね木の伐採の工事とかっていうのを行ってほしいなっていうようなですね、お話が市町村の方からありました。そういう方そのような合同巡視をですね昨日実施してきました。以上です。
0: はい、ありがとうございます。まさに今お伝えた通りに昨日合同巡視という形で実いろいろと説明をさせて
2: 過ご
0: していただいた。ちょっと結構緊張してます。で江藤会長は昨日合同にされたんですけれども、赤マイクの武藤係長がまだ実は合同巡視はされてなくて、5月18日月曜日が
2: 来週ですか。
0: そうですね、はい、うん、来週月曜日が農家町の合同巡視になります。ですので、当日どのようなことをしていたかというよりかは、その合同巡視に備えての、意気込みといいますか、気持ちといいますか、
3: やっちゃうぞ、
0: ね、思いとか思いがあればちょっと、はい、語っていただきたいなと思います。すみません、お願いします。
4: はい、お久しぶりです。赤マイクの武藤です。
2: 本当すみません、お待たせしました。すみません、まあ、
4: いいですよ、ね、10分くらいで、ね、はい、意気込みということなんですけど、私農型勤務は初めてで1年目になるんですけども、ちょっとまだですね土地勘だったりとかっていうのはあんまり、その皆さんに比べたらちょっと劣ってる部分があるので、そこら辺ちょっとまだ勉強ができてない部分が合同巡視 を通して勉強していきたいなと思っています。で、勉強すると同時にちょっと話せるかも不安ではあるんですけど、地域 そのなんですかね、自治体の皆様だったり水防団の皆様だったりとかに、その防災の話とかをしっかり話していきたいなと思ってます。で、実際に災害が起きたら迅速な対応が求められるというところで、そこら辺に対応できるように伝え方だったりとかそういうところを気をつけていきたいなと思っています。意気込みとしてはこんなところでよろしいですか。
0: ありがとうございます。素晴らしい意気込みだった。素晴らしい。で、今ちょっと合同巡視の話を、ちょっとおまかにいろいろと説明させていただいたんですけれども、岩さんの方から何かコメントとか。
2: 私私に振ってくる。わかりました。これ年に1回ですよね、合同巡視はですね。
0: はい、
2: ですよね。だからやっぱこう1年間でやっぱ状況ってね、去年とまた違った状況にやっぱ大体なってる、
0: そうですね、
2: もんですよね、はい、これですね、自然のものだしですね。もうなんか毎年この時期やっぱここからね、こうやっぱ取水期になりますから、その時期に備えての活動という、非常にね、音楽河川事務所の中でも特に重要なね、なんか活動なのかなというふうに思っておりますけれども、いいですか。
0: ありがとうございます。
2: なんか拾ってください。
0: ちょっとプロじゃないもので、
3: 真面目さが
0: ちょっと真面目さが難しい。やっぱり岩さんの凄さを感じてますね今。
2: あ、そうです。結構やるでしょ僕。
0: いや難しいです。
2: でもあれですね、あの能形市長の武藤さん、なんか今回初めて能形の初めてだから、なんかそういう新しい視点でね見ていただくのもなんかまた気づきがなんかねあるような気もしますよね。
4: そうですね、確かに、うんうん、見つけてみますね。ちょっと皆さんも知らない、
2: ぜひぜひ、ね、
4: 秘密を
2: 武藤係長、こんなところをね気づいてくれてっていうね言っていただけるようにですね、
4: 目を光らせておきます。
2: はい、ぜひお願いしたいです。はい、
0: はい、ありがとうございます。でしたらと最後に、まあ、ちょっと今後の、まあ、出張所、各出張所の動きとか目標とか、まあ、そういった思いがあれば、うん、はい、ちょっと
2: 思いが多いですね質問がね、はい、
0: 思いがね、
2: 思いがね、あ、そう、はい、さすがさすが、ひげ剃ってきたから思いがいいこと言ってるよ、はい、
0: そんな熱い気持ちをまず、
2: 熱い気持ちを
0: えっと、会長から、
1: はい、緊張しますね、熱い思いですか、うん、そうですね、やっぱり、出張所というのは、あの先ほどの冒頭でもちょっと説明、あの自己紹介の話なんですけど、やっぱり地元に一番近い、あの、うん、存在になります、
2: うん、
1: で、やっぱ我々はやっぱりこう本当にこう地元に寄り添った、うん、出張所でなければいけないというふうに思っていますので、うん、やっぱりこう電話一本からでもですね、あの迅速にあの対応行動ですね、あのしていきたいなというふうに常日頃思っております。
2: 結構住民の方から電話があったりも、
1: あ、もうやっぱめちゃめちゃありますね。
2: あ、めちゃめちゃあるんですか、は
1: い、もう結構すぐ電話があって、
2: はいはいはい、
1: やっぱり大体みんなあのやっぱり忙しかったりすると、うんうん、やっぱりこうちょっと後回しにしたりとかするんですけど、自分はできる限りもうすぐ現場に駆けつけて、
2: で 自分でできることは自分でされるって言いますもんね。
1: もう草刈りお願いします、もう草刈り任せてくださいって肩掛けをかけてから
2: すごい、
1: はい、あのやったりとか、うそういうことを、まあすることをですね、あのね、あの意識しているというところでございます。
2: じゃあ身近なね、地域の皆さんと身近な出張所さんなんですね。
1: そうです。コミュニケーションも取りながら、
2: へー、すごい。はい、
1: まあ、歩いてるおばちゃんおじちゃんはあ、こんにちはって、自分挨拶好きなんで、
2: ああ、そうなんですか。
1: はい、そういうふうな、でそこからでも少しずつですね、もし結構地元の方ってこう堤防の上歩かれたりするんですけど、意外と僕たちが分からないものを見つけていただいたりするんですよ。でそういうのは逆にそういうきっかけ、挨拶からのきっかけでやっぱ見つけることがあるの、あの、うん、そういうお話いただくこともあるので、ちょっとそういうことは、はい、あの意識してると、ごめんなさい、意識してるばっかり言ってますけど、
2: なるほどなるほど。いや全然緊張してないですね。
4: いや緊張してます
1: もう脳がもうぐちゃぐちゃになって
2: はい、わかりました。
0: はい、ありがとうございます。実際、まあ、今江藤会長からあの熱い思いをちょっと語ってたんですけど、まあ、日頃、まあ、こういった思いで仕事されているということで、
2: うん、
0: まあ、こういった意識と思いがやっぱ大事だなって、うん、はい、思います。はい、じゃあ次に武藤会長から
4: 、はい、熱い思いをちょっと真横でちょっと聞いた後で大変恐縮ではあるんですけど、あの、まあ、あの先ほども言った通りまだ初めてで、あの、あまり分かってないところが多いところではあるんですけど、あの能形出張所というのが、あの、まあ、地元住民の皆様との連携がすごく強い、あのところになります。なので、まあ、あのその音楽館について のいろんな話だったりとか、あの昔どうだったとかそういう話とかがいろいろ入ってくるっていうところもあるので、まあ、そういうのを取り入れつつ、あの音楽館の整備に、あの、まあ、貢献していきたいなと思っているところです。でですね、あとあの音楽能形市のちょっとすみません、場所をうまく説明できないんですけど、
2: うん、
4: あの堤防がちょっとあのかっこよくなったところがあると
2: 思います。はいはいはいはい、
4: うん、はい、あの工事っていうのもあの、うん、今後、うん、あのまあ、進んでいくと思いますので、
2: うん、
4: まあ、そこにもですね、やっぱり住民の皆様の意見っていうのが大いに取り入れられている部分があるので、あの引き続きその思いを受け継いで、あの頑張っていきたいなと思います。よし、良いですか。
0: はい、はい、ありがとうございます。味重い
4: 、
2: いや確かにあの堤防はね、なんか地域の皆さんと一緒にこう話し合ったのが形になってるっていうですね、まさに象徴のような気がしますよね、野方市長さんのですね、
4: 大役をちょっと
2: ああそうですか、よろしくお願いします。かっこよくですね、
4: かっこよくしていきます
2: ですね。ありがとうございます。
3: 最後ちょっと、
2: あ、うん、
3: まあ、あの
2: 起きました、
3: はい、あのちょっとお話しさせて、まあ、合同巡視の時にも、うん、まあ、あの僕らの方から自治体職員さんたちにはちゃんと お伝えした お話なんですけど、うん、やっぱ堤防があるからって言ってやっぱ安心されなくて、やっぱ堤防あってもやっぱりそこもしかしたら崩れるんだよとか、やっぱりちょっとそこなんだ、もし浸水する恐れがあるんだよっていう危機感は常にやっぱり持っていただいて、うん、やっぱり堤防があって全然水位は低いからまだ安心だねじゃなくて、まあ、その人はちょっとやっぱりアンテナを張ってもらって、やっぱその危機感を持つっていうのをやっぱ大事に、うんうん、まあ、皆さんにも、まあ、僕らは当然そうなんですけど、うんうん、まあ、皆様にも持っていただきたいなっていうのは、うん、すみません、最後またちょっと割り込んで申し訳ないですけど、ちょっと僕もこれで熱い思い伝えられるかなと思って、
2: 伝えたいですね、
3: 伝えたい熱い思い、
2: 伝えたい、伝えたい、
1: まあ、河川だけじゃなくて内水とかもですね、はい、そこもやっぱこう、ね、意識してもらいたいなとは思いますね。
3: そう、内水というのは農業用水路とか、うん、まあ、っていうのがまあ内水とかってなるんですけど、やっぱよくね、ご高齢の方が見に行ってやっぱ流されたりとかで、やっぱ自分が想定しているよりやっぱり水位が上がってるっていうのがやっぱ常に日頃あるので、やっぱりちょっと 見に行くのは、まあ、確かに田んぼとかのことは心配なかもしれないんですけど、やっぱりそこら辺ちょっと危機感をもうちょっと持って行ってもらえれば僕らも助かるなっていうのはあります。
0: ありがとうございます。
2: はい、はい、本当はね、いろんな災害が今起こってますけど、うん、皆さんから言葉出てくるのは、やっぱいや今までこんなことなかったっていうね、うんうん、何十年も住んでたけど今までこんなことなかったっていうことが毎年ね、うん、起こる可能性がありますんで ね、
3: そうですね、
2: 決して今までなかったといって安心しないようにっていうことですよ ね、
3: もう想定外は想定ないっていうところで、うん、やっぱ言ってもらわないと、うん、やっぱりなかなかね、やっぱ人間の頭で、うん、やっぱ特に経験されてる方ほどそういうやっぱちょっと呪縛に陥ってしまうので、うん、やっぱりなかなかね、もう想定外のことも起こるんだよっていうのを常日頃心がけて、はい、うん、いただければなと思います。
2: すごい、
0: 素晴らしいです、
2: 素晴らしいです、素晴らしいです。
0: 最後にちょっと小涌園のクイズに移る前に、うん、まあ、自分からちょっと、まあ、まとめてますが一言、
2: おお重いよ、重いよ、
0: 熱い重いよ。本日 の、まあ、そのラジオの内容といいますか、うん、まあまあ、基本的にはこういった今回合同巡視についてお話しさせていただいたんですけれども、うん、まあ、皆さんに覚えておいてほしいのが、まあ、毎年、まあ、この5月この時期に、まあ、事務所の人員も変わってますので、まあ、新しく来た方、そして毎年やっぱ重要な危険箇所とか重要な水没箇所とか変わってますので、まあ、そちらを、まあ、そのちゃんと現地で見て、ここは危険だよっていうのをちゃんと把握しておくといったのが目的で、まあ、その合同巡視の毎月、まあ、5月にやってますよといったのがまず一つになります。うん、そして、出張の方も住民の方に寄り添っていただくといった熱い思いといいますか、うん、意思で、まあ、出張所を、うん、勤務していただいているといったこと、うんうん、こちらを、まあ、今日は覚えて帰っていただけたら、うん、非常に嬉しいです。
1: いいですね、
2: すごい、
1: いいですね、
2: 最後まとめたね、
3: 最後折り返したんです
1: 、いいね、いいね、
3: 最後ちょっといいとこしたんです
2: 。今日どうなるかと思ってましたけど、いや、すごい、最後しっかりまとめていただいた、
0: はい、さすが最後ちょっと、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、
0: では、お待たせしました、うん、小涌園。
2: よし、熱い思いの、はい、熱い思いで天気クイズをね、
1: はい、熱い思いを、はい、
2: 出させていただきますので、
3: 干ばつになっちゃう。
0: では、岩さんにバトンタッチを、
2: はい、では、クイズの方で私だけ出しますので、田崎さん、あとね、はい、引き続き進行お願いしますよ。では、クイズですね、いきましょう。12ページの34番がいいかなと思いました。
3: お、
2: はい、読み上げます。あ、みんな、佐々木さんも、田崎さんはあれか、はい、3人お答えください。
3: はい、早押し、早押し、
2: 早押しではないです。
1: 早押しじゃなくて
2: 熱くならないように
1: 。
2: 冷静に、はい、いきますね。青天の霹靂という言葉ありますね、うん、の霹靂とはどんな現象のことでしょうか。3択です。 A 雷、 B 大雨、C 雪。 A 雷、 B 大雨、 C 雪。
3: なるほどね、
2: はい、霹靂、漢字も難しいですよね。
3: なるほど。
2: さあ、自信がある方から。
0: 奥本会長、なんか今自信がありそうな目を。
1: 知らないけど思いはある。
0: あ、
2: 思いが、はい、
0: じゃあ思いから先に行きますか。
3: 思いもあるし自信もあるよ。
2: 思いだけじゃね、当たるのかな、
0: まず思いの江藤会長から、まず
2: 思いの江藤
1: 会長、思いとしてはですね、やっぱり私、我々やっぱ河川事務所、
2: あ、はいはいはいはい、
1: やっぱりこう、洪水、うん、

0: に対してやっぱ意識していくということなので、やっぱり大雨B の。
1: なるほど。
0: やっぱりですね、やっぱそこがやっぱり
1: 思いとしてはね、
0: 思いとしては大雨になって、はいはいはい、大雨であってほしいというところですね。
1: はい、ありがとうございます。
2: お小塚町は締めに残しておいて、武藤係長から。
3: いや、ちょっと重いできたんで、
4: はい、軽いできたらいいんじゃない
3: ですか。私は肝心なの重いの方、重量の方の重いの方で武藤ですね。
1: 確かに100キロありますもんね。
3: そうですね、ちょっと重いだけなんで特にあのないんですけど、まあ霹靂、霹靂なんで、
1: 霹靂、そうですね、
3: 壁、壁とかでしょ、壁みたいな感じでしょ、
1: うん、壁みたいな感じ、
3: いや違います
4: か、まあ、そういう感じ、そういう感じですね。
1: でいくと、
3: でいくと、
1: うん、
3: いや雪ですね。
1: 雪、
0: シール雪ですね。
4: すごいですね。
0: 確かに雪の壁っていうもんね。ああ
1: 、なるほど。はいはい。
2: じゃあ最後に思いと自信の、
4: はい、思い思いの軽い感じの奥本なんですけど、僕は A の霹靂は雷で。
0: 雷。
4: 分かりました
0: 。綺麗に、
4: 綺麗
0: に分かれた。
4: 何ポイント、何ポイント。
0: これ正解は、
2: あ、じゃあ小分け正解をお願いします。
3: 雷です。
0: 思いじゃ無理だったか。
2: 自信が勝
1: ちました。本当に分かってました。すげ
5: ー。霹靂の意味はですね、
1: うん、
5: 雷が激しくなるという意味を言いますので、答えは雷。
2: 小塚会長おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 10ポイント
2: 10ポイン ト, イント。
1: ちょっと回答の解説は軽かったですね。
0: もうちょっと長いかなと思ったんですけどね。カラッと終わったさ。
1: こんなに僕ら思いを込めて考えてるのに。はい、ありがとうございます。ではもう一問いきましょうかね。13ページ36番の問題です。次のうち東京に実在するものはどれでしょうか。 A、気象レストラン、
4: お、
1: B、 気象神社、 C、 気象図書館。
4: お、
1: 気象という名前のね、ついた施設ですけれども、実際にあるのは気象レストラン、気象神社、気象図書館、どれでしょうか。
2: なるほど、難しいですね。
0: 難しい、
2: 難しいので最後は30ポイントですね。あ、
4: 正解した。これもいけるかもしれない。
2: あ、本当ですか。
4: いけるかもしれない。
2: 自信が。
1: 何でもいけるな。
0: まあ、な、思いだけでいこうか。
2: そうですね。
1: 思いだけ。
2: じゃあ江藤会長から、
0: うん、はい、今ですね、もうすぐ11時30分回るとはい、とかね、はい、そうそう、お腹が空いてきたな。
1: おお、なるほど。
0: で、さっき聞いた A は何やったっけ。気象レストラン、
1: うんうん、
0: わお腹空いてきた。だから A。 おお、
2: 思いだけできました。
1: 思いだけ。お腹空いたってことですね。
0: お腹空いたね。お腹空きました。はい、うん、
1: では、はい、どうしましょう。はい、
2: あ、では武藤会長、はい、お願いします。
3: 初出し情報ですが、私東京で生まれてます。
1: おい、
4: おお、シーボーイ、シーボーイ、シーボーイ。
0: だからだから、
3: とはいえ、とはいえ、ちょっと知らない。まあ、気象といえば、やっぱ、雨乞いとかする神社なのかなということで、うん、気象神社 B ですかね。
1: おー、は
3: い、
2: でしたが、最後に、地震のことか。
4: やっぱり、武藤係長じゃないけど、こういう時は神頼み。
1: うん、
4: 気象神社で。
1: あ、おお、
2: その地震ですか。
4: まあ、知識としても、
2: 知識としても、あ、そうなんです、なるほど。あ、分かりました。小助先生、正解は
5: B。 40
4: ポイント。
2: 0ポイント。0ポイント。
1: 0ポイント。
5: 東京の高円寺の氷川神社という神社、その境内にですね、うん、日本唯一の気象に関する神社があるということで知られています。もともとはですね、第二次世界大戦中の陸軍気象部がこの校内にあったので、そこから戦後に遷座されたというところで、高円寺の氷川神社というのは日本で唯一の気象に関する神社というふうに言われています。まあ、地方によってもこう、いくつか気象に関する神社も佐賀では実はあるんですけどね、うんうん、全国的に有名なのは、東京の高円寺の氷川神社というふうに言われています。
1: なるほど、 ありがとうございました。おめでとうございました。
2: ありがとうございました。
4: おめでとうございました。
1: 優勝は奥本さんですね。ありがとうございました。では。
2: では、本日は、ありがとうございました。時間もないのでちょっとあれなんですけど、うん、まあ来月は、はい、龍吉スイカと一緒に出演しようかなと考えてますので、うんうんうんうん、また金曜日 の第3週の金曜日ですね、うん、に出演を考えてますので、来月もよろしくお願いいたします。
5: リアル
2: あ、河川場音楽

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 860-989。 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 5月15日、時刻は18時を回りました。この時間はさやらついにラジオ始めるってよ。皆さんこんばんは。
1: こんばん
0: は。はい、うん、ということで、ゴールデンウィークも終わってちょっと声がガラガラしてるんですけど、はい、
1: なんででしたっけ、ガラガラは。
0: あのですね、フェリーに乗ったんです、うん、フェリー基本船の移動が好きなんですよね。新幹線とか あの人混みが苦手で、はいはいはい、どちらかというと時間かけててもフェリーで行きたいタイプなんですけど。
1: どこからどこまで行ったんですか。
0: 今回は門司港から大阪まで。でも東京もフェリーで行っちゃうような人なんです
1: 結構東京までとかかるよね、
0: はい、丸1日22時間ぐらい乗ってることになるんです。
1: 1日で着くんだ。
0: そうですね、向こうを23時に出て、こっちに夜の21時に着く便とかがあるので、まあフェリーは好きなんで今回も行かないといけなかったので、
1: はい、
0: なぜ行かないといけなかったかは後半で喋るんですけど、うん、その行くのにフェリー、移動手段としてフェリーを使ったわけですけど、うん、フェリーには難点があって、はい、ものすごく乾燥するんですよね、中が。
1: そうなんだ。
0: はい、もうガラガラです。なんかね、ホテルとかだったら加湿器の貸し出しとかあるじゃないですか。でもあんまりフェリーってないから基本乾燥している状態で、いろいろ対策はね、タオル干したりとか、対策は取るんですけど、なかなか難しくて、でなんか多分24時間換気みたいな換気扇がひたすら回っている状態で、タオルを置いた取ってすぐに乾燥してしまうっていう、まあどうにかならんかなと思ってる難点が。
1: 海の上だからね、なんか湿度ありそうだけどね。
0: 湿度ありそうですけどね、なんか多分、どうなんだろう、そのままにしてたらすごいこう湿気になるから、あんだけ乾燥が回ってるんかなとも思ったりもします。そうかね、うん、で それで声がだいぶやられておりますが、
1: はい、
0: はい、どうぞ1時間お付き合いください、うん、今日はですね、ボタカンの話題とか、うん、その他もろもろいろんな話題で喋りたいなと思いますので、はい、1時間お付き合いいただけると嬉しいです。1曲目は生田リラさんで光です。

0: はい、今お送りした曲は生田リラさんで光という曲でした、
1: うん、
0: はい、ということでゴールデンウィークはなんかちょこちょこ遊んだり、はい、久しぶりにドンタクに出ないゴールデンウィークを過ごしました。あ、
1: 毎年出てたの？
0: 基本的になんかドンタクとかドンタク関係のイベントですね、ドンタクってつく、うん、ドンタク関係のイベント、うん、パレードには出なくてもドンタク そのステージとかに連日立つようなゴールデンウィークをいつも過ごしてるんですけど、はいはい、今回はちょっとね家庭の事情もあってそのリハに参加できないっていうのがあって、はいはい、初めてテレビで見てました、
1: うん、
0: こんなに人多いんだってなんかだいたい裏でいてステージ立って、
1: うん、
0: なんか人が、ね、減るまで裏で待っとって減ってから帰ろうみたいな感じなんですよね、うん、だからあんまりあんなに人が多いって分かってなくて、
1: うん、
0: わ人多ーってテレビの ね、ライブカメラとかで、うん、見て思っていました、
1: うん、
0: っていうゴールデンウィークで、あとは少しゆっくりさせてもらったりとか、はい、
1: うん、
0: 4,5 年会ってなかった友達に会ったりとか、はい、帰省でね、帰省でというか、まあ、帰国して
1: 帰国、ね、
0: ていて、うん、なぜか海外に行っちゃう友達が多いんですよ、うん、でなんか多分破天荒な人が多くて、はいはい、私もそうですけど、なんか来月からオーストラリア行ってくるわみたいなタイプの友達が多くて、うん、オーストラリアに行ってニュージーランドに行って一時帰国して、今明日明後日ぐらいからメキシコに飛ぶお友達と会いました。はい、なんか海外を転々としたいという、
1: 会えてよかったね、
0: はい、会えてよかったなと思うゴールデンウィークでした、
1: うん、
0: 皆さんはどんなゴールデンウィークでしたでしょうか。
1: はい、
0: はい、ということで大相撲がねスタートをしていて、
1: うん、
0: 初日から先週の9日、
1: うん、
0: からスタートしています。
1: ボタカンの時は始まってたわけね、
0: はい、
1: うん、
0: ボタカンの時10日か10、うん、日曜スタートなので10日です。
1: 10日、はいはい、
0: ボタカンの日です。
1: あ、からスタート、
0: はい、うん、慌てて帰りましたもん、
1: うん、
0: はい、ボタカンの日の10日からスタートをしているわけで、本日が6日目となります、
1: はい、どんな状況でしょう。
0: なんと横綱がいません。
1: あ、休場だったんですね、
0: はい、うん、大の里関がもともと左肩の脱臼がまだ治っていないっていうことで、うん、回復の遅れと故障の再発で休場しますっていうのが決まっていたんですよね、
1: うんうん、
0: で、あと安美錦関かな、休場発表していたのは、うん、で

0: その後に、うん、初日の相撲を、はい、あの生で見てたわけですけど、うん、ボタカンの後ですね。
1: 生？
0: はい。
1: あ、テレビね。
0: テレビで、うん、リアルタイムで見ていたわけなんですけど、うんうん、あの高安、最後の高安豊昇龍戦で、バンってぶつかった時に、うん、足の裏が伸びちゃって豊昇龍の右もものところがもうすごいあの曲がり方をして見てるのが怖いぐらい、多分音すした近くにいたら音がしたんじゃないかなっていうぐらい、
1: 肉離れとか、
0: 肉離れとあといろんな故障、
1: うわ
0: もうとにかく右裏ももの負傷っていう発表で、まだ何が悪かったとか筋が悪かったとかが特に発表されていないんですけど、でも歩けない状態になってて、でも横綱やなと思ったのは、最後こうお客さんが見えるとこまでは痛い足で自分で歩いて、そっから車椅子に乗ったから、あ、さすが横綱やなって思ってたんですけど、次の日から休場ってなって、あー横綱不在かっていうのと、うん、まあ、豊昇龍すごく調子が良くて今回優勝するんじゃないかって言われてたから、初日でそれは少しこうショックだったのかなって思っていました。で、今優勝候補として上がっているのが、あの霧島、はい、
1: うん、
0: 関です。で、今6勝してます。
1: うーん、はい、6全勝
0: 全勝してます。
1: そう
0: で、幕内力士の中で全勝は1人だけなので、うん、まあこのまま行ってくれたら全勝優勝とかしてくれたらいいなと思ってるんですけど、あの前半はね、強いんですよ霧島って、うん、で後半あんまりもうエネルギーが残っていなくて、
1: そうなんだ、
0: 後半負ける傾向にあるので、そこがどう出るかなと思いながら、はい、頑張ってほしいなと思ってます、うんうん、ぐらいかな。東の大関はの霧島が一番トップで、うん、まあ、優勝候補に上がってる、うん、で5勝1敗が若隆景とか豪ノ山とか、あの琴恵光とか、はい、翔猿とか、うん、いっぱいまだいます、うん、まあ翔猿とかはものすごく今調子がいいので、
1: うん、
0: はい、上がってきてほしいし、こう優勝候補でこう競ってほしいなと思ってます。
1: なんか名前からしてなんか機敏な動きそうですけど
0: 本当にあの猿って感じです。
1: あ、本当、
0: はい、ぜひ調べてください。相撲としてはあのね、これは相撲かレスリングかっていうような相撲を取る人です。はい、女性ファンが多いです。全身脱毛しててめちゃくちゃスキンケアに気を使っている翔猿ですね。はい、
1: あ、そんなお相撲取りさんいらっしゃるんだね。
0: そうですね、すごいこうあのどこ行ってもキャーっていう、ジャニーズかっていうぐらいこうみんな女性ファンがものすごく多い。
1: そのイケメンな感じですか？
0: イケメンな感じです、どっちかといえば。うん、日本人が好きな顔っていう、後で調べてください。ぜひ
1: 翔
0: 猿関です、うん、
1: 翔猿関ね、
0: はい、うん、置いて風部屋の翔猿関も頑張ってほしいなと思いますし、あと言いにくいですけど若隆景
1: 若隆景、はい、
0: はい、うん、そろそろ優勝候補でこう競ってほしいなと思っているのが、うんうん、あの幕内です、
1: うんうん、
0: 重量あのもあの優勝候補もいますけど、
1: はい、
0: あの重量はまだ全然分かんないので、うん、誰かなっていうのがまだ明確じゃないんですけど、炎、うんうん、鵬関って覚えてますか？
1: 全く覚えてない。
0: 炎鵬関っていうちっちゃい、はい、うん、2年前ぐらいに、うん、かな、うん、このラジオでも何回も上がってたと思うんですけど、うん、白鵬の弟子なんですよ、白鵬のまな弟子で、今は伊勢ヶ浜部屋なんですけど、うん、あのちっちゃい力士で、うん、機敏な動きをする力士で、うん、あの力士なのに200キロとか300キロ近くある力士を倒せるっていうような、
1: すごい
0: ちっちゃい力士なのに、すげ、うん、こいつすげえってなった炎鵬関なんですけど、うん、一回怪我をして下の方まで下がっていたんですけど、うん、今やっと重量に戻って、うん

0: きましたので、まあ、買って上に幕内にまた返り咲いてくれたらいいなと思っているのが十両です、うんうんうん。そして、まあ、ご縁ある中村部屋を見ますか。
1: ぜひ中村部屋を毎回取り上げてください、はい、
0: そうですよね、うん、中村部屋を取り上げたいなと思っています、うん、で、友風さん、はい、一番上ですね、うんうん、今あの3勝3敗です、はい、うん、いい感じで、うん、明日、ね、中日なんで頑張ってほしいなと思います、うんうん、そして加陽さん、
1: うん、
0: あ、この前は来られてないですね、加陽、ね、うん、さん。この前その九州場所があるタイミングで上がられた方なんですけど、うん、1勝5敗なので、ちょっと厳しい結果となっておりますが、うんうん、明日錦木なので頑張ってほしいと思います。錦木戦、錦木さん戦、錦木関戦なので、うんうんうん、錦木関ってこれも女性ファンが多いんですけど、可愛い感じの方で、はい、相撲も面白い相撲を取られる方なので、うん、錦木経験者、幕内経験者なので、ね、はいはいはい、幕内経験者倒せたらすごいなと思うのが加陽さんです、うんうん、あと西本さん会いましたよね。
1: あった
0: 、はい、小竹に来られていた方なんですけど、ここからは半分なんですよね。15日ある戦いの中で7回しか、うん、戦わないわけで、うんうん、で、今のところ1勝2敗となっています。明日がだから4日目になります、うん、頑張ってほしいなと思います、うんうん、そして宮野風さんは休場、ずっと休場、怪我で休場をされています。で、わけの風さん、うん、は1勝2敗で、同じく明日が、明日が休みか、だから明日が休みですね。休みがバラバラなんですよ。1日戦って1日休んでだったら分かりやすいんですけど、うん、1日やって、あ、1日休んで2日やって1日休むとか、その基準がこの対戦に、対戦でバラバラなので、
1: あ、そういうこと、
0: はい、分からなくなります、うん、あとは寒風山さん、あ、寒風山覚えてらっしゃいますでしょうか。
1: ね、
0: はい、角煮が美味しい寒風山さん、1勝2敗になっています、うん、で、同じく明日が4日目になる予定です、うん、で、アーロンさん、すごく可愛い方です。はい、横浜出身のすごい都会っ子っていう感じの顔をされている方ですね、うん、2勝1敗なので、もうちょっともっと頑張ってほしいなと思いますし、前回の成績も悪くなかったので、うんうんうん、ずっとね、怪我で休まれてたんですよ、九州場所の時は、
1: はいはいはい、
0: なので休み明けなので頑張ってほしいなと思っています。で、加藤さん、
1: 加藤さん、
0: はい、覚えて、
1: うん、
0: いらっしゃいました。
1: 本当、
0: 秋田出身の、すごくかわいい、よくね、こうおしゃべり、すごくおしゃべりしてくださる方でなんですけど、うん、この方も1勝、あ、2勝1敗なので、はい、すごく期待をしています。ぐらいかな、すべて紹介してまいりましたが、
1: はい、
0: うん、はいはい、ね、ある程度たくさんご縁があって、うん、まあ、今度福知町でやろうみたいな話もあるので、いろんな力士の方々とお会いできるのも楽しみにしています、うん
1: う
0: ん、頑張ってほしいなと思います、
1: うん、頑張ってほしいですね、中村はね、
0: はい、う
1: ん
0: うんうん、というのがお相撲のネタでした。一旦曲に行って、はい、ボタカンについてお話ししたいなと思います。次は Perfume で「ねえ」という曲です。

0: ねえという曲でした、
1: うん、
0: はい、なんか YouTube で見てる方々はね、何をしてるんだろうと思ってると思うんですけど、う
1: ん、なんか ね突然立ち上がった
0: 突然立ち上がってね、うん、蚊がいまして1匹このスタジオ内にね、うん、で最初2匹いて1匹は仕留めたんですけど、
1: 仕留めました、はい、
0: もう1匹がここら辺をうろちょろしておりまして、うん、はい、曲の間に一回捕まえたのに、はい、優しいから殺す勇気がなかったということで、
1: 仕留めてください、
0: はい、
1: 次は
0: 次の曲の間に仕留めたいなと思っております、う
1: ん、はい、
0: はい、ということでここからは小竹ボタカン駅で、
1: いや、お疲れ様でした、
0: はい、お疲れ様でした、うん、すっごい晴天の中、
1: いやちょっと、ね、雨も嫌だけど、あんだけ晴れるのも嫌だね、
0: 暑いのもね、ちょっと厳しいなと、
1: 大変だったでしょうね、あれ、
0: はい、うん、もうで走る方もすごい大変だった、暑さですごかったんじゃないかなと思って、うんうん。

0: ております、うん、無事に怪我人もなく、うんうんうん、大きな怪我人も出ず、ね、はい、うん、終えることができました、うん、皆様本当にありがとうございました、うん、で、まあボタカンの話をしようかなと思っていたわけなんですけど、
1: はい、
0: あの印象に残ったチームをお互いに、はい、聞きたいなと思っていて、
1: うん、
0: で私はですね、
1: ね
0: どうでした、なんかあります、どこかあります、
1: ちょっと一覧表見たい、
0: 一覧表、うん、私はあのもう高校生がめちゃくちゃ早くて第、ね、5位だったのかな、うん、最終的には、うん、もう高校生ってみんなあの中学生と高校1年生の子が混じってるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: あの本当にスタートの子がめちゃくちゃ早くて、
1: はいはいはいはい、
0: イカスゼ小竹さんと国防男子さんっていういつも早いメンバーの方々が、
1: うん、
0: あのやばかったよねって言って、1
1: 周目だってそこだったよね、
0: はい、
1: もう高校生のチームだったっけ、
0: はい、
1: 1周目の1位かなんか、
0: 1周目の1位がもう高校生の1位だったんですよ、でその優勝候補のイカスゼ小竹さんとか国防男子さんとかもついていけずにやっぱすごいねあの子ってなってた、もう高校生は、
1: はいはいはい、
0: あの年でその本当に3分切ってくるような、1周を3分切ってくるような走りだったからすごいなって、
1: なんかどなんか駅伝、違う違う、あれもうすぐ高校生、中学生か、
0: はい、陸上部で、あの陸上部だったり、うん、陸上のクラブチームに入っていたりする子たちが集まって、
1: うんうん、
0: 出ているわけなんですけど、
1: うんうんうん、
0: ものすごく速くて、
1: うん、
0: でしかもそのもう高校生の方々は結構何回もこのボタカン駅伝に出られている方で、うん、なのでイカスゼ小崎さんとかあのメンバーが変わっているわけですよね、
1: あ、変わってるんだ、
0: はい、変わってたり世代交代があったりとか、国防男子さんとかも新しい、うん、あの方々が参加していて、うん、あまりこう走り慣れていない方が走って、うん、あの体力と技術はあるけれども、
1: うん、
0: その、 あのボタカンの山に走り慣れていない方も、うん、多分多かったんですけど、うん、このもう高校生はずっと走ってる子たちだから、
1: うん、
0: あのすごいスピードで帰ってきたなっていう印象でしたし
1: そうだから優勝もしかしたらとかね、はい、思っちゃったよね、
0: あるかなって思いましたし、あの何よりも輪ゴムを取るのがうまかったです、
1: ああそうなんだ、
0: はい、ね、岩さん上にいらっしゃったからあの、うん、MC のところにいらっしゃったから見えないかもしれないですけど、
1: 分かんなかった、
0: あの慣れてるチームはすごいこう輪ゴムを取る技術がすごかったですヒュッて取っていく、
1: もうそういうクラスの戦いですね、
0: そうですね、
1: もう輪ゴムをどう上手に取るかとかね、
0: はい、途中で輪ゴムを受け取らないといけないんですけど、あの小さい輪ゴムだからなかなかね、私も走ってる中でうーんってなるんですよね、毎回でもあの輪ゴムを華麗に取っていく、もう中学、もう高校生はすごかったなと思いました、それが私の印象に残った、
1: なるほどね、
0: はい、チームでした。
1: 僕はですね、うん、
0: はい、
1: なんかよく名前読み上げたのがね、
0: はい、
1: なぜかの福岡県庁チームなんですよね、
0: 県庁チームです、
1: なんか気づいたらなんかあの集会をね、してるチームの実況をするんですけど、
0: うん、
1: なんかね福岡県庁さんよく読み上げてましたよね、うん、まあ、それ、うん、早いっていうかね、なんかね見た時なんかいるんですよね、
0: なんかね、
1: なんか目に留まるんだね、まあそれと関連して結構あの役場とか、あとチーム能形さんは能形の能形警察署の方、
0: ああそうなんですね、
1: うん、だったり、
0: はい、
1: 町役場の人とかね、あと水巻町役場の方もね、 MJC が、
0: はい、ああそうなんですね、うん、あと新宮町役場、
1: そうそうそうそう、
0: 初出場、
1: うん、
0: 行政関係
1: 結構方がね、結構チーム多いんだなと思ってね、うん、うん、あとは家族でとかね、
0: 会社で、
1: うんうんうん、
0: チーム、クラブチームで、
1: うんうんうん、そうね、いやそう、なんか福岡県庁さんよう名前読み上げたなって感じですね、
0: 確かによく聞いていたなって感じがしますね
1: うん、うん、
0: あとはやっぱちっちゃい子から高齢者までっていうのが、うん、あの際立っていたのかなと思いますね、うんうん、あの一応このチームになってるのは4歳とかからしか名簿には入っていないわけですけど、うん、

0: あの2歳とかの子も一緒にね、はいはいはい、並走で走っていたりとか、はいはいはい、伴走で走っていたりしてたので、うん、わあちっちゃい子でもこの1キロいけるんやなって思ってましたね。ね、あの生まれたばっかりの子を抱いて一周してるお父さんとかね、うん、いましたので、そんなあの生まれたばっかりの子から、うん、あの80代90代近い人がアルコー会さん87とかおっしゃったかな、うん、それぐらいまでの方々が、うん、あのこの一会場に集まってきて、うん、また小竹の人だけじゃなくて、うん、あの本当に県内外からいろんな方々がこの小竹に目的を持ってきてくださっているっていうのが小竹町民からすればものすごく嬉しかったですし、なんかあ盛り上がってんなって撮影してて思いました、うんうん
1: ね、
0: はい、
1: いや本当、まあでも暑かったです。
0: 暑かったです、それはちょっとね開催時期考えないといけない。
1: でも5月の母の日でしょ。
0: そうですよね、
1: あんなに暑くならないよね。
0: そうなんですよ、なんか一回そのコロナでずれた時に、はいはい、なんか11月とかにやってて、うん、でこの時期もいいねってなったけど暑かったんです、うん、この時期も暑い、やっぱ5月じゃないかって言って、でやっぱもう5月で 2,3 回開催したらやっぱボタカウイコール母の日みたいになってきたので、うん、5月で行こうっていう感じなんですけど、うんうん、ね、暑い、5月も暑い、
1: うん、いやでも本当ね熱中症とかね皆さんならずにね、
0: う
1: ん、
0: ならずにもう運動会って感じでしたね、うんうん、皆さんがこう自由にテントを立て場所取りをして、うんうん、なんかだいたい場所も決まってきましたよねここ数で。
1: あ、はい、そうかそうか、
0: はい、バドミントンのチームはここら辺でとか、うん、役場はここら辺でっていう、
1: 確かに
0: この固定化もされてきたなって。
1: リンダさんはあそこで、うん、あれレリアン小竹さんはあそこですね。
0: はい、ママさん、ママさんバレーとかも絶対あの位置だしっていうのがこう固まってきて運動会っぽいなっていうのを感じていました。はい、はいはいはい、っていうようなボタカンでしたが、次は第10回
1: 来ましたよ。どうするんですか。
0: どうしましょう
1: 10回
0: はい、
1: これちゃんね、実行委員長もね、
0: はい、
1: また新しくなられましたし、
0: はい、新しくなったのでき
1: っと来年もされるんでしょうけど、はい、10回は重要ですね、
0: はい、ああ力入れてやりたいですと、うんうんうん、皆さんぜひ参加してください、うんうん、今回36チームとかで、
1: はいはいはい、
0: でまあ、最大40チームくらいまでがこう安全に運営できるかなって私たちは思っているので、40チームであの盛り上がる大会にできたらいいなと。
1: 40チームプラスなんか招待チームね。
0: そうですね、あのプロのねマラソンチームさんとかをマラソンの選手とかを呼びたいねっていうような話も、あの前はしておりましたので、
1: そう、ね、
0: 10周年記念みたいなのができたらいいなと思います。まあ雨にならないことをまず祈って。
1: まあそうだね、
0: はい、でもこの9回やってきて1回だけですからね、雨で中止したの。
1: あ、そっか、なんだかんだやった
0: んだね。なんだかんだやってるので、はい、途中で雨が降り出した回もありましたけど、なんだかんだね9分の1なので、まあ晴れることを祈って、あの10回に向けてスタートした
1: いな。楽しみですね。
0: 思ってますね、はい、楽しみですし、なんかねあの運営って私だけなんですよ若い人いやまだね10個上ぐらいでいますけど、
1: はいはい、
0: あの若者世代って本当に数人しかいないので、なんか10回までねって実行委員長から言われてどうしようっていう感じなのでその若い仲間も募集しておりますので、いつでもお声かけください。で
1: もだからもう小竹町民じゃなくても大丈夫ですよね。
0: そうですね、
1: 設営スタッフはね、はい、もうだってそんな規模のイベントじゃなくなりましたからね。
0: そうですね、あの結婚して小竹から出てったけど来てくだ、上に来てくれてる方とか、まあね、あの役場の MC を手伝われてた課長とかも、あの小竹町民じゃないので
1: 、あ、そっかそ
0: っか、はい、そうですね、全然あの、小竹じゃなくても大丈夫です、
1: ぜひ。残念ながらあのちょっとボランティアになりますけどね、
0: はい、ボランティアです
1: すいません、
0: はいはい、ぜひご参加ください、運営としてもですねご参加ください、はい、そしてまたあの協賛金をくださった企業の皆様は本当にありがとうございました。
1: 毎年ね
0: はい、うん、毎年ですね、うん、私ちょこちょこ増えているので、うん、

0: 当にありがたいなと思っておりますし、収入源っていうのがそこが大きくなってきてしまいますので、すごくありがたいなといつも思っています。また来年も大きく、
1: はい
0: はい、キッチンカーもやっていきたいなと思いますので、あのいろんな企業さんに支えていただきながら、あのボタカン運営できたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。というのがボタカンのお話でした。はい、
1: はい、
0: じゃあ一旦曲に行って、最後あのなぜ私は大阪に行ったのかっていう話をしたいなと思います。
1: 聞いてなかったそれ、
0: はい、次の曲はサカナクションで夜の踊り子です。

0: 今お送りした曲はサカナクションの夜の踊り子という曲でした。なんかこれ TikTok で流行ってるらしい、ね、
1: やっぱりあの曲、
0: はい、あの曲です。
1: あのなんだっけ、あのなんかあの
0: 船のボート
1: の先にね、船
0: に乗って踊るやつ、はい、
1: あれね、
0: なんだろうっていう、なんかね、インスタグラマーさんとかが真似てなんか椅子の上に立ってやったりしてるのが、なんかどうやらバズってますが、
1: ね、バズってるけどちょっとあのダンスはいいかな、覚えなくて
0: あまりねかっこよくはない伸びるのかもしれないですけどね、今やれば、
1: うん、
0: はい、踊るっていうほどのものではないかな、
1: ね、違うネタで行こうね、こうねまたね、
0: はい、
1: 瀬谷先生ね、
0: はい、うん、ということで、
1: はい、
0: ここからは紙派電子派っていうことについてお話をしていきたいなと思います。何ですか
1: 紙派電子派って。
0: はい、あのね、私は紙の管理が苦手なんですよ、
1: うん、
0: 基本的に、
1: はいはいはい、
0: で、あと書くのも嫌なんですよね、基本的に、うんうん、あの書いて覚えるタイプ
1: じゃないので。だってさ、書道するのに書くの嫌なの。
0: 嫌です。あの鉛筆が嫌です。
1: あ、そうい
0: う鉛筆、ボールペン、シャーペンが苦手。筆は全然いいんですけどね、うん、あのそこの書いて覚えるとかがちっちゃい時からできないタイプで、あと紙の管理が非常に苦手なので、
1: はいはいはい、
0: 紙が大変なことになっちゃうし、うどこに行ったか分かんなくなるタイプなので、ずっとあの iPad とパソコンの中で全てのことをやっているわけなんですけど、まあ、今回なぜ大阪にね行ったかって、はい、フェリーで行ってたわけなんですけど、あの印鑑を押しに来てくださいって言われたんですよ。
1: 印鑑を押しに、
0: はい、契約書に印鑑を押しに来てください。
1: それ何、大阪まで行かなきゃいけないの、はい、それ
0: 大阪の本社に印鑑を押しに来てくださいって言われたわけですよね、うん、で、だいたい今電子印なので、うん、その契約書にこう電子の印鑑をピッて、うん、あの画像として置いて、うん、あのカラーであの PDF でお送りするっていうのが普通なんですけど、うん、
1: でそもそもさ印鑑も省略されてやってますよね、最近ね。
0: そうです、あの、うん、ペンで書くとか、まあうん、フルネームがあれば大丈夫ですよとか言われる中で、うん、あの印鑑を押しに来てくださいって言われたんですよね、うん、で郵送じゃダメですかっていう話をしたら、うん、なんかその対面で打ってもらうことになっていますと、
1: うん、
0: えみたいなで、いや私九州なんですけどみたいな、え行かないとダメですかって言ったら、うん、はいって言われて、
1: みんなにそうお願い言ってるってこと。
0: みんなに言ってるというか、多分4月の人事異動の時に一斉にとか、うん、まあ、福岡にその本社の方々が来られるタイミングで一斉に契約をやってるんですよね、うん、でも私の場合ちょっと異例で5月に異動になったわけですよね、はいはいはい、まあ、ちょっといろんな事情があって、うん、4月に移動したのに5月に戻るという形になって、
1: うん、
0: 契約の再更新みたいな、
1: うん、
0: 1回一瞬切れていた契約をもう1回しないといけないってなった時に、うん、向こうの人がこっちに来るタイミングがございませんと、うん、だから来てくださいって言われて、うん、え印鑑を押すためだけに大阪に行くのってなって、
1: うん、
0: でもちろん自腹なわけですよね。だから新幹線は使えないなと思ってフェリーで行ったわけなんですけど、
1: 交通費も出ないってこと。
0: 出ない、出張にならないのでって言われて、なんて無駄なことやってんだって思って、まだこうこのペーパーレスの時代に、まあね、田舎の人とかだったらまだわかります、許せます、あのボタカンの人とかでね、こうやって紙でねいっぱいもらうんですけど、その方々はまあまあまあ許せます。

0: してますけど、うんうん、まあある程度大きな企業ですよね。なのに印鑑を押しに来てくださいっていうのはありなのかとか、あと今手話講座が始まったんですよね、うん、北九州での手話講座がスタートして、うん、今まで電子機器の持ち込みができなかったんですよね、すべ、うん、てノートのペンでお願いします、うん、提出もすべて手書きですっていうスタイルで、うん、まあ勉強だし仕方ないかって思っていて、うん、で今回電子機器の持ち込みが可になりましたって、うん、受講証明書に書いてあって、よっしゃーと思って進歩だと思って、うん、持って行ってメモってたんですけど、うん、なんとレポートは手書きでお願いしますって言われて、うん、なんでみたいなノートとレポートは手書きでお願いします、提出物はですね、うん、もう本当に意味が分かんなくてじゃあ電子機器の持ち込みありって書くなよみたいな、本当に持ち込んでいいだけで使っちゃいけないじゃんみたいな。
1: あ、実際に何も使わなかったんだ、持ち込んだけど。
0: そうですね、だってノートはノートに書かないと提出できないし、
1: うん、なんか調べるとか。
0: あ、そうですね、ちょっと調べ、でも手話って見てないと言葉わかんないから、まあ、か、途中で調べるとかできないんですよね、うん、あ、そうかそうか。だから電子機器を持ち込む意味がなくって、おーっていう感じでした。で、あなたは電子派、うん、紙派っていうアンケートを、うんうん、今日インスタで、
1: はい、
0: お昼過ぎからやってたんですけど、うんうん、圧倒的に電子でもいいが勝っております。
1: 電子でもいい、
0: はい、うん、電子でもいいですかと、紙じゃないと困ると、うん、電子でもいいっていうアンケートだったんですけど、うん、まあね、私のフォロワーさんって基本的に、うん、その同世代というか、うん、若い世代の方々が多いので、そうなるんじゃないかなと
1: でも質問もさ、だって紙じゃなきゃっての電子でもいいやったらそら、
0: そうなんですか、
1: 誘導尋問じゃないですか。
0: 誘導尋問ですか紙である必要性がよく分かんなくて、
1: うん、
0: はい、私に物を渡すときはぜひ電子でお願いします。
1: さっきね、はい、僕もある資料をね、
0: ある資料
1: をちょっと僕は気をね、はい、使いましてですね、
0: はい、
1: はい、コピーしようかなと思いましたら止められましたね
0: 多分なくすんで写真を撮らせてくださいということにさせていただきました。
1: いやでもだいぶ私もね、うん、紙から離れましたけど、なんかね、はい、大事なものを確認するときはやっぱこうプリントアウトするかな。
0: 私もこんだけ紙が嫌だって言ってるんですけど、参考書は紙でないといけないと思ってますなんかそういう本、
1: 電子書籍じゃちょっとあれ、
0: 電子書籍じゃなんか本は電子書籍でいいんですけど、書き込みとか、うんうん、残るとか、ね、いろんなところに持っていくとか、うん、そういうことを考えたら紙の方が頭に入ってくるスピードは速いのかなと思っていて、だからテキストは確かに紙がいいっていうわがままな感じです、はい、でも多分会議資料とかは、うん、紙じゃなくて PDF でいただけると嬉しいです、
1: ね、何枚かの話ならね、
0: はい、
1: データの方がいいね、
0: データの方が、うん、あなたはどう思いますかっていう本当に印鑑事件だけは言わせてください。いや、それはちょっとね、どうにか解決してください。
1: それちょっとひどいよねその話は ね、
0: はい、うん、で勝手に人事異動になってね、押しに来てくださいって言われてねこんなこと言ったら怒られるかもしれませんが、はい、それも笑って許してくれてる会社です。
1: そうか、
0: はい、という、うん、紙派電子派っていうお話でした、はい、うん、最後の曲はファンキーモンキーベイビーズで大切という曲です。

0: 今お送りした曲はファンキーモンキーベイビーズで大切という曲でした。
1: はい、
0: はい、あの神派電子派っていうのはあの今多分若者、うん、同世代の若者はきっとそう思っていると思いますし、あのできればインカムも配信になってほしいと思ってます。
1: そうか、でもね、はい、さっきの参考書は紙みたいにね、はい、若い人たちもこれは紙だなみたいなね、ちょっと教えてほしいね。
0: なんか教科書とかもそうですよね、うん、教科書も今電子化載ってるけど、やっぱ子どもの教育には電子化は向いていないっていうのが科学的に分かっているので、うん、そういう部分は紙じゃないといけないものと電子でいいものと、
1: うん、やっぱこう使い分けるんじゃないですか、
0: はい、使い分けになってくるのかなと思っています、うんうん、
1: はい、
0: ということで今日は相撲の話とボタカンの話と、うん、この紙派電子派っていうことについてお話をしてきました、うん、で、まあ6月
1: はい、7月だね、
0: はい、うん、あまりこう大きなネタとしては、うん、さやらじとしてはないんですが、うんうん、まあ、あの防災講演会のお話をちょこちょこいただいていたりとか、まあ、5月31日もね小竹であのやらせていただきます、うんうん、またインスタ上げるんですけど、うんうん、しなんかそういう防災ネタもそろそろやれたら、
1: そうだね、6月とかもそうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、やれたらいいなと思っておりますので、うん、次は6月1日の放送ですね、あ、6月5日か、
1: そうですね、
0: 5日の放送になりますので、うん、あのね、3週目4週目が休み、あ、4週目5週目が休みになりますので、はい、うん、ぜひお聞きください、
1: はい、
0: 今日の放送は岩尾さんと私でお話をしてきました。次の放送は6月5日です。それではまた。

How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

さあ皆さんこんばんは。夕方の夜かな、夜のお時間いかがお過ごしでしょうか。さあ毎月第2第4金曜日夕方6時から放送しております街角テラス、もう最近はですね、もうその枠では収まりきれずに増刊号もですね最近スタートしております。今回も増刊号で

0: よろしかったですよね、河野さんね。
1: そうです。
0: ですよね。
1: 増刊号です。
0: はい、増刊号でお届けしております。
1: は
0: い、
1: はい、魂がこう繋がってきてくれたじゃないですか。
0: そうですね、ありがたい。
1: はい。
0: うん、
1: で今日も魂にちょっとお伺いさせていただいてるんですけれども。
0: というかなんかすいません、お休みのところを、ね、無理やり開けてもらった感がありますけれども、すいません。
1: で、そうなんです。今日ですね。
0: うん。
1: この先にあの久我屋カフェさん。
0: はい。
1: ありまして、そこのハス向かいにグッドオールドというジーンズが、
0: うん
1: うん、そちらの方にですね、
0: はい、
1: お邪魔させてもらおうかなと思っておりまして、
0: うん、
1: でこれはですね事前収録で、
0: はい、そうですね、
1: はい、今ただいま4時半、
0: すいませんちょっとあの私無理言いましてちょっと30分早めさせてもらっておりますが、
1: はい、そして、グッドオールドさんは5時まで仕事を
0: ですよね、
1: 空いてるということで、
0: なのでちょっと5時以降に突撃をさせていただくと、
1: はい、そうです、
0: はい、いうことで、でそれまでの時間を
1: 5時、うん、5時きっかりに入ろうかなと、
0: それまでの時間をどうしようかと、
1: はい、で釜石の情報をですね、
0: うん、
1: お送りしようとのしようかなと思って、
0: もうあれです、
1: クエカフェさん、
0: うん、クエカフェさん、はい、
1: だったら閉まってたんですよ、
0: もうあのあれですよね、釜石で何か困ったことがあったらここに行ったらいいっていう場所ですよね今。
1: そうそうです。
0: ですよね。
1: なんならあのこの大熊町の空き店舗情報は、
0: はいはいはい、
1: あのもう久我屋さんが全部取り仕切られてるという。
0: はいはいはい。
1: はい、でまあご主人いらっしゃったんでちょっとお話をして。
0: うん。
1: でまあ別にあのそこでお話というか引き続きやってもよかったんですけど。
0: うん。
1: 今日はですね。
0: はい。
1: またあの。こちらに
0: ご登場いただきました。もういつもすいません。もう何かあったらここに来ます僕らは。
1: はい。
0: 申し訳ありません。クローズになってるじゃないですか。
1: そうなんですよ。閉まったんですけど、前通った時にシャッターがちょっと開いてたんで、ひ、はい、っとしたらと思って。
0: すいません。
1: 行ったらですね。
0: はい。
1: あまああの田村社長いらっしゃいまして。
0: あいらっしゃったんですね、お休みなのに。
1: あはい、はい、
0: うん。
1: 別にラジオとか収録とかお伝えしてないのに、
0: うん、
1: 田村正和 T シャツを着てらっしゃいました。
0: え、はい、じゃあいつも着てらっしゃるっていうことかな。
1: その辺をですねちょっと聞けたらなと思っております。
0: あもうなんか
1: あ
0: もう
1: こちらかな。
0: でもなんかなんかね
1: 社長。
0: あよっしゃ。
1: ありがとうございます。
0: 田村社長、またまた来ちゃいました。すいません。
2: ようこそお越しください。
0: すいません。もうなんか、もうね、困った時はですね、はい、田村社長にお願いしたらいいのかなと、すいません。ちょっと甘えちゃってますけど。
2: いつ何時でも OK です。
0: ありがとうございます。しかも、
1: 情報を、
0: はい、
1: まあなんかこちらから今ある分をお伝えできればなと思っておりますので。
0: 特にあれですよね。はい、
2: その前に梅ジュースをどうぞ。
1: あ、梅ジュース、あちょっと CM の後梅ジュースに行きましょうか。
0: ありがとう、いつもありがとうございます。
1: その前に何ですかね、すいません。
0: あいやいやいや、いつもの T シャツをちょっと、あ出た、
2: ちゃんと着ております。
0: すごい、社長いつも着てるんですか。
2: いやいや、ほぼ毎日着ております。
0: うわ
1: ー、着てるって思わなかったですね。
0: っていうことは社長何枚かあるっていうことですか。
2: これ3枚あってですね、
0: うん、
2: 2枚は切るようにして1枚はビニール入れてください。その2枚を回してる、
0: ね、2枚で回してるんですね。
2: 2枚回してます。
0: ありがとうございます。今日も、はい、梅ヶ谷さんの、情報を中心にまた釜石のお知らせもお願いします。
1: はい、すみません突然申し訳ないです。30分ほどお付き合いいただきたい
0: と思います。助かります。街角テラス、この番組は梅ヶ谷酒造の提供でお送りいたします。

0: さあ本日お送りしました1曲目はジャクソン5で I'll be there ということで、最近あれですよね、マイケル・ジャクソンの映画が公開されているということで、それにちなみましてお届けいたしました。さあ、というわけで河野さん、
1: はいはい、お疲れ様です。
0: なんかもう河野さんあれでしょ、もうなんか帰ってきたっていう感じですよね、そちらにお邪魔するとね。なんか
1: いや今ですね、またあの次のここでの個展の、
0: そうそうそう、
1: うん、打ち合わせみたいな感じで女性の方が出て行かれたんです。
0: あ、はいはいはいはい、
1: でその方は今度チョックラジオに出られる、
0: 犬飛びさんですかね。
2: そうです、犬飛びさんです。
0: はい、連絡いただきまして、
1: はい、
0: 6月から7月にかけてちょっと、私の担当している、うん、ま、笑う角には福来るの方で、
1: あ、はい、あ、はい、もういや僕もちょっと気になってたんで、
0: いやなんかね作品がなんか、はい、すごいですよね、うん、なんかいろんなところで、他のところで見れないような。
1: あとその6月はその7月にこれやるのを兼ねてアピールみたいな感じ。
0: そうですね。
1: あ、じゃあもう僕も6月の後半なんか出てもらおう。
0: 犬飛びさん。
2: それは嬉しいですね。
0: ねえ、能形のねご出身の方って。
2: じゃあそれはつまり田川でした。
0: あ、田川なんですね。
2: はい。能形の方は色とか星で占う方でした。
0: ああ、そうなんですね。まあまあ、はい、もう田川ももううちの庭みたいなもんですからね。
2: あ、そうですね、はい、
1: まあ、
2: う
1: ん、まあ、ぶっちゃけさっきね収録してきました。
0: そうそう、田川、そうそう、ご当時から来ましたもんね、河野さんね。
2: そうなんです
0: ね。
1: だからあの犬飛さんはあのいい金にも出入りしてる。
0: あ、そうなんですね。
1: そうらしいです。
0: へえ。
1: あ、ちょっと次お願いしろ、
0: お話聞くのが
2: 話しいんですか。
1: あ、どうぞどうぞ。
2: 犬飛びさんが運営方にするコンセプトが鬼です。
0: そうそう、うん、
2: 百鬼夜行っていうので100人の鬼をデザインされて、それを参加者がコスプレして作品を持ってランウェイを歩くという、
1: 戦
2: って歩くという
1: あ、全体としてもアートになってますね、はい、パフォーマンスも含めて。
2: そうなんですよ。
0: へえ、参加者の方もそういうコスプレをして、
2: はいはい、
0: へえ。
2: だから着替える場所ありますかとか、うん、そういったのを今打ち合わせしたんです。
1: あ、そうなんですね。
0: なるほどね、はい、面白いな。
2: はい、リハーサルで来てまだ化粧もしてない状態の方からちょっと化粧をして着替えてるっていう方まで見れるので、
1: うん、
2: はい、楽しみです。
0: へえ、どんな感じになるのかな、
1: うん、
0: 想像がつかないけど、まあ、
1: これはともかく、うん、ちょっと梅ジュースですね。あ、2種類
0: 、
2: 紅茶とスタンダード。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: これが紅茶ですね、これがスタンダードで、スタンダードがこれですね。
0: もうね

0: もう 梅ジュースから離れられなくなりました。なんか我が家も、
1: あ、これでも口当たりがやっぱいいですね。
0: うーん、
1: スタンダード。そして紅茶、
0: この前あのまゆちんもね、あら、飲ませていただきまして、
1: 紅茶はこれ、
0: うん、
1: ちょっと違った感覚ですね、
2: はい、
1: 梅紅茶ですね、
0: うん、そうそうそうそう、全然味が違うよね、やっぱね、
1: 違いますね、なんか、
0: うん、
1: これすごいです。で、これがまた薄めるやつですね、スマルカンツみたいに、
2: はい、薄めるやつ、
1: 薄めるやつで1本おいくらで、
2: スタンダードが860円、
1: はい、
2: 紅茶が1080円です、
1: はい、うんうん、はい、後ほどあのちょっと向こうに行かせていただきたいと思いますけれども、
0: ちゃんと河野さんのも預かってますから、ちゃんと、
1: あ、そうです、
0: あの渡してないけど、ね、
1: そのあ、マジですか、ありがとうございます。
2: 今遅い川さん来らせた時に、
1: はい、
2: あ、
1: 社
2: 長って書いたの、
0: これ社長って書いてるのがこれ、
1: インスタライブはすごい白熱しとったですね、なんか、
0: いやー、もうなんかね、長時間にもかかわらず、結構再生されてました。
1: あ、やっぱそうですか。
0: うん、
2: 時間忘れてですね。
0: そうそう。
1: あのね、隠れ部屋もなんか案内され
0: て、隠れ部屋もあったし、なんかあの非公開の何ですか、あの昔の酒蔵のね、中に、今後なんかいろいろね、展開される予定のところまでちょっと話させてもらって、
1: はい、
0: 楽しかったです。
1: さあ、そして釜石の情報、
0: うん、
1: 他にはですね、ちょっと100年前の日本車一番サイズにお伝えするとしてですね、
0: あ、これですね、
1: これですよ、
0: あ、これちゃんと河野さん預かってるから、
1: ありがとうございます、後ほどお支払いします、ね、
0: はいはいはい
1: はい、
2: もうここでしなくてももう十分です
1: 、ね、後ほどそれすいません、はい、お願いいたします、
0: うん、
1: で、今なんかちょうどやられてるんですかね。
2: そうですね、
1: 今新潟に
0: 北洋会館、10日まででしたっけ、
2: はい、10日までです
0: ですよね、
2: ただ販売は全部売り切れてないんで、
0: あ、
2: まあ、予約もそんなに取らないにしてです、
1: ね、あえて
2: ですね、まあ、店頭にこなしてある方にも販売したかったので、
1: うんうん、
2: 予約はやめて、あの結構長く売りたいなと、
0: あ、まあ、はい、せっかくだからですね、
2: せっかくだからいろんな方に手に取ってもらえたなと思
1: って、うん
2: うん、はい、遠いところ神奈川県からも予約いただいてるんですね。
1: あ、本当ですか、
2: はい、
1: す
0: ごい、
1: すごいですね。
0: まだね、ちょっとあの今度の赤坂場で開けようと思ってまだ飲んでないんですよ。すいません。
1: そうですね。
2: いいですね。要冷蔵です
0: よ。要冷蔵ですね。
1: 月末かな。
0: うん。
1: 月末の赤坂場
0: で楽しみに、はい、しております。
1: あのね、もうちょっとね、調子乗って飲むと次の日結構ね。
0: いや、
1: 日本酒はね。
0: 日本酒はね、まあでもあの梅渡さんのは大丈夫じゃないかな、ちょっとね、
1: うん、
0: 思ってますけどね。
1: うん、純米大吟醸、
2: はい、
1: 大吟醸、
2: 純米大吟醸と純米吟醸と純米です、
1: 純米3種類、
0: 純米吟醸、
1: はい、
0: と、うん、純米、
1: 素晴らしい。
2: なぜ塊が違うんですか、と、
1: 何、
2: この純米だけがこのキンキラキン
1: の、あら、ほんとだ、
2: なんでこれだけ違うんですか、
1: 河野さん、純米酒は精米は何パーセントでしたっけ。
2: 65です。
1: 65、
2: はい、ここはこれなんですよ、
1: あら、65連勝でしたっけ。
2: 58連勝
0: なぜでしょうか。
1: あら、
2: ひきさん、お答えしてます。
1: あら、
2: 実はですね、
1: はい、
2: ラベルが間に合わなかったんです
1: なんなん、ちょっとあやがあるかと思ったじゃん。
0: もうただ単にあの事務ミスですね、事務的ミス、
2: はい、そうです、
0: はい、
2: でとりあえず
1: あるあ、でもそれは純米は純米でそれのあれ、それでよかったんですよ、
2: はい、
1: それで、
2: はい、
1: それ以外はシールは間に合ったんです、
2: 間に合ったんです、それが間に合わなかったというこっちが、
1: なるほどですね、はい、
0: まあでもね、これもいいですもんね、
2: これは、
0: うん、これはこれで味が
2: いいんで、はい、
1: 素晴らしい、
0: というわけで、はい、10日までですね、
1: 10日まで、
0: うん、
1: 10日の次は何か、
2: 16日から坂口ゆめかさんの写真展が、
1: 写真展
2: が1ヶ月でられます。
1: 5月の16日から1ヶ月弱ぐらい、
2: はい、はい、14日まで、はい、
1: ありまして、
2: 途中の日曜日24日と31日にマルシェを、
1: お
0: う、
2: これはあの向こうが主催でここ企画するので、
1: うん、
2: ちょっとホッとし、肩にも置いております。
1: あ、なるほどですね、
2: はい、主催はやっぱ大変ですね、
0: いろいろ

0: まあまあまあそうですね、はい、
1: 準備も大変だしですね、
2: はい、その100年前レシピの話ですけど、うんうん、4月の30日に横浜から2人来たんですよ、
0: うん、お客さんが、
2: はい、それ3月に浪曲、うん、梅ヶ谷の江戸日記っていうのを、うん、玉川七福さんって女性の方が来たんですよ、
0: はい、
2: その時にお酒を送ってくれってお酒を送ったんですよ、はい、でそれでとても喜んでいただいて、うん、で107年前レシピで作ったお酒が29日から販売するんですよ、それを飲みに東京からわざわざ2人
0: を
2: 使ってこらしたくて、
1: そのためだけに、
2: そのためだけに福岡で泊まって帰ります
3: こっちがないからですね、はい、せいぜいいい金パレットすらない
1: そうか、いい金パレットね、はい、そうですか、へえ、
2: もうそれでここでゲストルームで約5時間ぐらい、うん、もう楽しく本当もおもてなしさせていただいて、へえ、お酒も飲んでいただいて、はい、喜んで帰っていただきました
1: 、はい、いやでもやっぱもう全国からっていう感じですね、お客様もですね、
0: うん、
2: 偶然なんですよ、浪曲で向かってに江戸日記ってあるの知らなかったですし、演目でそのつながりできていただいたので、
0: まあ、そんな中、
1: はい、
0: その100周年のお酒がですね、うん、4月の29日でしたっけ
2: から、
0: はいはい、販売を開始と、予約を受け付けた方は、うん、まあ、今岩尾さんがお持ちのように、はい、3種類のお酒、うん、手に取っていただけると思いますけど、うん、残りも今まだ店頭にはあります、あるということ
1: ですね、あるんですね、はい、へえ、はい、そっかそっか、
0: はい、
1: ありがたいですねそれはね、は
0: い、じゃあこれもちょっと宣伝をインスタ上げるときしときましょうかね、
1: 楽しみ、
0: はい、はい、そしてこの近辺のイベントで、北斗宮というお宮があるらしいんです、はいはい、あるらしいというかあるんです、
1: はいはい、北斗宮
0: でこれちょっとややこしいんですけど、関北斗のこれをするところが北斗宮なんです、
1: うんうんうん、
0: で大里酒造っていう黒田節の、
1: うん、
0: ここはどこですか、酒神社、
2: はい、
0: 酒神社、
1: はいはいはい、
0: で北斗宮の宮司さんの名前が大里っていうんです
1: なるほど、
0: 大里という姓が結構多い、
1: はいはいはいはい、
0: はい、はい、でその北斗宮が7日7月も7日です
2: か、うん、
0: 七夕の時になんか毎年なんか何祭りというんですかね、星祭りといえばいい、
2: 星祭りですね、
0: はい、あるというのを今久我さんから、
1: なるほど、
0: 情報、
2: さすが情報、
1: さすが情報通、
2: 私あの急に河野さん来ると思ってなかったんで何も準備して ない
1: ですよね、
2: ドキドキした すいません
1: 申し訳ないです、
2: こういうハプニングも面白い
0: ですねというそのまあね、北斗宮さんもいつかちょっと面白い方らしいんで、
1: うん、はい、あ、そうなんですね、
2: はい、
1: いやぜひぜひね、この、
0: はい、出てもらいたいな、
1: お友達つながりで、
0: うん、
1: ご支援いただきたいですね、
0: ただあのちょっと先ほどグッドオールドさんお伺いしたら、あの内野さんという男性の方、
1: うん、
0: 若い方なんです、
1: はい、
0: 非常におとなしげな、
2: はい、私の名前は忘れてたけ
1: どね、いやいやいやいや
0: 音がの大人しげな人で、ちょっとお友達ちょっと言っとったけど大丈夫かなって思いながら、
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、そうそう、先日、うん、梅ヶ谷さんに行く途中にお店の外観を見ました、
0: あ、そうです、そうです、
1: うん、グッドオールドさんね、
0: うん、
1: うん、
2: おしゃれなんですよ、
0: おしゃれ、おしゃれです、すごいです、本当の後ろから見ると本当ただのただのおかしいですけど古民家なんです
1: ね、うんうん、
0: 古民家なんですけど外観がちゃんと、
1: うん、うん、
0: やってて、
1: うんうんうん、
0: 中入るとこミシンがドドドドドって、
2: そうです、並んでますね、ミ
0: シン並んでます、
1: へえ、あ、そうなんだね、
0: はい、
1: ですね、わかりました、この後ね、お邪魔しますけれどもね、
0: はい、うん、
2: 楽しみですね、
0: 楽しみですね、ということで、
2: あ、気心が知れたらもっとおとなしくないかもしれないですよ、
0: 本当です
2: か、いらんこと言ったら来られるけど
1: そうか、
2: わからないですよ、
0: いや、なんだろう、ですね、ちょっとちらっとお伺いしたら、内野さんとオーナーの人がいるんです、
1: はいはいはいはい、
0: でどっちかのうち一瞬思ったら、うん、その内野さんの師匠がオーナー、
1: 師匠、

0: 師匠で、どっちかなと思ったら、まあ、内野さんがおとなしげな人で僕やり取りしてたんで、一応こっち側での方に出演していただくという、うん、
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: あ、じゃあいつもオーナーさんと内野さんは一緒にお店にいらっしゃる感じなんですか？
2: 大体一緒にいますね。あ、
1: そうなんですね。なるほどね、
0: うん、
1: いや楽しみですね、
0: はい、
1: おかげするのかね、
0: はい、
2: 久我屋さんの横の天井にフォード、
0: うんうん、
2: クラシックカーク
0: ラシックカーが止まってる、
2: あれもぶっ飛び、
0: はい、なんかあのひときわなんかちょっと違うなっていう車が止まったんですよ、なんかクラシックカーが止まってるトラックのですね、フォードトラックみたいな、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: はい、
2: うまく乗ってるんですよ、
0: ちょっとそれも後ほど映しながら行きましょうかね、
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで、すいません、
1: すいません、もう
0: なんか
1: 田村社長
2: はい、
1: いつも
0: 何から何まで
1: いつもお願いばかりで、
2: ゆとびさんの件もお願いいたします
1: 、あ、もうもちろんです、はい、はい、なんかねもう早速ご連絡いただいたので、
0: うん、
1: いやでもそのしかし百鬼夜行どんな感じになるのかな、うん、あの北京記念館の真ん中の通路というか、
2: はい、
1: あちらがランウェイになるんでしょうね、
2: 多分そのようです、イメージが全然
1: ですよね、はい、ですよね、
2: バズり方が16万とか17万いってるやつもあってですね、
1: へえすごい、
2: ちょ海外の方が見てるのかなと思
1: って、
2: はい、とてもすごいバズり方してます、
1: はい、なるほど、あ、じゃあちょっと梅ヶ谷さんも海外からもね注目されるようなことになるかもしれないですね、
2: はい、ゆとびさんが世界制覇してほしいなと、
1: うーん、
2: はい、
1: うわーそれちょっと乗っかろう、うちも
2: そう、どんどん
0: みんな乗っかりましょう、
1: みんな乗っかりましょう、
0: 飛べなくなるぐらいまで乗っかりましょう、
2: はい、そう思います、皆さんもですね、うん、
1: もう
2: この混ぜ方すごいよ、
1: もうすでに僕らあの梅形に修造さんにはもう乗っか完全に乗っかってますよね、すいません本当申し訳ない、
0: はい、
2: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 放送は、15日放送ですね、15日の7時から
1: 7時から、はい、放送になってますので、はい、はい、
0: すいません、なんか今日、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、ありがとうございました、
1: じゃあちょっ と、はい、あのここからの一曲はもう田村社長ですので、例の
2: 例の
1: サウンドトラックをちょっと流そうかなと、
2: ありがとうございます
1: 思います、はい、では
2: です、ね、
1: はい、田村社長、
2: あ、
1: そうですね、田村社長すいません、ありがとうございました、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございました、お願いします、
1: では、お届けしましょう、もう田村社長に捧げるこの曲ですね、はい、古畑任三郎サウンドトラックで、オープニングテーマどうぞ。

さあ本日お届けしました2曲目は古畑任三郎サウンドトラックボリューム2からオープニングテーマお届けいたしました。これね、ちょっと短かったんでねもうちょっと曲でつなぐ予定でしたけれども、はい。さあ、この後ですね、ただいま収録しておりまして4時もうすぐ57分かっていうお時間ですけれども、この後

0: はですね、ちょっとね、次のゲストの方のお店が5時まで営業ということなので、突入するタイミングをね、ちょっと待っておりますけれども、あ、今、河野さんあれですね、久我屋カフェさんのところですね、今。あ、マイクが入ってません。
1: そうです。
0: はい。
1: ここは、久我屋さんひょっとしておるかな？
0: 僕マユチンと一緒にカレーを食べさせていただきました。
1: あ、お邪魔しましたか。
0: はい、カホ牛のね。
1: はい。
0: あと、今日仕立てのスイーツも、ぜんざいもいただいてね。
1: はい。
0: 美味しゅうございました。
1: で、さっき
0: 目
1: がたにさんが言ってたのが。
0: 言ってましたね。おっしゃってました。
1: ちょっと待ってください。
0: うん。
1: これですね。
0: この車。あ、これか。それね。
1: これ。
0: あ、これは、そっか、じゃあ、グッドオールドさんの、
1: そうです、そうです、オーナーの車じゃないですかね、
0: それ、動くっていうことだよね、おそらくね。
1: いや、普通に、かわいい扇風機が中についてます、エアコンがついて
0: へぇ、あ、じゃあもう、はい、もう完全にやっぱこう、昔のね、クラシックなものがお好きな方なんでしょうね。うん、
1: はい、そして、こちらが、
0: はい、
1: カフェさん。
0: はい、ちょうどそこに車止めました、僕も。
1: ここですよね、はいはいはい、ここに駐車場があるので、
0: はい、
1: でここにグッドオールドさんも止めていいという、
0: ああ、そういうことなんですか、
1: お客さんもですね。
0: うーん、
1: そして、ここがグッドオールドさん、
0: あ、そっちか、
1: これは右側もそうなんかな、
0: ああ、かもしれないですね。
1: ちょっとオーナーがいらっしゃるんで聞いてみましょうか。
0: もう入っていいの？
1: もう入って大丈夫ですか？あ、車がすごいです、やっぱここは。
0: あ、今ちょうどバイクが通ってましたね。
1: しかもね、警察署がここにあるんです。警察署がそこにあるからもう余計なことできないんです
0: けど。余計
1: な、ま、
0: いってらっしゃい。
1: FM チョップライト河野です。お世話になります。オーナーさんです。
0: あ、こんにちは。
2: お、こんにちは。
1: あ、はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: よろ
2: し
1: くお願いします。さんではないです。
0: あ、そうなんですね。あ、僕
2: いやですね、うん、まあ簡単に説明すると、うん、僕が師匠兼クリエイターという形で、
0: うん、
2: 弟子の内野幸喜君を代表兼その弟子として、
1: なるほど、
2: はい、迎え入れてますので、
1: じゃあまあオーナーみたいな感じで考え方でいいですか。
2: 僕ですか。
1: この店の
2: 僕はもう
1: クリエイター
2: 作業員として考えてください。
0: 作業員
1: そうなのに作業員。
0: え、お名前をお聞かせください。
2: あ、梶原大輔と申します。
0: あ、梶原さん、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、なんかもう、うん、どうぞ。
1: 梶原さん、こっち側のお店とこっち側は何なの。
2: こっち側も一応作業場になってます。ミシンの、
1: はい、
2: こっちに全部入らないのでそっち側に9台を
1: ありましたよね。
0: へ、
2: はい、そうです。そんだけ使ってやっと1本できるんですね。
1: それはどういう部位というか。
2: ああ、そうです。
1: 箇所によって変わるんです
2: 。そうです、箇所によって違います。そのもうデニムってすごくいろいろその24パーツあって、
1: はい、
2: その厚さが変わったり、はい、縫うそのステッチの形状が違うんです、
1: はい、
2: だから特殊なやっぱ作り方になってるので、はい、いつも12台しか買います。
1: はい、12台、
0: 12台、
2: はい、ここにあるのは全部で
1: 17台
2: があるんですけど、それはもう年代によって使い分けたりしてるんで、
0: はい、へえ、じゃあオーナー梶原さん、
2: はいはいはい、
0: 生地からもう作ってらっしゃるって感じ。生地から洋服を作ってらっしゃる。え、そうなんですか。
2: そうですやっぱり、ね、ヴィンテージと呼ばれるその生地っていうのは、まあまあ、ざっくり説明すると、やっぱりその風合いというか、もう、なんていうんですかね、すごくその暴れるんですよ、今、かなり縮む生地で。はい、なので、その色落ちってよく皆さん言われてますけど、はい、あれもその折り方が甘くて、その縦に隙間ができるんで、こう縦にさっと落ちるような縦落ちがそのヴィンテージっぽいっていうそのあれがありますので、そこにも、
1: はい、
2: 本物から、
1: はい、
2: 縦糸横糸と何本っていうその打ち込み本数も合わせて 裏

0: 持ちをその、まあ、本当当時のヴィンテージと同じようにするように、はい、あの糸とかもこだわって、はい、
1: すげえ、すげえ想像以上だった。本当ですか。
0: あ、よく言われます、そうやってあのどうせちょっとしようぐらいやろうみたいな感じで来られるんですけど、なんかあの人は本物やったって言われて嬉しいですよね。
2: 偽物あったよ、
0: はい、大体偽物ですね。ただのデブ の、はい、なんか西遊人の西田ペンキスさんとこんな帽子かぶった、ただの、はい、
2: もう全然違いましたね。なんかイメージが違いました。
1: すげえ、あ、そうですか。
0: そうです。
1: いや、じゃあもう本物ですね。
0: いや、そう言っていただけるとまだ道半ばと自分は思ってます、はい。
1: それはあの柏原さんはどこでこう学ばれたんですか、そういう縫製というか。
0: それがですね、うん、全部独学なんですよ、これが。
1: すごい、はい、だってそうで学ぶところがないですよね。
0: そうです、やっぱりその教えてくれて、なんでそんなことを教えなきゃいけないのかって、まあ、それ言われるのが本当ですよね、うん、その商売としてやってる方からしたら、
1: うん、
0: なんでもう自分にやるしかなかった。僕がもうやり出そうと思った時にまだ SNS はそこまで普及してなくて、もう手探りですよね。もうとりあえず、まあ、岡山のミシン屋さんに電話してみたり、
1: うん、
0: そうですね、いや本当にやりたいんでもうヒントだけでもとかいろいろそういう風な手探りで、うん、まずもう一本自分でバラしたり、
1: へ
0: ーでミシンがそんだけいるって知らずに始めようと思ったって、うわー蓋開けたらこれどうしようみたいな。もう
1: えらい
0: 念願で手に、はい、あの飴探して念願で手に入れた飴さんも打って、
1: お
0: でもそれでミシンを何台か手に入れて、それでもまだ足りないのでもう13年かけてコツコツちょっと集めて、はい、そうです。
1: 何がそこまでさせるんでしょうね。アメシャ売ってまで
0: 情熱ですかね、やっぱり。あの好きじゃ、うん、好きの度合いというか熱量が多分そうですよね。
2: やりだすと多分止まらない人なんですよね。
1: こだわっていくとですね、
0: はい、
1: へえ、
0: はい、
1: 分かりました。
2: そんなですね、
1: うん、そんな
2: 師匠のお弟子さんというか、
1: うん、はいはいはい、
2: が今後ろで控えてくれてるんで。
1: そうですよね、
2: はい、これ中入らせてもらっても大丈夫ですか。すいません、お邪魔します。
1: うわ、梶原さんも面白いな。
2: いや本当は両方いけますね。お話は
1: すごい。で今日は、店長さんになるのかな。すごいなこれ。
2: ちょっと待ってください、なんか見せさせてくださいね。これここでほらこれすごくないですか、このミシン。
1: なんだこれ、
2: これすごいですね、このミシン。
1: やっぱりその当時のちょっと歴史を感じますもんね。
2: こっちの方がすごいです。
1: どっちの方が、うわなんかすご
2: い。わちょっと詳しくはどちらにお話聞かれるかな。ここ座らせてもらって大丈夫ですか。
1: あ、もう完全に予想を裏切られてまして、
2: はい、
1: あの何もう入ったらこうよくジーンズとかさ、
2: はい、
1: ジージャンとかの商品がいっぱいあって、
2: うん、
1: あなんかいろんなアイテムあるなっていうお店の感じかと思いきや、
2: はい、
1: 工場ですね、完全に。
2: 全然イメージ違いましたね。
1: 縫製工場ですね。
3: 在庫置いてないです。全部オーダーなんで。
2: あ、だから今
1: そういうこと、
2: 振りかけの分がここに。
3: いやもうこれもうサンプルぐらいしか置いてなくて、
2: サンプルがこういう感じで。
1: あ、オーダ
3: ー、オーダーです。
1: 完全オーダーなんですね。
3: 完全オーダーで。
1: へえ。
2: ということで本日のゲスト、
1: はい、
2: うちのこうきさんで、
3: はい、
2: よろしかったですか。
3: はい、大丈夫。
2: うちのこうきさんです、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。うちのさん、
3: お願いします。
1: お願いします。いや、まだちょっとお若い感じがしますけれども、
3: うん、はい、
1: 年齢聞いてもいいでしょうか。
2: はいくつですか。
3: 今24で今年が25になります。
2: 25、
3: はい、
1: 若いのに頑張ってらっしゃいますね。
3: ありがとうございます。
2: なんかいろいろネットで見ると久留米の人なんですよ。大学は久留米、は
3: い、いや出身もずっと久留米にいました。
2: 久留米で、大学生活を久留米で過ごして、
1: は
2: い、
1: うん、

0: それまではどういうことに興味があったんですか。どんな感じのことを目指そうとか思ってたんですか。
1: 大学まで行って経済学部だったんで、はい、まあそのまま就職するかなっていう感じだったんですけど、普通のサラリーマンなんで、ただその師匠のデニムと出会ってからちょっとデニム作り、うん、まあ洋服が好きだったのはあったんです、デニムとか好きだったんですけど、うんうんうん、それでちょっとデニム作りたいなっていう気持ちになって、
0: それはどういう経緯でその出会うことに。
1: 出会う経緯はもうインスタ、
2: インスタ、
0: インスタで、
1: インスタです、はい。
0: インスタで師匠はその時はどこでやられてたの。
1: は自宅でもう趣味でその好きで作ってた時に、
0: はい、
1: 僕もちょっと作りたいなと思って。
0: へえ、それどういうところに惹かれたんですか。
1: まあ見たもの、まあ雰囲気っていうか、なんか、
0: うん、
1: 雰囲気っていうかそんな感じですね。
0: なんかこだわってるところ、職人的なところとかも感じたりはしたんです
1: か。もうまあミシンもかっこいいなと思って、
0: うん、
1: ちょっとやってみたいなっていう
3: 最初は。それは違うやろ、俺がかっこいいって言うん
2: ちょっとあのカジュラさ、ちゃ入れないでください俺がかっこよかったんやろってことですね
0: それまではそう、当たり前ですけど、ミシンを使ったこともないです。
1: 電動ミシンないです。触ったことなかった。
0: これは足踏みミシンですよね。
1: はい、多分足踏み。
2: へえ。いや、なんかあれですか、こう昔のこうアメリカ映画が好きだったとか、なんかこうそもそも、まあ、ジーンズとかそういったのが好きだったっていうことはあったんですか。
1: そうですね、ジーンズが好きだし、まあ、洋服も好きだったのはあります。
2: でもね、いやいや、そのでいくと、そのいろんな中でやっぱこの、ね、ジーンズってちょっとね特殊っていうか、うん、普通の洋服、ね、作るとはデザインとはまたちょっと全然違いますもんね、うん、
1: そうですね、他とは違いますね、デニムは。
2: そうか、でもやっぱじゃあ梶原さんがかっこよかったからってことですか
1: そういうことです。
2: やっぱりそっか、なるほど。
0: ミシンも100年以上前のミシンとかを使ったりしてるんですね、100年ぐらい前
1: の。そうですね、当時そのヴィンテージを作ってたと同じミシンです
0: 。さっき梶原さんおっしゃってたんですけど、その、
2: うん、
0: 使う用途が違うんですか。
1: 全部用途が違います、それぞれ役割があって。
0: 例えばどういうところはどういう違いがあるとか。
1: 例えばまっすぐ直線縫うミシンだったり、
0: はい、
1: そのまあ巻き抜いていて巻いて縫うミシンだったり、
0: こんな感じですか。
1: はい、こう勝手に、
0: あ、
1: 勝手に巻き込んで縫ってくれるミシンだったり、はい、それこそボタンホール、ボタンの穴を開けるミシンだけ。
0: す
2: ごいですね。すごい、そんだけ利用も目的が違うわけですね、ミシンによってですね。
1: はい、
0: うん。で、ここは何屋さんかと答えたら、オーダーメイドのデニム屋さんっていう感じ。
1: そうですね、はい。
0: オーダーメイドっていうと、どっからどこまでオーダーメイドでき
2: る。いや、本当、いや、どうやってお客さんが注文するのかが全然わからないですね、
1: うん、ベースにそのもうヴィンテージのリーバイスの再現という復刻があって、そこからステッチの色だったり。
0: ステッチというのは
1: 糸の色、縫う糸の色だったり、袖丈、着丈とか。見たけ
0: 見たけっていうのはお酒焼酎
2: そんなわけないでしょ。
0: こうですね、胴回り、
2: 胴回り、
1: 鍛えてる人だったりは、その既製服が合わないと、デニムが入らない人とかにも対応できるように。
0: あの胸板が厚い人とか、太ももだけが太いアスリートとか、そういうのにも合わせれる、
2: はい、へえ。じゃああれか、スーツをオーダーして作るみたいなイメージですかね。生地から選んだりしてね。
1: 生地も、はい、年代で分けて選んでいただいて。
2: 年代で分けて、
0: 年代でどういう違いがあるんですか、はい、
1: 年代で、まあ、色の濃さだったり、
2: うん、
1: まあ、耳の形状、セルビッチっていうデニムの耳の形状だったり、
2: 耳
1: 折り方だったり、耳、うん、セルビッチ、端ですね、デニムの端を表現した、

0: あの、こうです。この、ちょっと見えるか。あ、そっちだった。
1: ちょっと今、あの、探してくれてます。
2: ありがとうございます。へー。なるほど。あ、じゃあそれはなんかこうサンプルみたいのはあるんですかね。
3: サンプルはお店に置いてます。
1: あ、こういうやつですかね。こういうやつ。
2: ああ、はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
1: でこの金具とかも選べるんです
0: か。あ、選びます。
2: ええ
0: ー、でもこれが年代で違います。これも
1: あ、金具とかも年代によって変わるらしいんです。
2: はあじゃあもう完全に世界に一つだけの、 あの洋服ができるってことですね、デニムのね。
0: あ、ただそのやっぱりあのヴィンテージ感っていうか、そこは壊さないようにお勧めしてます。あの正直あのかっこいいって僕たちが思うものしかお勧めできないので、はい、そこはあのこっちの方がいいと思いますっていう気持ちは伝えます。それでもって言われたらそこは歩寄れる範囲は歩み寄りますよという感じですね。
2: なるほどね。
0: はい、
2: まあまあでもやっぱり消費者の方にとってもね、なんかこうそういったこうアドバイスいただきながら、やっぱ本当にねかっこいい
1: デニムのね、確かに知らんこととかいっぱいあるでしょうからね。出す人は分かっとうとはいえ、
2: そうですね。
1: そういうところをまあ一個一個説明しながら注文できるという。
2: へ
3: え、そうです、はい。
1: ちなみにこれ注文してどのぐらい期間を要するもん
2: なの。ああ、聞きたいね。
3: 今でだいたい3ヶ月ぐらい、まあ今で 秋ぐらい
1: ですね。
2: 3ヶ月、
3: まあ、これは、はい、まあその時によってもっとオーダーが今入ればさらに伸びることもあります。
1: それ当たり前ですけど、何人か掛け持ちしながらこうやる感じ。何人か違う注文がこう一個ずつ終わらせていく感じなんです
3: か。はい、一個ずつ終わらせてます。
1: あ、
3: 順番で。
2: 順番で。
1: 相当大変ですね。
2: いやー、そっか。でもやっぱりそんだけ待ってもね、やっぱ自分に合う、やっぱねデニムを着たいっていうことなんでしょうね。
1: 岩田さん、我々もちょっとダイエットして。
2: そうね、デニムを、あ、やっぱりちょっとやっぱこうスリムな方の方がやっぱ似合いますかね。
3: いや、どうですかね。そんなことないと思います。それでもやっぱちょっとジャストできつめに作ってほしいですね。おすすめは
1: あのベタ
3: クエストをそのゆとり持たせるより、これ以上太らないぞっていう。
2: ああ、なるほどね。
1: これを長く着てもらうにも。
2: なるほどなるほど。そう、3ヶ月か。なるほどね。いや、もうすいません、僕あのジーンズとかね、もう某ユニクロとかで買ってました。すいません、もうなんか謝ろう。でも どういったお客、やっぱ男性のお客さんが多いですか。
3: 男性も女性の方もいますね。
2: へえ。
3: が多いは多いですけど、
1: 圧倒的に。
3: はい。
2: へえ、あ、そうなんですね。結構やっぱこういろいろこだわりを持ったね方がお客さんとしては多いんですかね。
3: そうですね。こだわり持った方多いですね。
2: 好きな方。
1: それはあのもともとデニムが好きだったんでしょうけれども。ここの仕事をし始めて、もうなんと一から覚えるみたいな感じですか。もうすべてのことを。
3: 前デニム好きだったけど、やっぱその作りとかは全く知らなかったんで、
2: それはそうですよね。
3: もう一から勉強しました。
1: 全然わかんないですよね、そんなこと
2: ねえ。そうですか。え、でもこのお仕事を始めてられてどれくらい経つんですかね、内野さん。
3: 今年目ぐらいですね。
2: 年目
3: で仕事っていうかデニムを勉強2年経って、
2: 2年
3: ぐらい。
2: じゃあ今では
1: もう、ちなみに、
2: はい、どうぞ。ちなみに、
1: あ、今は住まいはこちらですか。
3: 住まい
1: は
3: こっちです。引っ越してきました。
1: アパートかどっか借りて。
3: はい、借りて。
2: へえ、すごい。
1: うん、
2: 今なんかもう内野さんで

0: もう最初から最後までこう仕上げていらっしゃるんですかね。
1: 2人でそのマップ力はやってるんですけど、まあ、あと何台、2台ぐらい、うん、あと覚えるミシンがあります。
2: あ、そんなんがあるんですか。
1: はい、
0: ミシンを覚える。
2: 使い方が全部一緒じゃないですかこれ。まあ、そうなんですか。
0: へえ。他のでも洋服でこんなにミシン使うのとかあるんですかね。あんまり聞かない。
3: いやありますよ。その
0: ありますか。
3: はい、シャツなんか、
2: うん、
3: そうですね、シュエットに関してもやっぱりあの、はい、3台ぐらいは使うんじゃないですか
2: ね。ああ、少なくとも3台ぐらいは使うっていうですね、スウェットでは。
0: まあでもデニ、ここまでのデニムのここまでのミシンはなかなかね。
2: うん。そしてあのなんかカフェバーがあるんですか。
1: カフェバーはですね、
2: はい、
1: もうやめました
0: そうですよね、忙しすぎてね。
1: はい、
2: じゃあカフェバーはどこや。
1: カフェバー元お店の中にあったんですけど、
2: はい、
1: 今あのここのお店の、まあ、歩いて隣、何軒か隣にちょっと移動
2: というか、うんうん、あそこ
1: 赤い建物、
2: はいはい、
1: に、まあ、カフェをちょっとあのここで師匠の娘がやってまして
0: 、
2: あ、じゃあまあここじゃなくてもそこに集約したみたいな感じですね。カフェ機能
3: もう、はい、そっちに任してます
2: それこそ久我屋さんの目の前に、うん、一見おしゃれなピンク色の赤色の、
0: はいはいはいはいはいはい、なるほどね。
2: そちらがカフェを、
0: いや そっちのお店かなと最初思ったんですよ。
2: うん、
0: こっちね、
2: はい、
0: へえ、
2: こちらの方やってるということで。
0: そっか。
2: まあ仕事をし始めて2年目の内野さんに、2年目でいいですかね。
1: そうです。
2: 2、3年、
0: 3年
2: やられてるけれども、
0: うん、
2: まあ短期的、中期的、長期的に、まあどういう、これからどうなっていけばいいなというビジョンなどがあればお聞かせ願いますでしょうか。はい、
1: 短期的に、
2: まあここ1、2年、
1: ここ1、2年はまあそのもちろんデニムの技術、縫う技術を身につけるというのも、
2: うん、
1: まあ、その一つの目標で、そこからまた
0: 考えてますね。
2: じゃあ今の時点でどういった時にこう作った時の喜びを感じますか。
1: やっぱりその一からやって、まあ、出来上がった時と、
0: うん、
1: まあ、お客さんにお渡しする時ですね。
2: それでやっぱね、一仕事終えてまた次が来るんですけどね。どうしますよね。いやでもやっぱそこはね、それがなくてはやってられないというかですね、そういう喜びがないと。
0: うん、
2: そんなところですかね。
0: なるほどね、
2: はい、
0: すごいな。もう本当もうお店なんか工場ですね、本当ね。
2: うん、
0: すごい。
2: これはあれですか、残業とかをしたりするんですか。
1: 残業
2: 一応5時までですよね。
1: 5時まで、うん、
2: でもあの仕事が終わらんけんって、はい、残業、
1: 残業はしないですね。
2: もう終わらんかったら終わらんかったら、また次の日みたいな。
1: 次の日、まあ無理せずに。
0: へえー、すごいな、うん、もう全然知らない世界ですね。
2: いやいや、すごいですよ。
0: これちなみにあのちょっと、はい、デニムをね、
2: うん、
0: まあ、ジーンズもしくはジージャンお願いしたいと言った時には、うん、
2: はい、
0: どういうふうに手続きしたらいいんでしょうか。
2: はい、ちょっと興味あるなというお話だけでもまず聞きたいなみたいなね、
0: うん、
2: いう場合はどういう。
1: もう手続きとかなくてもフラッとお店に行ってもらえたら。
0: そうなんですか。
1: その場でもうすぐオーダーもできますし、
2: とりあえずご相談だけでも、
1: 相談だけ見に来るだけでも全然、
3: まあ、履くだけ
1: でも、はい、試着もできるんで。
2: 試着もできるみたいな。
0: そうですか。へえ、そうですか。なんかもっと僕敷居が高いのかと思った。ちゃんと予約来店予約してとか思ってましたけど。
1: いや、ないですよ、来店予約
0: して。へえ、じゃあもうちょっと立ち寄って、うん、
1: はい、

0: 火曜日がもうお休みで、
1: 月からお休み、
2: はい、
0: でそれ以外は全部入ってまして、
2: うん、
0: 営業時間が11時から17時まで、
1: うん、
0: 空いてます、
1: はい、残業な、はい、残業なしですよね。
2: 残業なしです。
0: 残業なしで、まあ早で11時ももっと早い時間にいるんで、
2: ああ早め、ちょっと早めにでもいらっしゃるみたいな、
0: いるんで。
1: そっか、あ、うん、あ、じゃあ土日も空いてるってこと、土日祝日も空いてるんですかね。
0: 土日も空いてます。祝日も空いてますね。ゴールデンウィークも全部空いてました。
1: うん、なるほど。
0: インスタでその空いてるときはお知らせ。
1: わかりました。インスタの方はあれですね、はい、グッドオールドで調べたら
2: CO
1: 出てきましたね、
2: はい、これですね。
1: あ、かっこいいですね、
2: うん、うん、これです、
1: はい、
2: こちらが表なんですけど、ちょっとグッドオールド以外はちょっと僕読みづらいなと、
1: うんうんうん、
2: 読めないなと思ってしまいました。かっこいいだけに。
1: いや
2: だからもうい
1: いですね。
2: 僕はもう、
1: はい、
2: うん、こちらになります、
1: ね、はい、わかりました、
2: うん、ということでですね、これ次お友達を紹介してもらうみたいな流れになってるんですけど、
0: はい、
2: なんかございますか。
0: だからちょうどそのカフェの方、
2: あ、
0: はい、
2: あの、
1: あ、
2: カフェ隣にあります、
1: お、オーナーの娘さんの、
0: はい、
2: あれは名前、お店ナードでございます。
0: はまた別で、はい、美容室とカフェが、
2: あ、
1: 美容室とカフェ、
2: はい、
0: でも美容室は夜の美容室なんです
2: よ、ね、はい、
1: あ、なん
2: か夜の美容室
1: なんか言ってましたね、夜の美容室なんかね、はい、うん、へえ、面白い。
2: じゃあちょっとそのオーナーの娘さんのお店、
1: うん、
2: 次回、
1: うん
2: うん、私の方から連絡して、
1: はい、うん、
2: 行きたいなと思います。
1: わかりました。
2: よろしいで、はい、以上でございます。

0: さあエンディングの時間となりました。河野さん、
1: 1分ぐらいですかね。
0: はい、あと1分ぐらいです。
1: はい、じゃあすいません、最後バタバタで申し訳ないです。内野さんにですね、
0: うん、
1: はい、一言頂戴してお別れしたいなと思っております。はい、お願いいたします。
2: ぜひあのデニム好きな方、ぜもうちょっとでも興味ある方、気軽にお店に遊びにいらしてください。よろしくお願いします。
0: すごい、
1: ありがとうございました。
0: 落ち着いてますね若いのにさすが師匠がいいんでしょう。はい、う
1: ん、ということで、
0: はい、
1: カパチから以上でございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: グトルさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。プレダ
0: マチカドテラス、この番組はグッドオールドの提供でお送りいたしました。

0: Shoku Radio 86.1.
1: シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ。アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聴いてください。

月のご無沙汰、幸田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ、どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報は雨だったんでしょ。5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブのあの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の22

28日、幸田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、コードマリコ、コードマリコ、レインボービーム、レインボービーム、抽選ご応募くださいませ。抽選でございます。でね、これがね、ちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んでいきましょう、この人やめてくれ、この人自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫です。いや冗談です。そんな冗談はもう置いといてください。6月の28日、場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブ333となっております。会場が14時30分、クラブ333の会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますが、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな。2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな。いや、もう公開録音は1時間で終わるんですけどね。いや多分ね、編集するの大変だもん。じゃあもう生放送が大好きだから、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間で、その後みんな、あ、トイレ行きたいな、あ、なんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ。ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります。よろしくお願いします。お金がいりました。ほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかった。で、あの東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ、ね、でもあのやばいやばいっていうか、本当にこう危険な方はアナフィラキシーとか出ちゃう方、注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくて、お医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私青鬼プロダクションっていうところに所属してるんですけど、青鬼でちゃんとあの病欠お休み、あの病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日あの薬剤の取り寄せの記録ないですけど、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃんじゃん。でもないんじゃしょうがないなと思って、分かりました、じゃあ帰ります、うーって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。

0: 泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね、本当に
1: 今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです。私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。
0: 大好きな曲でした。お届けします、ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎ。

0: ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから高田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンってあの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場で

こうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当にあれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、タンタンタンタンタタタンタ、テッカマムレードの奥井雅美さんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたのを覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分はちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズはだいたい松本理香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないからミュージシャンの皆さんが生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニコルバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなね、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね、透析してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげー事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そして G サマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、甲田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです、スケジュールが。チェ、花レンジャーショーに行きたいんだよわしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそうと思って小津さん何やってるんですかって言われたいです。さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっとどっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ、ヒラパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない、そう見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました、他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はりゅうさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野ゆうきさん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。

この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。そんな踊り踊ってましたか。おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより、私甲田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより甲田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思って
0: みんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエットお堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO。 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。蘇る GM の思い出。
1: やったね、みんなでセリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。ニコタマのナムコワンダーエッグ、
0: あれよ、まあまあ、そうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しんで、何十何年も語り継がれるような、いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。ほんまやね、いいですよね。この方は岡山県倉敷市のカズくんさんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。カズくんさん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。おいしかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。結構もううわーって絞るから、なんか食べたらピューピュ
1: ー本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん、最後だって
0: 花を咲かそう
1: なと、もうってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。草加市市内つぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるたけ元気に、なるたけ愉快に、なるたけ長生きしましょう。ではまた、という市内つぐみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔でいつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつあっても変わらないんですよ。で、ある時なんかモンゴルに旅行に行ってみたりして、若菜さん今日いないどうしたの、いやモンゴルに旅行に行ってるらしい、へーへーへーへーみたいな。でね、あの若菜さんね、あれなんですよ、若菜さんはね、あのハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからも空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱。

宮城県北部、宮城県中部、震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部、震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでした。ね、写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですかという話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。ご飯あげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ。小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリ姉ちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産うるち米、小豆、砂糖、三つ飴、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない美味しそう。これ何が半殺しなんですかね。こう例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃない、ロビンに入ったら偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。だからすごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、次のスタッフさんが入ってらして、ものすごくこう暴力的な美味しそうな香りをロビーに充満させてですね私の血糖値は上がったはずなのにガク落ちしました激落ちしましたね、面白いですよね、みんなね。ゆみしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので、新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか。パパさんお答えします。両方大好きです卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね、祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、
祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だったらさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです。ジャリジャリして、わかるこの感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯に乗せちゃったんだよね。ご飯に乗せちゃった。クッキー乗せて食べたみたいになっちゃった。おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいのでそうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号をうんげんげんげんって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、まあ、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をウギウギウギウギって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さあ続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、ま、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーの朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして、浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使えたので会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり、幸せに過ごせますように、ということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネーが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに、会場全体が引き込まれていたように思います。マリネーが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後に、ペットじゃないよ、家族だよ、とおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐ、ちょっと人のいないところの右

石川に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日、皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトからここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいや、なんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよわかりやすくなっているので、ぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています、ありがとう。まゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ、晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、ありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子を高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウィンクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いて、ハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、ん濡れてる、ウェットティッシュと思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら目がスースーする、なんじゃこりゃ、メンズビン例の汗拭きシートやないかい。私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わず、スッとありがとうと汗拭きシートを返しました。返したんかい顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。面白すぎるお胸大丈夫でしたかいつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の日には日常が動き出しました。超ハードでした。頑張ったよ私、頑張ったよまゆみちゃん、素晴らしい、ありがとう。こんなハードな予定を組んでても私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは無理はせずに、とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた、友達ともいっぱい笑った、楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう、これでまた頑張れるぞ、ありがとうございます、すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか、どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね、別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今あのスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよねありがとうございます、あの安全なものでしたよいしょ、どうもありがとう、鼻水も出ちゃった。

0: 返さないよ返さないよ。リュウさんありがとう。5月5日現地にて参加させていただきました。開幕恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました結果は全敗です。そして何と言っても歌歌歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさんありがとうございます。この方は高文さんありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、コーダマリコという人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので、機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらハァーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手どこ、手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。会わせてくれてありがとう高文くん。そして犯人来てくれてありがとう。子供連れてくるのは大変だったでしょう、大変だったでしょう、ありがとうね。楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聞けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: でも全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん新鮮だったかも。
1: 違う、一応プロ着ぐるみ難しい宴会
0: 楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね、皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんだって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや
1: 宴会芸も命がかかってる。
0: 怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバッて切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っておきました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやーびっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の統括さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。あれやだ、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。
1: Hey come on
0: thank you。 一昨年のキンスパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかあのベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆうこさんはそれを知らご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃってベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした。ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをジーサマーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ。楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけど。さあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてごじゃっぺなすーさん、ありがとうございます。そしてくるめのましましさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさん、ありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人のすべてが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マシさん無事に届いてます、ありがとうございます。それからビーメイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。桃玉ちゃんもどうもありがとう。そして水里空ちゃんありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね、遅くなっちゃうけどね。番組はあの YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の皆さんにも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わったあと9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ、番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストをお待ちしております。郵便番号 105-0011 東京都港区芝公園 4-4-7 東京タワースタジオ201、 日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ、高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288

元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私甲田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオを聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: 師匠、また、はい、このお時間やってまいりました。
2: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
2: タイムラグがあったりするからね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日、
2: だからそうか、4週間ぐらい前か、はい、生放送ですよね。経
0: っちゃったんですけれども、
2: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: はい、あ、どうだった？
2: あっという間でした。
0: そうです、
2: 始まってみたら、
0: あの、
2: はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
2: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
2: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
2: はい、
0: 尺ある程度あって、
2: あ、はい、
0: 基本生の人じゃない。
2: まあそうですね、
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。そしたらラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。
2: 違いましたね、人。だからまあ、はい、アシスタントで、ね、
0: でまんまるさん、
2: 後輩まんまるが入ってくれたのと、
0: はい、
2: だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていう。

0: のは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
1: えらい、
0: いやいやいや、
1: なんか私
0: だとだと本当にあっという間でした。
1: そうですよね、うん、きっとね、私も途
0: 中で曲流したりとか、
1: 二人は台本見てやってるよねって思って申し訳ありません、尺とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、あの、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
0: はいはいはいはい、
1: あの飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
0: はい、
1: やっぱりあれですかね、今あのいろんな情勢の中で経路が違うからかなって私思ったんですけど、
0: そこの上空は行けないとかね、いろいろあるからね。
1: で、私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
0: はい、
1: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
0: なん
1: やっぱ関係あんのかな、
0: あ、うん、Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
1: と分かんないんですけど、
0: ね、この上じゃねえだろみたいな、
1: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると
0: うん、うん、
1: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
0: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
1: そう、分かんないんだけどね、はい、まあ、でもね、そんなんで、まあ、結果あの遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね、あの着陸ぐらいでピンポーンってか、うん、オンエアぐらいだったから、あ、ちょっと携帯で、
0: はい、
1: あの聞いてたレディモーで、
0: ええ、
1: でちょっと若干師匠緊張気味かなとか、
0: うん、
1: 第一声割となんかあの、うん、普段よりもね落語家っぽかった。
0: ああ、なるほどね。
1: あるあるある、わかる
0: かもしれない。うんうん、
1: なんかやっぱその時に、ああ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、うんうん、あ、講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな。
0: うん、
1: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
0: ああ、だから、
1: はい、
0: でかしこまっちゃうんでしょうね。その緊張するから。
1: そうですよね。うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
0: しましたしました。
1: でも楽しくないですか。
0: 楽しかったですね。なんだ、お便りとか来たりして、
1: ね、
0: やっぱ反応がね、
1: そうだ、
0: あの、いろいろ。
1: そう、うん、なんか、あの、それで、ね、なんか覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました、おっしゃるように。
0: 本当にね、
1: あれ、ライブで楽しいでしょ。
0: 楽しかったです。
1: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、あの、新潟の方で3年間、
0: はい、
1: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
0: うん、
1: ずっとやらせていただいて、
0: はい、
1: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
0: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、うん、
1: いいでしょ、
0: 生やってんだなっていう、はい、
1: 感じしましたでしょ、
0: 感じしました。
1: だこれがね、
0: うん、
1: 2,3 時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、
0: はい、
1: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててねくれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
0: いやだからあの、はい、そうそうそう、であの当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったん で、
1: でしょ、
0: うん、あ、ちょっと申し訳ないなというのあったんで、
1: この後とか、うん、またちょっと来週とかにかけて、いやまたもう
0: 懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
1: あの、そうなんですよ、試みて、
0: はい、読ませていただきたいと思うんで、
1: そう、そうそう、
0: 懲りずにお願いします、ね、皆さん、
1: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
0: はい、
1: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、
0: そうですね、
1: それ以外の時もね、
0: はい、
1: いつでも大丈夫なんで、
0: はい、
1: ください。メールアドレスは、はい、en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。さあ皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
0: はい、
1: またパソコン、スマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモンというアプリを、
0: はい
1: はい、スマホとかね、何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
0: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのがだから、はい、なんだその、はい、北海道からとか広島からとか、だそうするとなんかすごくなんかやあ
1: でしょ、
0: 聞いてくださってんだ、そん
1: な、ね、嬉しいよね、
0: はい、
1: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に 今聞いてくださってるあなたの耳元にね、はい、スマホや、またはそのラジオから
0: つながってるんだ、
1: お届けできてるっていう、そういう

0: 実感ありましたよね。はいはい、なんかね、で師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、はい、遠くまでね、出かけて、落語を披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな。
1: ありますよ ね。だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオばっかのやるっていうのは、やりがいなんじゃないですか。
0: いやだと思いますね、
1: は
0: い。
1: やっぱ難しいコンテンツではあるから、はい、その技術がいるというか、和芸というか、そうですね、技がいるから、はい、だからこそ、はい、でしかもレスポンスが来るという。
0: そうなの。はい、だから普段
1: それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなくわかりました。
0: なんかわかる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない？
1: いい表現ですね、本当そうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、それそこで、あ、じゃあ今ここで聞いてる、はい、あ、なんか広島とかさっきの、はい、ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、はい、なんかねすごいオタクなせいか、うんうん、そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど、
1: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
1: そう、ペン
0: フレンドだからね、はい、それって、
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの。ね、私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達いたらペンフレンド希望とか、あったんだよね、はい。なんか私、月刊仲良しとか、漫画読んでたんですけど、仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろんな
1: リボンとかね、はい、
0: そう、そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、うんうんうんうん、いい時代だよね、うん、それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
1: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね。いや今考えられない、
0: しかもなんか前野口五郎さんだなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: はい、なんか聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: みんな学生さんとかで、はい、そのアーティストはいないけど、はい、みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いやすごいことだと思います、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
0: どうぞどうぞ
1: 上がってお茶菓子いただいたりとかって聞きますもん ね。すごいことです
0: よ、すごいよね、はい、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、はい、まあ、ちょっとね今後もやっていけたらというのはです、ね、あるんですけど、ちょっといきなりなる場合があるから、はい、例えば来週とかよ、ありえるから、
1: はい、いきなりね、
0: そうなの、皆さん、うん、ぜひね、SNS をチェックしていただきたい、
1: はい、ね、
0: まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるし ね、
1: はい、そうですね、
0: なので三遊亭セブンだっけ、
1: うん、かな、だったか、
0: うん、なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい、または、ね、今回ねちょっと新しく作ったので、うん、フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、はい、入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします、
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから、
1: は
0: い、
1: ね、あ、 YouTube ね、
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今は最新がアップされてて、うん、いや僕の稽古部屋で、
0: うん、そう見た、
1: 一之助とファミコンやってるやつ
0: ですよね、そうですよね、
1: はい、
0: いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね、
0: そう、なんかいい雰囲気やって、なんか学生がさなんか上京してきてさ
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって
0: はい、あれもすごい良かった、
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: さすが
1: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶりに、
0: ブルボン最高ですよね、は
1: い、ちゃんとね対談もしてますんで、
0: で
1: もボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、 そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください。あとアメブロも素晴らしくね更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあそれでは今夜の1曲目選んでみました、
1: はい、
0: なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんでご紹介します、
1: うん、何でしょう、
0: 竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐、
1: 僕知らないな、
0: わかんないかな、
1: タイトルわかんないな、
0: なんかこういうね、まあ、もう春がだいぶこうその進んでも初夏というね新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ、進みすぎないでよ師匠は、最大者だから
1: 、ここはもう別にも
0: そこは、はい、スキャンダル、ノースキャンダルでお願いしますけれども、
1: はい、大丈夫です、
0: まあ、これ誰か

0: 曲もあのね、ちょっと皆さんにキュン、うん、キュンを
1: 聞けばわかりました。
0: よかった
1: です、うん、あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの
1: 公認時はやあの大ヒットして、そのアルバだからアルバムがね、300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに
1: 多分そのぐらい。
0: ヒット。
1: はい。だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから。
0: 入ってますね。
1: はい。これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね、いやいやいや、師匠と話していて嬉しいんですけれども、
1: こちらもそうです。
0: そう、それで、ね

0: ね、ここでね、ちょっともう一個ね、もらったんですけど、メッセージね。
1: はい。
0: その、4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: 私がね、ギャーギャーとね、もうほんとタクシーから、首都高からね、中継していたので、ちょっとごめんなさい、噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: あ、そうそうそう。
0: これぜひね、ご紹介お願いします。
1: はい、はい。サトシックスさんって、この方、一つ来てたんですよ。
0: ね。
1: で、その後に。
0: あ、そうだ、広島から来てますよね。
1: そうそうそう。
0: 三原市の。はい。
1: はい、で、サトシックスさんが、はい、本当に生放送なんですね、と。メール読まれて実感しました。
0: おお、よかった。
1: で、小杉さんが、夜ヒットの中継レポーターの、服部真子状態。生放送は面白いと。で、これ、僕は、この夜ヒットの、服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説、
1: サトシックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけども、これね、昔さっき、はい、っていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない。はいはい、で、それはね、聖子ちゃんが、じゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: なんか停泊中に、停泊じゃない、
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ。
1: は
0: あ、それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、
1: うん、
0: 服部真子さんという当時のバイリンギャルの、まあなんていうか何人かいる中の、またイケてる女子だったんですよ。レポーター。
1: 服部真子さんが。
0: はい。なので、英語と日本語で、海外のアーティストとか、海外にいる日本人のアーティストを中継で、衛星だったのかな、当時。なんかそんなね、壮大なコーナーがあったわけよ、夜ヒットに。もうすごい私、これ読んでも、サトシックスさん。すごいツボです。逆ツボ返しみたいな。
1: 本当に生放送なんですねってね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。
0: いやだから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。
2: フライデーナイトフィーバー、
3: 円楽の

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
2: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう
0: 古いね。
1: ずいぶん昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね。第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳、うん、
1: ずいぶん昔ですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、ちょっと余談ですけどパパ最近ドラマに出てらっしゃる、
1: うん、あ、そう
0: 拝見しましたこの前バッとたまたま
1: で なんだか日テレのね、はい、ドラマにで僕その家にいなくて第1話やった時にで神さんと、はい、まあ子供たち長男次男が3人で見てたんですって、行楽じじが出るからっつって、
0: そうですよね、
1: 1話に出なかったんですって最後まで、
0: 出ないねっつって
1: 出ないねっつって
0: 編集でちょっと残念だけど、で
1: なんか2話から出たらしいんですけども、
0: 拝見しました、
1: はい、なんかなんだっけ、神さんがじじ、お父さん見たけど、うん、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わらない自然すぎるっつって、
0: もう自然体だったと、
1: ど自然だったっつって、
0: 確かに。なんかね、私もね偶然拝見できたんですけど、
1: はい、
0: 最初あってパパか分からなかった顔つきが、だからコウさんの時の顔じゃないと思う。
1: ああそうなのかな、う
0: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの人柄として出てるんで、はい、すごい、だからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
1: いや
0: 現場に合わせられてるんじゃない
1: かな。もう何にも考えてないから
0: 。いやすごいよかった。
1: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですよ。僕もその場面だけ見て
0: 見ました、
1: 全然変わんねえじゃないか
0: って。いやだから逆に我々は見たことない顔でした。
1: ああ、はい、そうなんだ。
0: 最初分からなかったもん。いや最初なんかじっくり見てあれあれって思って、はい、あ、コウロクパパだという感じなのでおそらく皆さんね、リスナーの皆さんもあ、そうだったっていう方もいると思うんですけど、こちら

0: ね、
1: ぜひ。いや、僕もだからやってみたいですね、本当にね。
0: だから、ちょっとそこも頑張って。
1: 頑張ります。
0: 次第目。
1: はい、ね、いろいろちょっとね、言って、もういろんなところで自分で言っておかないと。
0: 言っておいて、はい、ね。さあ、じゃあ戻りますよ。
1: そうい
0: きなり。じゃあ黄金、はい、1948年の、
1: はい、これ舞台が1920年代のメキシコで、まあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
0: はい、
1: 癖のあるダブズと、で人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人にもうその都度その今日の食費を同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ、うんうん、でいつも恵んでもらって、
0: はい、
1: で今日の食費くださいって言うと、
0: はい
1: はい、お前ロックスッポ俺の顔見てないだろと、うん、俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、
0: そうなんだ、
1: はい、でそんな日々を送ってる中、
0: はい、
1: ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
0: はい、
1: ハワードという老人、
0: すでに、
1: はい、でこのハワードの言うには、うん、
0: はい、
1: ある山脈に金の鉱脈があると、
0: なるほど、
1: そう一攫千金ですよね、
0: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうの
1: かな、だから
0: そう
1: のかな、
0: メキシコだしね、
1: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で2人も金もないし、はい、もう何もすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
0: うんうんうん、
1: でハワードと一緒に3人で持って、でハワードは
0: ハワードも行くのね、
1: ハワードも行くんですよ、
0: はい、
1: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
0: はい、
1: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや、うん、俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、はい、ダブズが、はい、まあ、行って、
0: はい、
1: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
0: はい、
1: ダブズとカーティンと老人のハワードが3人でもって旅に出る、
0: はい、
1: で、まあ、その途中に、はい、もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
0: はい、
1: で3人は、まあ、山に着くん、
0: はい、
1: で山登りがもう過酷すぎて、
0: ものすごいんですね、
1: ものすごい
0: です、険しいんです、
1: そう、もう日は照ってるし、
0: もう
1: 飲み物だ、水だってそんな限られてる、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
0: うんうんうん、
1: その
0: ハワード、
1: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ、
0: シャキシャキなんですね、
1: シャキシャキなんで、はい、
0: すごい、
1: でついに見つけるんですよ、金鉱、
0: 本当に、
1: そう砂金がもう掘り出されてって、で
0: 手つかずな感じ、
1: そうでもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、
0: はい、
1: で、まあ、ハワードは言った通り、
0: はい、
1: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
0: うんうんうん、
1: ね、人に見つかってもあれだし、
0: うんうんうん、
1: あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
0: はい、
1: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、
0: うん、
1: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その砂金を、
0: 砂金をね、
1: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ、
0: あこれもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの、
1: 近いですね、でだからロクスッポ寝られなかったりとか、
0: あ持ってかれるんじゃないか、
1: 夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに、いやいやただお手洗い行くだけだよみたいな、
0: 妄想妄想になって、
1: そう、はい、行ったりする、で石の大きい石の、はい、下の穴に、
0: はいはい、
1: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
0: はい、
1: 石どかそうとするんですよ、
0: はい、
1: 危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、
0: うん、
1: ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、
0: ええ、
1: 俺の金取る気かっつって、
0: うん、
1: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いや、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって、うん、嘘つけってもう銃構えてるんですよ、
0: うん、
1: 嘘つけと、
0: はい、
1: じゃあどかしてみろ、
0: うん、
1: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、
0: はい、
1: まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
0: なんかでもちょっと精神的に、
1: 精神的にもう
0: 追い込まれ
1: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、
0: うんうんうん、
1: やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
0: いやそうだと思いますね、はい、
1: で、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
0: ああなんだ、
1: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、
0: はい、
1: まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
0: はい、
1: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、
0: うんうんうん、
1: いや追い出すというか、うんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて

0: ええ、もう十分すぎる、うん、お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: ハワードが、はい、老人のハワードがね、
1: 怖い、
0: なんか飲料のなんか少年を、うん、だから要するに地元の人ですよ ね、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、はい、あなたに、はい、ハワードにお礼をしたいと、はい、でハワードは優しいし無下に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちは先に行けと、
1: うん、
0: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、
1: うん
0: うん、ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
1: はい、
0: 金をもう二人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード。ああ、だからダブズが。
1: え、じゃあ何、ハワードは砂金を二人に渡したまま
0: 多分預けてんだと思います。
1: 村にね。
0: はい、
1: はい、はい。
0: で、ちょっと待って。それで、はい、山分けにしようっていう。で、カーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、はい、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ。
1: うんうん、
0: で、眠った方が負けだと。
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: 俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、
1: はい、
0: で戦いでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会いみたいな、
1: まあそうそうそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそうそう、だよく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当、なんて言うんでしょうね、はい、そうですよね、
1: はい、
0: 教訓というか
1: 教訓です、ね、
0: はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、はい、
1: そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども人間模様としては、
0: はい、
1: 運びをタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、
1: で
0: 結局お金が絡んでの、で、はい、その山賊たちとの襲撃、はい、列車襲撃のアクションがあったりって、映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登ってい くとか、
1: はい、
0: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わ
0: が伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱ想像力かきたてられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けって言うんですよ、絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: そっか、つまり色がつかなくても、
0: つかない方が
1: 見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います、
1: うわ、なんかそれ深い、
0: 見せちゃいけないんですよ、
1: それ男女感もあると思いません、
0: ね、男女感でもだ何でもそうですよ、見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね、
0: ラブシーンとかも
1: そうそう、
0: ベタベタだからブチュブチュやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: そういうの今までありましたよね、はい、映画のなんか、
0: そうそうそう、
1: 切り替えでもなんか、ほら奥に、
0: よく、そうそうそう、あれ
1: ですよね、
0: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ、
0: そう、奥にと五平みたいに、その
1: 切り替わったらもう朝と、
0: 切り替わったら朝、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか、絶対二人寝たなとか、
1: 分かるじゃないですか、語ってないけど、
0: そう、
1: まあですよね、
0: はい、
1: ね、
0: でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
1: はいはい、
0: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごいですね。
0: でこれが何、はい、ですまあ、もちろんそれですごいんですけども、
1: はい、
0: 監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
1: ですもんね。
0: でこれ名監督だよね。で助演男優賞取った要するにハワードですね。
1: ハワードですね。
0: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
0: 親父なんですよ監督の。
1: ええ
0: すごいないですか。
1: ええ待って、監督の方が息子さんなんだ。
0: 監督息子なんですよ。
1: え、逆にな
0: って、監督息子なんです。
1: 本当。
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、
1: ね、
0: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞、同じ作品で同一作品で撮ってんのは、僕調べた限りでは多分史上初だし、多分今も
1: 本当
0: ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ、映画ファンに、なろうというあなたもということで私のように、はい、知らないけどね、
0: だから僕が監督
1: 知りたいという、
0: そうですよ、
1: あそうなんですね、
0: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか
1: ちょっと待って
0: 意外とあるかもしれません。
1: すごく今分かった。
0: これから
1: そういう関係ね。
0: あの人今
1: やりましょう。
0: あの人今お役者様だって、お役だから。

0: 撮ってるから
1: 俳優だもん俳優好楽だから。
0: いやでも本当にそんなのないから、
1: はい、そういうことか、はい、脚色とか監督、あそうですか、はい、すごいですね。
0: でも結局ねやっぱそのお金なんかもうほどのいいところでね、うんうん、あんまり欲かいちゃいけないっていうのは落語でね、
1: はい、
0: 水屋の富っていうのがあるんですよ。です、ね、水屋の富というタイトルの落語が、はい、でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、はい、まあ、要するに宝くじですね、はい、千両当たる、はい、うわーやったと、
1: うん、
0: で、まあ、水を売ってる商売だからいつも運ぼうとする、はい、で出かけようとするんですよ、
1: はい、
0: でこの千両長屋だからどこに置いておこうっつって、ね
1: うん、
0: あの畳の根だ剥がして、はいはい、その自分家の下に入れるわけですね、はいはい、地面の下に、はい、でその玄関のところからあの棒を伸ばして、はい、そのコツンってやると あるあるっつって、よしよかったっつって出かける、うんうん、出かけるとあれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑っていうことは俺ん家の金狙ってんじゃないか、でまた戻ってコツンってやって あまだあったっつって今のやつなんかなんか欲張りそうなやつだな俺ん家入ってったんじゃないかっつってまた商売にならないんですよ。で、
1: ね、
0: 水屋さんなんでこんなに怒れんのっていろんなところで怒られるわけです。どうもすいませんっつってである日のことコツンコツンやってんのを本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうなあれっつって、
1: はいはい、不思議って
0: でそれでまあ、忍び込むわけですよ。でそうすると線量があるから
1: 亀かなんかだったんですかね音がするってこと
0: でトンズラするわけですよ。そいつが持ってい
1: や今持っていたペンを離しました。
0: そうで水屋さんが帰ってきてコツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか。で「あれ?」っつって目が剥がして、
1: はいはい、ない
0: ないないああ これで苦労がなくなったっていう下げなんですよ。
1: 面白い
0: すごくないですか。
1: ちょっと待って
0: この
1: 落語すごい
0: 落語すごいんですよ。
1: ちょっとなんか今
0: 結局金が囚われててもしょうがないし、うん、そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど究極じゃないですか。これで苦労がなくなったって。
1: ね、江戸の話ってさやばいね。
0: いや改めてやっぱ
1: すごい、
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
1: すっごい、うん、だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、はい、そういう気象の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。だあらゆるなんかそのダメ人間とかも語られてるから落語は、
1: うん、本当だよね、
0: 種類としてはもう、は
1: い、でなんかね今伺ってたらいやさっきからねこの映画の話の段階で私もかなり響いているわけ、
0: う
1: ん、やっぱり 目先のね、はい、利益とかね、はい、ちょっとしたねなんかこととかじゃないよねってやっぱちょっと最近お仕事上結構いる私もちょっと今いずまいを正してあのすごく響いている。
0: いやいやいや、
1: やっぱりなんだろう仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
0: いやでも本当そうですよね。
1: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、はいはい、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、
0: はい、
1: いやなんか足りるを知るって大事だね。
0: 大事だと思います。
1: だってこんなに気になってお商売にならないようなことよりこの彼がポツッと言った、
0: はい
1: はい、なんかごめんすごく響いてる。
0: いや
1: だ
0: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズは、まあ死んじゃうわけですよ。で残った砂金が風に吹っ飛ばされるんですよ。で結局ハワードとカーティンがそれを聞いて、
1: はい、
0: もう笑うしかないぐらいにもう、はい、今までの苦労何だったんだろうねみたいので、
1: はい、
0: 笑って、まあ、明日からまた頑張ろうみたいになるその前向きな姿勢もいいし、
1: だってさ、うん、振り出しに戻ったわけじゃん。
0: あそうですそうです
1: 結局、はい、でもさこの年代考えてもさ1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね第一次大戦が終わって ね、
0: はい、
1: もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
0: うん、
1: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
0: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
1: う
0: ん、本当に
1: 思う
0: は、
1: ね、はい、なるほどね、
0: はい、
1: 格言的な映画ということで、
0: はい、
1: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。 目先の何かにとらわれずに
0: 本当にいや、ええ、もう、ね、
1: 今を満足して
0: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてりゃそれねとらわれますよ、
1: うん、もっともっととかね
0: もっともっと
1: でもそれも人間っぽいしその裏には

0: っていうかそこにはいろんな人のためにとか、
1: はい、
0: 家族のためにとかいろんな意味でそうやって思うことから始まるとは思うんだけど ね、
1: そうですね、
0: いろいろなね、こう備えたいとかさ、
1: はい、
0: もっとたくさんなんかね売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです、聞けて。
1: ありがとうございます。
0: またね、新生活で、はい、新たにね仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、なんかあのいろんな意味であの格言的映画、
1: はい、
0: 良かったと思います。
1: おい、
0: ありがとうございます、それでは今日の映画は
1: 黄金でした。
0: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ ど、
0: なるほど、
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね、
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: してられる。
1: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
2: 三遊亭円楽です。
1: はい、ここからはミュージックトークのコーナー、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まあ、あと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうの本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
2: はい、
1: 薬師丸ひろ子さん。
2: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
1: といえば角川映画。
2: そうですね、
1: はい、あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、角、はい、川の映画ってっ、ね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
2: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね、もろ
1: ですね。そういうことですよね、うん、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと

0: と読む子だったんですけど、特に夏休みとか、
1: 素晴らしいじゃない
0: ですか。毎朝、そうそう、割とね、はい、なんか地味な、そう、その時にね、角川が、なんか、小学生とか子供で、はい、そのなんか、キャスト募集してるとかって、いたんですよ。すごく、そ、はい、そこで、見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね、結局ね。はい、で、まあ、84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は、森田芳光さん、監督、
1: 名称ですね。
0: そう、ね、
1: ね、家族ゲームってお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう、片岡芳雄さんの、まあ、
1: 原作
0: なんですけどもね、はい、まあ、青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: ね、もうね、第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる、はい、本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした今調べたら、84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、は
1: い、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: うん、はい、本当ですか、いやだから当時ってあの元々のねあの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚あったんですよね、はい、だからなんかあの

0: コマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか。
1: 僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ、薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェアですね。
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当にあの角川とともにね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ、方の一人だな私が見ている中 で、
1: そうそう、女優さんとしていいですもんね。
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんか、はい、あの歌とね、はい、あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと。薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね皆さんがねお聞き の、 あの地域もそれぞれの地域、
1: はい、
0: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました。
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください。山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: かっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう思う。
0: なんだ
1: ろう、うん、
0: でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、はい、なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね

0: 歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
1: おお
0: とかちょっとそういったオマージュも入ってる、
1: なるほどなるほど、
0: はい、とこもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね、
1: すごい
0: 粋なとこですかね、
1: いいっすね、
0: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
1: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀歯
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
1: 早いですね、
0: ねえ、はい、このねいい季節にね、皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとかされてるかな、
1: はい、
0: どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね、前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物、
1: ああ5月ね、いやもうね、もう
0: とっくにですよね、
1: いやもうね、
0: そうそう、軽いお着物で、
1: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。
0: 炉ですよ、だって日本が変わっちゃったから、
1: はい、そうそうそうそう、
0: も
1: う
0: やっぱり昔のルールがね、ちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
1: はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、は
0: い、
1: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
0: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
1: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
0: いや、ちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
1: いや、お箱というには、またはですけども、
0: 気に入ってるお話、
1: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスや制度、
0: あ、トーナス、そうね、かわいいよね、なんか、はい、トーナス、
1: はい、
0: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
1: はいはいはい、
0: かぶっちゃったやつ、夕立屋、ああ
1: はいはい、夕立屋ですね、小話ね、小話、
0: あれは小話なんですね、
1: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
0: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、うん、なんかどっかの大棚がなんか蔵の中に、
1: はい、
0: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
1: ですか。ああ、なんだ、分かった分かった、
0: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、ね、ね、
1: 李承師匠がやりましたね。
0: そうですよね、
1: 七夜蔵ね、あれは別に季節は関係ないですけども、
0: そう、
1: はい、確かにそうですね、お化けが出るとかね、うん、そうだ、
0: そっか、はい、じゃあまたねこの、夏にかけて、はい、皆さんねどこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域に、はい、お寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれませんからね、はいはい、よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね、はい、
1: お願いします。
0: さて番組では感想や質問、またですいろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージメールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 円は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicbird.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞きますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にもね広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ラジオスターオーディション金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイビー。

0: お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭義人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭義人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう、子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう、そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭義人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。のびさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、鴨さん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして、まあ、そうでないとやっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、
0: はい、
1: 拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、鴨さんのなんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時

0: 小さい時にあった夢だけれども、置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、
0: う
1: あんま
0: ん。
1: りそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。
0: うん。
1: まあ
0: と
1: だ
0: いう意味
1: から、
0: では、
1: おかげさ
0: 夢
1: まで
0: を。
1: 実現できているという
0: あ、
1: 感じです。
0: 素晴らしい。ありがとうございます。聞かせていただきまして。
1: いえいえ。
0: 突然降ってしまって。
1: ジュリ
0: 申
1: さん
0: し
1: はあ
0: 訳
1: るんで
0: ない。
1: すか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかな、みたいに思ってしまっていたことがあります。はい。ですが、やっぱり周りがなりたいっていうふうな夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていうふうに思える自分もいて、で、なりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていうふうに思っていたので、まあ途中からその夢がないことは、まあそんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: 結構
0: はい。
1: ね、私のリスナーでも、なんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、なんか人から与えられた価値観で、自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とか、なんかこう、そういった経験ってあんまりないんでしょう か？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: マジか。じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ、表に出さないというのも、まあ、もちろんそうなんですけど、負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこう、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです。はい。
1: 見方です。
0: はい。ありがとうございます。はい。今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、樹里さんもチャレンジライクアベイビーしてますよねという、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して、何度落ちてもずっとね、継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ気づけが数年経っているというところで、まあ本当だったらというか、大体周りから聞こえてきそうなのは、もうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、それでもまあ諦めずに追いかけている樹里さんを応援したいというふうに言ってくださって、そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんなふうに私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなというふうに思っています。はい。でね、まあこの還暦を迎えるタイミングで舞踏会に立つ鴨頭嘉人さんの姿が、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでも、むしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風に、すごく教えていただけてるなっていう風に感じています。はい。で、私も今年50歳になったんですが、まあ、アラフィフの意地見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て、私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。 うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに

0: 思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけ、なんですか、年齢ね、気にせず、本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていっているっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、チャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこう、できることではないので、それをね、リスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思っていただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることで、リスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんな風に思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴走していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 声が、
1: うん、
0: 声は、ね、
1: 問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなっていうことを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くともう苦しくて苦しくて、その時のことを思い出すっていう、あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか、
1: ありますね、そういうの、
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか、
1: 香水か、はあ、はあ、なるほど、
0: あまり男性はないのかな、
1: あ、まあそのね、付き合うのは女性なんであると思いますけど、はい
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、
1: そうですね、
0: はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、
1: うんうんうん、
0: その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感というのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲、
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お

0: ずかしいんですが。
1: 書けるんすか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカルオートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様なんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風を引いております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのあてしかラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
1: 見えないですけどね。
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームあてしかというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね多分今リアタイしているはずなんです。
1: お
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります。結構 X でも騒がせていただいてるので申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら一緒にハッシュタグあてしかで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければと。では本日もですね宮田理子様に外に入っていただくというプレシャスな放送となっております。
1: ガヤです。
0: 今日はですねスミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、理子様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいです。それでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM

0: 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中にはダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので面白さは保証させていただきます。はい。で、何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッケ沼への招待状。さあ、今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッケ沼への招待状、一つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子。
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー。DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな。
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会がそもそもある、
0: 焼き餃子です、焼きです、で、日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよね。スミレコは大人がですね、本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、最高って思ってしまいました。はい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、チャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: そのイメージ。
0: でもね、今スミレコにとっても餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今、餃子に。
0: なんか趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、実はですね、去年この番組の影響で我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんです
0: ね。いや、上がってますね、本当に。それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き。
0: はい、自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てには餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか、
0: シチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、ちっちゃい子供にも最高だし、でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております。でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね、 美味しい

0: 餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております。はい、実は何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか。だいたい一種類。
1: そうですね。
0: お店で一種類しかないので、だいたいは。なんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのが、またそこで解像度が上がって、あ、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なの で、はい、いいです
0: 。もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あ、わかんないんですよね、
1: はい、
0: スミレコもわかってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: 食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めで、あんまり匂いがなくて優しい餃子とかもあるんですよね、たまに。
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう。
1: で、なるほど。
0: 求めてないみたいな。スミレコはパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニク。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかは考えずに食べれる。食べますみたいな。
1: へ
0: え。うん、なんか好みなんですけど、うんうん、で本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし。餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、
1: へー、
0: そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、
1: へ
0: ー、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あんな感じでその餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。なのでそこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言ってこう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな。
0: あとその実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ、
0: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へえ、
0: で、うちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
1: あ、すごい
0: 話になってきて、なんでっていうと、やっぱりその食べ比べてるので、ここのはこう、ここのはこうみたいな違いがある。で、
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で、千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ、餃子じゃない、キャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、そのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。で、なんか
1: むちゃグルメ
0: おもろーって言いながら、今日の餃子どこどこですってドーンって出してみんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく、
1: へ
0: ー、これいいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな気もしてます。
1: ポッドキャストを聞くことで趣味が広がり、うんうん、家族の会話が増え、
0: それ
1: グルメになる。
0: 素晴らしい。そうなんです。
1: すごいな。
0: ポッドキャストって本当ただの音声じゃないなってすごいこの聞く餃子さんで思ってて、
1: へ
0: ー、やっぱりその聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなーって思っております。うん、で、まあね、最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひ餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で、本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレ君もお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーっていうんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなぁとスミレ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらマキコさんが、スミレ子さん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って、いいんだ
0: っていう、もう目から鱗で、ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていうすごい腹落ちして、完璧じゃなくてよくて、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレ子の考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャスターじゃなくても、本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に、完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとか、って思うと思うんですけど、そういうのなくて、本当に自分らしく、自分の表現力で、言えたらきっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。でその考えになったのは本当にこの喋りの

相談室を聞いてからなので、うん、で優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも、うん、こちらも見つからないことには始まらないあなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております、うん、はい、こちらもポッキャの前へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌ前の招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ。
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは勝美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の番
0: 組なんですね。しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将を召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと

0: ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん、
0: そういうこととか将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へ
0: ー、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って今回3年目に入ったのでポッドキャスト番組がすみれこの
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。
1: はい、
0: 2番検査の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね。1週目はこれ、2週目はこれみたいな感じで決めて、で、月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのを、ちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました、本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのすみれこさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今、相槌がギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね、なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なので、まあ、雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこう、ポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、うん、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のことを考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひ経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッキャ沼へようこそ。本日ジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろん、すみれこの配信している、あてくしの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はすみれこの過去の話をまるっとお話しするあてくしの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれこが速攻回転レシーブしに参ります楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はすみれこが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったらこのお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索であてしかと入れていただくとあてしかホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこザ・ポイズン・レイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど

0: 値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、はあ、もう腰の痛みとかがすごくて、はあ、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、はいはいはい、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、ね、まあ、有名なのが首を温めるみたいな、
0: はあはあ、
1: で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: はあ、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で分けて考えてるって
1: ことですか。そうです、そうです、
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休さん、なんかトンチでしたね、なんかね、それを施術中に聞いてて、あーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、はい、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
0: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうん、肩こりもすごいんですよね、首とか。
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って。
1: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
0: 5つの首温めます
1: はい、そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組は黒子株式会社の提供で

お送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
3: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
3: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと5と9時、うんうん、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, 3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
3: なるほど、
0: はい、すごい焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
3: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですね、素晴らしい、はい、
3: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン、
3: ね、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
3: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、大戸口とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
3: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、
2: はい、
3: はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランド の, その名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、うん、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
3: はいはい、
2: 最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
3: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
3: はいはい
2: はい、はいはい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うんうん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。はい、
3: 本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきた感じなんですね。
2: そうなんですよ。それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱり それには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それで一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
3: はいはい、
2: ね、和にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよというような意味合いで、はい、最初作りました。
0: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
3: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもう お母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
3: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、うん、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はいはい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど、あ、
2: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか、うん、あの大学とかじゃなくてもうなんかその、まあ、美容室も当時はまだあの男性の美容師さん美容学校とかもあの大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
3: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけどその後もすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいなそんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのはあるでしょうね。
0: なるほど。
3: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところはあったんですかね。
2: そうですね、家があの結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、
3: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、
3: うん、
2: だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、
0: うん、はい、
3: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、
0: うんうん、
3: まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、
2: はい、
3: その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
2: もう本当にノリと勢いであの商売をしてきたので、
3: はいはい、
2: まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、うんうんうん、でもともとちっちゃなサロン、今もでもあのちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらあのできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、
3: はい、
2: 貸すお金もですね、うんうん、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はい、そうするとあの年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、
3: はいはいはいはい、
2: スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうかあの投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないから、もうそのそういうのをずっとやった時にそれでずっとうまくいっていけばいいんですけど、はいはい、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、
0: う
2: ん、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、
3: はいはい、
2: なんか、ね、美容整形したりとか、
0: うん、
2: もう結構主流なんですけど、
0: うん、
2: まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
0: うん、
2: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、
0: うんうん、
2: そしたらそれが大ごけしてでそれがやっぱりその通帳系してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな
0: 甚大な被害がみたいな、
2: そうなんですよね。だから

0: うのは、うん、でそれをまたなんだか反省せずにまた違う
1: 反省せずに
0: 今日は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
1: あ、いけるみたいな
0: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をしてでまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン の, そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、うんうん、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、うん、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、うん、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、うん、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、うんうん、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
1: うん、当時はもう乗りと勢いで乗りと勢いで、はい、
2: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか？
0: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあチャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
1: コロナの時期に、コロナ
0: 中に、はい、
1: すごい、
0: 美容室2店舗 と、焼肉屋を2店舗、
1: はあ、はい、焼肉屋が出てきた、
0: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して、うん、借りれない金額というかが、うん、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うん、まあ、国が、ね、政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りれたんですけど、うん、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、うん、これは危ないぞと、
2: 背水の陣ですね、
0: そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
2: あ、コロナ前から2倍以上ですか？
0: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
2: はいはいはいはい、あ、なるほど、
0: そうです、そうです、コロナ前よりも倍以上、
1: すごい、
2: なるほど、ありがとうございます、
1: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか？
0: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、うん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、大好きな曲の一つですね。
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか？
0: はい、長渕剛さんのマイセルフお聞きください。

0: タロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、うん、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい。では清水さんのですね、お話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、うん、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたいです。
3: はい、まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と の, このコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、
2: はい、あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、
2: うん、
3: 結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、
0: うん、
3: はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、
2: うん、
3: をどうやってあげれるかとか、
2: うんうん、
3: どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
2: は
3: い、
2: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
3: 関係ないですね。で、うん、コミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、
2: うんうん、
3: 多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、 そうですね、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、うん、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うん、スタイルで、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね、行くぞみたいな感じでやってたんですけど、
2: はいはい、
3: あの振り向いたら誰もいないみたい
0: な、
3: まあ、そんなイメージ
2: はいはい、はい、
3: なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、
2: うんうん、
3: これってもコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
0: はい、相手のことを知るっていう、
3: ね、そうですね、
0: はい、大変。
2: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
3: う
2: ん、
3: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、
2: はいはいはい、

0: 何割って言ったら難しいな。でもその具体的には、うん、僕は週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談を入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になので、もうプライベートも全部さらけ出しながら、もうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回は必ずコミュニケーションを取ってやってますね。
1: そこの面談だと、例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか？
0: そうですね。なんですけど、結構目標決まってその目標が達成しないのに、やっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対してのコミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もね、どんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってたら、それを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあそうですね。
2: 確かに、はいはい、
0: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、
2: うん、
0: そうなので、だからね、あんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、
0: ね、
2: 一つのことをとにかく極めて、
0: ね、
2: 極めてというか達成できるように、はい、ってことですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、具体的なその今実施されて面談みたいな形で、実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのに、もうここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から会社に研修を取り入れて、
1: はいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今も社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計が分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで、相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけど、みんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、
2: うん、確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、
2: うん、
0: まあ、その教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: うん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分は気づいてないんで、
2: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、
2: うん、
0: はってして相手も気づいてない、そういう、ね、うん、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいい研修だなと思って、
1: はいはい、
0: ずっとやってます。
2: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: はい、MQ 戦略ゲーム、
2: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともと
1: は
0: 1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、
2: うん、
0: ソニーで開発された研修で、
2: うん、
0: はい、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います。はい、
2: うん、いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、うん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、
1: はいはい、
0: 途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。
1: も
0: う勉強してないと不安で仕方がないみたいな、そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな、財務会計分かってないから、
1: はいはい、
0: なのでなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、絶対そのうちの一つに今すぐ、うん、この研修受けとけって、
1: はいはい、
0: うん、そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
2: そう、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
1: 確かに
2: お金回りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう資産表を事業部長が作ってきて、
1: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその質問すると、うん、ちゃんとそれに対しても全部数字で 返ってくるから、まあ、非常にこの何だかな高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
2: 黒字なのに閉め
0: た。はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長事業部長がもうあの本当一人のちゃんとした経営者としてあの事業と向き合っているので、はい、そう僕は意思決定がしやすいですし、やっぱりあの託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はあのやってきてよかったなっていう、はい、思います。
2: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: と。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思っているので、
2: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えてべーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
1: はい、しゅんさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
2: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
1: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後あの独立する前はあのカラーリストみたいなことをしてたんですね、はいはい、なのであのいろんなお客様 の、うん、違うスタイリスト の、 あのお客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の、 その色とかなんとかじゃなくて施術の仕方、
2: 技術
0: のなんか仕方が、うんうん、あでかつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色もあの納得いかなかったからだ。
1: かつそうなん
0: だ、そっち忘れてた。色も納得いかなくて、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、あの電話が来たんですね、やり直してくれと、でもあの人には絶対してほしくないと。
2: あ、違う人にやり直させる。
0: だけどその店カラリスト僕しかいないんで、
2: おや
0: その時に社長もあの、いやお前がやれと、
1: お前がや
0: れ。でもこれが本当良くて、はい、で絶対嫌じゃないですか、
2: もう怒ってるし気まずい。
0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって、要は一回人に嫌われてる、でその人にもう一回その好かれるというか、まあ、許してもらえるというか、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、でももう完全に怒ってるからプリってしてるんですけど、まあ、施術をして終えて、であのカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にあのお客様のカルテを見に行ったら、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、その時にですねあのバレエを踊る、
2: バレリーナ
0: バレリーナをやってて、 みたいなことが書いてあって、はい、で、うんうん、僕の娘が3歳くらいだったかな、うんうん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、うん
2: うん、勇気いりますね。
0: そうなんですよ、バレエされてたんですよねみたいな、うんうん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分

0: 好きなものに共感をそのしてくれるっていうところってやっぱり違うのかなというか、うん、それでですね、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、う、ね、うん、ところで結局最後すごく仲良くというかなって、でお帰りになられて本当にすいませんでした今日ってなったんですけど、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、うんうん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました、
0: ね、いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分ももや、お客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところです、ね、
1: どうにかして、そうです、ね、結果的に仲良くなれというか、う、ね、心開いてもらえて、ね、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、はい、結果的にものすごく良かったっていうふうに思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題感について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながらお客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちはあの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、だからもっともっと美容師さんというか、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だからまあ業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
2: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、今多角化経営される中で、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
2: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化をしてるかって言ったら、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、あのお客様を、新規のお客様とかに来ていただいて、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、あの美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい、新規のお客様があの来てくださるんですけど、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか。でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、焼肉屋が紹介できたり、すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを

0: 差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、うん、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
1: なるほど。焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけど
1: あります。それは一応ある、はい、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
2: これからその業態を増やしていこうみたいなお考えとかですか。
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
1: はい、ほうほうなるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
2: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じ でやっぱりそういう時代になって多様性とか、うん、そういう風になってきたので、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うんうん、やっぱりどんどん苦しくなるでしょう、
2: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうってそしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うんまあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うんうん、だから多角形というのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うんはい、思ってます、うんまあ、新しいところで言うとあの訪問介護
1: おまた新しいところに、
0: は
1: い、
0: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
2: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: な。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんやっていきたいとは一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うんまあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
2: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うしフランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、うんはいまあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるのでそれにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うん、いくつもあっていいなと思ってるので
2: めちゃくちゃワクワクしますね。世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
2: はいはいはい、
0: ところで、あの先と戻るんですけど研修とかをやりながら、はいはい経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか。
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとはあの思うんですけどだから5人ぐらいですかね
1: 指折り数
0: あと95人
2: はいはいはい、
0: でも今その95人になり得る
2: また、うんうん、
0: あの社員の人たちが
1: 素質がある人々が、はい、
0: と一緒にまたねその検証してるので、
1: うんうん
0: はい、もう自分自身も楽しみですね。
1: あ、はい、今後はすごく楽しみですね、
0: はいう
2: んうん、なんか思ったのがアンループさんのそのノウハウというかそもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うんで経営者を育てていくみたいな それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
0: ね、そうですね。なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、あの本当にあってで自分も多角経営をしたから今も生き残れてるしこれから先 の明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うんまあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
2: はいはい、
0: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、うん、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけどでも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてるネイルまつげにご案内したり、は
1: い
0: は
1: い、あなるほど
0: 焼肉屋にご案内したり、うんとにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。
1: うん
0: そう
1: 難しいです、ね、
0: そうなんですよ。 だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、うんうん、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、うん、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、うん、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それは もうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます、
1: うん、はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、メッセージをいただけたら、何かその相談にはね、乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、うちの焼肉は本当美味しいんで、ぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことで、ちゃんと感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
1: 気になる、
0: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
1: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
0: 会社のホームページの、はい、メールアドレスからメールをいただけると。
2: わかりました、
1: はい、わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
0: は
1: い、
0: いちわっていう、
2: いちわ、
1: はい、いちわ、
0: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの輪じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
2: なるほど、
0: はい、
1: 漢字です、
0: ひらがなです、
1: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、はい、興味のある方ぜひぜひ、
0: うん、ぜひ、
2: いや、もう行こうと思います、
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、時間があれば顔出させていただくんで、
1: おお、やったー、
2: はい、殺到しますよ、だから大丈夫ですか、それ、
1: そう、みんな会いに行っちゃう
2: ぜひ、こんなチャンスないですよね、
1: うん、ないですね、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりその、うんうん、これから先美容業界って本当大変だと思うんですね、うん、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、うん、一方でちゃんといると思うんですよ、うんうん、だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、うんうん、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
1: 大事です、
0: はいはい、なので、まあ、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、うん、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
1: すごい前向きになれそうな曲ですね。
0: そうですね、
1: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
1: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
1: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
1: まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
1: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
1: ないですね。
2: はい、
1: なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。バイバイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: これ、お店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
2: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: はい、
1: 18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港義幸です。
1: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
3: こんばんは。
1: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
2: いつに気づいてもらえるのか
3: 送り続けましょう。
1: それでは、まあ、FM あわしり制作のね、リハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、4月27日現在、
3: なんか大丈夫ですか。
1: 放送前に、
2: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
1: マダオさんからいただいた。
3: 美味しかったね。
1: うぶってなった
2: わ。そんなに。
1: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構暖かかったんですけども、
2: 暑いぐらいだった、
1: うん、午後からね、風吹いてきたらその風が結構冷たくてて、
2: うん、
1: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
2: あ、そうなんだ、う
3: ん、なんか連休雨が降るかもみたいなね、
1: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
2: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
1: もうバッサバサ、バッサバサですね。
3: あ、それはそれで困っちゃうね、うん、
1: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
2: 雪じゃなくてね、
3: うん、そうね、
1: 雪はいらん。
3: 週末雪降ったよね。
2: いや、そうですよ。
1: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
3: はい、
1: 金曜日、
2: はい、
1: 雪が降るなんてね、
3: うん、
1: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
3: ね、先日ゲストに来てくださった、
1: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
3: はい、オニオンホール。
1: オニオンホール、
3: うん、
1: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: ね、
1: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね。
2: うん、
1: 満杯の状態で。
3: 安藤さんはもう頭から見れました。
1: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うんうん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
2: ね、あら、いいですね。
1: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
3: ん、はい、
1: もういっぱいいるし、
3: うん、
1: 老若男女というか、
3: 札幌から来てる方とかも ね、
1: うん、ね、いらっしゃったみたいな。
3: そうそう、帯広からとかね、う
1: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい、最前に、
1: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、まなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、
3: うん、
1: うん、非常に、よかった、
3: ね、何曲ぐらい、
1: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
3: はいはいはい、最初はね、
1: もう25分でやめる
3: って、そうそうそう、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
1: たっぷりやってくれまして、
3: いいですね。
1: そしてまさかの1曲目新曲というね。いや、なんか
3: いいですね。
1: MC でレコ発って言って、よくアーティスト来るけど、うん、

0: それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
1: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか。
1: あ、でも特別な瞬間だったね。
0: そうですね。で、マナブ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、はい、バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね。俺初めて失敗してるミスってる
1: 珍しいですね。
0: 見ましたよ。あ、ごめんごめんつって、やり直し初めてぐらいか
1: な。あの名手が、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: そうですか。
0: シラフだったんですかね
2: 逆にね
1: 私ね遅れていって、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよそんなこと酔っ払って忘れてたのかな
2: 内緒にしたのかない
0: やでもご機嫌だったでしょう。すげえ いいライブで、
1: いや本当にね、いい顔してましたよ皆さん。
0: そうそう、ダブルアンコールだね。
1: おお、
0: すごい良かったです。で終わってね、うん、ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
1: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ、打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
1: う
0: ん、夏タイヤにしてたんで、
1: あ、
0: 帰ろうかなと思って、
1: う
0: ん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ。俺の車がね、俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、うん、いやまあでも満杯だったし、うん、で、まあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、うん、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、うん、マナブさんのワンマンだし、はい、マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、
1: ま
0: あそうだよね、あと CD とかもね、
1: う
0: ん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間、ね、
1: だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着、はい、いたんだけど安藤さんいたから
2: ね
0: 1時間車の中で待ってました。
2: いや
1: 辛抱強かったね。
2: それなら打ち上げ行った方が良かった。
0: そうだね。くっそって、待って、いや打ち上げ始まってたんだよ。
2: そっか。
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ。もう打ち上げもいっぱい、
1: はい、そうそうそうそう。
0: なんで。いけねえよそんな、俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: 言いづらいじゃないですか、あ、ね、先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、うん、皆さんにお声掛けしたの私です。ナンバーの方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんと川口さん、真鍋さんの、ね、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たちの大先輩です。
0: 川口さんと湊さんがいて本当よかったと思って、これ俺大きな声で言えないよこの人たち、
2: 言いづらいですよね、
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、
1: まあ、並みいるベテランたちがね、
0: もうそのままさ、新たな人とかあんまいないですよもうその打ち上げに残ってる人たちは、
1: ね、
0: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: って
0: から俺はいつまでも後輩なわけですよ。大きな声出せない、もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もう何とか言って出てきましたけどね。
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。
2: そう、
1: 一番奥にいらっしゃった。
0: いや、美味しそうなご飯食べてたわ。
2: いや、それは悔しい
0: な。打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に同等から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に同等の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきます。

0: ましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みなみ AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
0: ー、バンサチュ
2: ー、ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
2: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした、
2: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに
1: 本当だよね、
2: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ俺サラダチキンとか車の中で食ってた。
0: いや
1: それで待ってたんだ。
2: 待ってました。
1: いや
2: もう出てくるだろうと。
0: そっか残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれオードブルもね、 あってね、
2: 口さんの奥さんが作った、
1: 手作り
2: のものもいっぱいある。
1: すごいね。いやでも美味しかったよ、
0: ね。
2: そしてあ元しおみの順位さんも晩餐中、
0: 晩餐中。
2: そしてドエスなおねさんは今日の LIA ミュージックで雨恋のリクエストをしときましたって。
0: 雨の棒状だったかな。
2: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
0: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
2: 新番組って赤い文字で、
0: すごい
1: 音楽、ありがとうございます。
2: 音楽バラエティリハラジ
0: 嬉しい。
2: 嬉しいです。 FM 世田谷ね、スティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、皆様おばんでやんす、
0: おばんでやんす。
2: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らなかったですね。
0: ちょっとちらついたぐらい、
2: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
0: でももういいですよね、
1: そうね。
2: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなかあの車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね、めっちゃわかります。
0: 経験があるのかな、
2: ね、うん、内気な、ね、人間なんてそんな感じですけどもね、
0: はい。
2: メッセージはあと何かありますか。
0: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない、局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐の一本です。
0: アーカイブの異端地です。道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです、ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
2: 10年一昔という言葉があるんですね。
1: あ、そうです、そうです。
2: 10年一昔じゃないですか、
1: ね、いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
2: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
1: あ、だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だよ、それもびっくりしたよ。
2: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
1: なかなか胸熱ですよ、
2: 結構面白いらしいね、
0: 面白い。プラ
1: ダ、私もねまだ見てないの
0: よ。初めて見た洋画です多分私。
2: 結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、
1: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね、
2: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、ファッション系のね、 話かと思いきや、うん、全然なんか

0: ちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、うん、面白いですよ。
1: ちょっとね今見るべきかもしれない、
2: この機会に ね、
0: うん、そうで2行くのもありですよね、うん。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中、えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを、
1: ね、そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
0: 感じましたか、
2: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました、
1: あ地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから、うん、分からなかった、朝テレビつけてびっくりしました、
1: うん、そうですね、
0: はい、休校大切さ、うん、晩餐中、先ほど帰ってきました、今日は全員集合です、聞いていますね、
1: うん、
0: ということです。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うんだ。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
0: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、はい、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目、アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で、昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きなのはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね、アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: いいとこ、私も行ったことない。
0: 行きたい。いや、
1: すごい、行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰っ、あ、帰省して、お土産は東京では買わず、うん、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、うん、あの1個600円ぐらいするケーキ、うん、ケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
1: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、うん、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバードの金曜、うん、深夜12時に流れていますんでね、はい、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、はい、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました、うん、なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、うん、なんか私はその2択が思いついたんですけど、うん、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、うん、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとか、うん、お酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、うん、なんかこう聞くたびに

0: 象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね聴きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
1: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
3: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、うん、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、はい、あの思いを、まあ、はっきりは言わないんだけれども、うん、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
1: 絶対屋根のついてないプールね。
2: そうそうそうそう、そういう時はね、
1: 月明かりが、
2: そうそうそうそうそう、あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね、うん、
0: ありますね。
2: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、うん、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね、うん、皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
1: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: っ分岐
1: なんで、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、うん、まあ、電話してるわけですよね、
2: はいはい、
1: で、男の方があの金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、うん、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」って言って、うん、マジ？え、それちょっと酒買っていっちゃおうかなみたいな、うん、いい？みたいな、うん、あ、行くわっつって、で今日こそはみたいなああ今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、なんか歌詞なんですよ。もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどモサい感じになるけどもいや、もうイケメンで、あの、うん、シュッとした人をイメージしてほしい、うん、
0: いやかな、
1: ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのねで、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、うん、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というか、ドッドッドッドッという、はい、あの、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、うん、これ真夜中に聴いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね、めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、
0: はい、
1: 湊さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM あばしりの公式 LINE またはメールで送ってください、リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
2: はい、
1: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
2: 初めて聞いたすごいタイトルですねバンド名
0: デンジャラスおじさんなんですね、
1: 一人です、
0: 人生は
2: 何もそういうことね、デンジャラスじいさんって漫画じゃない
1: 安江デンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
2: はい、
1: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
2: で、コミカルなんじゃないですか、うんうん、
0: ゴールデンボンバーとかヤバティとかそっち系、
1: ああ、うん、めちゃめちゃ正統派、
0: へ
2: なんで
1: めちゃめちゃ正統派の曲、
0: へ
1: めっちゃいい歌、で、あ、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方が、あ、そういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、
2: そしてちょっと変わってきてない、

0: ちくわテイスティング協会
1: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
2: ラジオネームとか
0: ないの？ラジオネームですよこれは。
1: ちくわテイスティング協会いいの、
0: はい、ラジオネームちくわテイスティング協会
2: いやいそうだ
1: もん。使いたい
0: な。そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね。まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、あのめちゃくちゃいいくて、あのこの今回東京っていうね、アルバムを12月に、2025年12月に出してたんですけれども、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、ちょっと、まあ、聞いてみたら、あの俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思ってあの再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、あの前野健太さんとかみたいな、あのそっち寄りの歌を大事にする、はいはい、歌を大事にする感じなんですよ、
3: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、今度あの友川一樹さんっていうね、はいはいはい、あのフォークの、あのもうレジェンドですけど、その方とあのツーマンやったりとか、あの結構本当いろんなね、あの凄腕の方々と共演したりもする方です。そうですね、まあちょっと聞いていただきたいんですよね。結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です。それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は八重デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 八重デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
3: うん、
0: あのこの八重デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
3: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、一曲も
2: なしですか。
0: 一曲もなしでない。めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの？
0: めっちゃかっこいい。
2: なんでなんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん。いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも野生デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい。
2: ね、
0: こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの。ヤスエがカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね、うん、それじゃあ、
1: はい、
0: 次行きますか。
1: では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますのでお時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
2: 続いてるね。
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンドカッコ仮、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
1: では、
2: はい、
1: 続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は

0: 田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
1: 2
0: 人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
2: そうなんだね。
1: 20周年
0: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: ハルキと同じ。
0: そう、
2: あそうかそうか、
0: そうなんだ。すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
2: んだ。作品当たり年だったんだね。
0: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
2: さあ、じゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、はい、正宗さんのラジオもね、
1: はい、
2: 聞いたことありますか。
1: あ
2: の長く続いてるよね、この、ね、この番組も ね、 そうそうね、草野正宗のロック大陸万有期なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
2: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
2: めちゃめちゃ豪華な、
1: はいはいはい、
2: ラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏そう会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげーな。それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
2: はい、ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
1: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと。ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、

0: 禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かにまあ西野さん、結構、うん、ちょっと今回は
1: ね、
0: うん、あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、
1: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、それ
0: を、
1: そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやってまあミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、うん、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
1: ね、
0: このニュース見てね、うん、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあのあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って。
1: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました、
1: うんうん、
0: それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンド、うん、皆さんご存知でしょうか。5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ。私ね、あの FM 走りパワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あの、まあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学のあのきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、あ、心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: 夜にぴったりな、
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: 曲ですね。そうですね、まあ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、教場
0: レクイエム
1: レクイエムですよね、の上映が先週で終わってしまいました。紬と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね、毎週のようにね、大作が、ね、公開されてるからね。
1: 北見でな、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね。北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした。
0: 美味しかった。
1: バースデーケーキのお裾分けもいただきました。と、2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、来年40周年を迎えるザ・コレクターです。同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと。40周年イベントも幸先のいい
0: スタートになってます
1: 。すごすぎる、コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
0: 私も多分いないかもしれないよ。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
1: あ、それをね、立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
0: まあ、みんな同じように年取ってからね。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。
0: 行きましょうか。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね、深夜12

0: 12時に聞きたい曲対決をやっております、はい。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、うん、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるので、みなきさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はけいすけくんに1票、うん。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票、うん。急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん。今日はマリナさんのお願いします、うん。そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、はいはい、まずはマダオさんが港さんに1票、
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなつさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなつさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、うん。チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので、みなと局長さんに1票、
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいで、マリナさんに1票、うん。で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんはみなつさんに1票、
1: ありがとうございます。
0: そしてドン、さんは安藤君、
1: はい。
0: こちらは以上です。
2: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん、
0: お疲れちゃん。
2: 広島みかんす、はい。広島は綺麗な夕焼け、うん。そんな中セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
2: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、港さんにお願いします。小石浜さんの、
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
2: け
0: どね。
2: 横島の影響、ありがとうございますといったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
2: はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あのコードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、
0: そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: いで斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったのは、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、うん、その時ね、あの、うん、クロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: う
0: ん、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見ね。
1: そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を、
1: ね、
0: ワードが
1: 飛び交っております。それじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は、来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そして、それが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、
0: はい、
1: 電話ゲストで、
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm abashiri、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
0: ツイキャスもチェックしてくださいね、うん、
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港義行と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6、
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: ジ
1: お疲れちゃん、
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根財務です。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで
2: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
2: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
2: ストッキング、
1: はい、
2: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
2: うん、それは女性も違うんですかね。
1: かぶものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、うん
2: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
2: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
2: タイツなんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
2: 夏場でも
1: 夏場でも
2: いけます。
1: 夏場でもいけるんですけど、うん、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールって言うんですね。
2: デニール
1: 暑さのことをデニールって言うんですけど、うん、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
2: はいはい、
1: でこの推奨されているのはあの春夏は10から20デニール、うん、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、うん、まあ、最高が80デニールなんですけど、うん、私はですねあの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
2: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
2: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
2: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: だから刺されないように
2: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
2: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
2: あ結構頑張ってますねあ汗だくな気がするんだけどまあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
1: とりあえずあのなんとか、
2: なるほど、
1: 大丈夫です、汗だくになら、
2: すごいっすね、
1: はい、
2: まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
2: うん、
1: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
2: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ
1: 、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
2: うん、はい、どういうことまあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね、はい、
1: うん、あのまあライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、う
2: ん
1: う
2: ん、あストッキングなんですか。
1: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
2: う
1: ん、
2: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方すいますね、それはお客様も
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
2: はい、
1: 今夜はですね、
2: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
2: 生足派
1: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
2: でも、いや生足派でしょあの3人は
1: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
2: ん、いるかな。
1: じゃあ聞いてみますね
2: 聞くんですか。
1: この後聞いてみます。
2: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ

0: いや腰が期待さんは大丈夫
1: おザックバランに教えてくれるかもしれない、はい、よろしくお願いします、はいはい、
0: リスナー局の皆さん、うん、夢モノアーズの皆さん今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました。私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズランジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WALK はバンドデビュー45周年、
1: そう、45年なんです。
0: はい、ですね。
1: ユメルさんくらいですかね。ごめんなさい、これはカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はいはい、
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内助六です、
0: はい、中内助六、
1: 4人体制で今頑張ってやっております。
0: はい、はい、そしてこう45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: 以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、ちょっと何箇所もやってきますけど、やる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、もう J-WALK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんっていう方でしたか。
1: いいんですか、

0: 名前言っちゃって
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-WOCのファン。
0: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。
0: はい。
1: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
0: ね。もうちょっと早く言ってくれたらね、よかったのに。うん、
1: ですね、うん。はい。で本当にたくさん、うん、あのあと私のちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして。来てくれる千葉にいる小沼地さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、もう J-WOCク大ファンで杉田さ ん,
0: ん,
1: 杉田さん
0: 僕お会いしたことないですか、
1: コンサートには行ってる。
0: ああ、なるほど。じゃあイメレちゃん の, 、はい、あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
1: そうです ね, ね, あの、うん、ね私の琥珀で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
0: は
1: い
0: ね、ましたけれども
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
0: はい、その頃はその時はいらっしゃ
1: る、その時はいなかったんですけ ど,
0: なるほど、ね
1: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
0: こちらこそありがとうございます。ゆめらずちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: あのカバーズ目黒の
0: 方で FJ's にね、
1: はいすごく良かったです。
0: ありがとうございます。
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
0: う
1: ん、
0: そうです ね, ね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
0: そうですか。
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
0: うん、そう中押しスケロクなんですよ。ベースのね、
1: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ
0: で。いやもういいんです、いいんです。
1: すごい器用だなと思います。
0: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね, そ,
0: う そ, う
1: そ,
0: うね、うん、
1: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
0: はい、
1: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
0: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています。
0: はい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
0: はい、ヒアカムズザさん、はい、やってましたね。
1: こちら、ね、おなじみですね、
0: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
1: はい、朝やってましたね、
0: 日曜日の朝。
1: 私もゲストで呼んでいただいてました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、ね。
1: はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね。
0: 1曲ね配信、はい、しました。
1: はい、はいね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますよね。
0: そうなんです、はい
1: はい、
0: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
0: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
1: はい、
0: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで、社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOCの中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
1: はい、
0: 猫のね、
1: はい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: ね、終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲やられ て, って、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: あ、そうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あ、じゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けて、で曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったら、とても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね。そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はいはい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております。
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: あの4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに 捨て猫じゃないけれど、はい、あの野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、うん、その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から

0: 飛んでいって、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の
1: 一人なんですけ
0: ど、可愛いでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔、はい、
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、う
0: ん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね、あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、う
1: ん、
0: まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私もあの猫飼ってました、あの実家 の、 あの地元の香川県の方では、はい、あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はい
1: は
0: い、うん、
1: ね、その話ちょっとあの、うん、長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: いいね、はい、
1: ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういうあのいろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後
0: まで、あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよ ね、
1: ね、うん、やっぱそれは思います、すごくこう、うん、田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん、
1: ね、小さい頃も可愛いけど、うん、大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: そうそうそう、でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう86、7、8、88歳でしょ、はい、その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もね、
1: うん、
0: あるからね、
1: うんうんうん、ですよ ね、
0: ね、だからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、うん、猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫、みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: あそうです、ね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、はい、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、うん、
1: その応援を
0: そうです
1: する歌になってるということですね、
0: はい、
1: じゃあもうたっぷりとそのこのお話を、いいお話を聞かせていただいたんで、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします、
0: はい、では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、うん、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: うん、いいです ね、
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう歌いながら思ったりって言って
0: ね、うんうんうん、ですね、うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はいはい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: も僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の J-WALK もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけど ね、
0: 5月20日が松山、
1: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、24徳島、うん、はい、すごいですね。
1: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっといやの桂橋でも行ってこようかなって、ご存知ですか？
0: 行ったことあると思
1: います。ある、あるよね、ある怖いとこ、
0: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい、え、好きなんですか？
1: いや僕もすだちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
1: いや怖いこところに友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか？
1: そう
0: 楽しみですね。
1: そう四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
0: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとブログとかも楽しみにして、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろいろツアーがだから、はい、6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行ってで横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、いますけれどもね、
0: あ、はい、素晴らしいです、
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日、7月2日3日
1: 2days、はい、
0: あ、うん、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: はい、思い切って入れました。
0: うん、
1: から楽しみですけどね。
0: いや素晴らしいです。
1: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも

0: 入れてるんで。
1: そうですよね。ソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の街ってライブハウスで、はい
1: うんうん
0: はい、ライブやって、
1: あいいですね、
0: はい、
1: ね静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたら
1: と思います
0: 、
1: はい。
0: あと6月入ると、
1: はい、
0: 東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あいいですね。
0: で酒田って、はい、ジョークの初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: そうそうそう、はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということです
0: ね。だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで。
1: いいですね、
0: はい、
1: ね、ぜひこの夢もなも、あの、うん、山形の方でも聞いていただいている方も、
0: そうです、あそうですよ ね、 ね
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はいね、聞いていただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます。
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦さんっていう駅にありますレオンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけれども、
1: 6月7日こちらはという、
0: はい、はい、そうです、
1: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます。
1: あ新潟 の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
0: あそうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、と突然ディナーショーに来てくれた。
0: 本当に。
1: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
0: あそうなんだ。あじゃあ琥さんもぜひ、
1: はい、
0: 来ていただけたらと。
1: ぜひもし新潟で、ね、
0: う
1: ん、こちらが新潟県の、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: オープン。そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そしてそして、
0: はい、
1: こちらがソロの、横浜の方でもね、
0: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごくね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるというね、
0: はい、
1: ことでいいですね、
0: はい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
1: あ
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、
1: うんうん、
0: そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って作
1: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください。
1: あアルバム全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢るのもないズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
0: はい、
1: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田博さんで検索していただければ、
0: ね、あの各 SNS だとか、うん、JOKのホームページとかで、ご報告いたしますので、
1: ね、
0: はい、
1: あの過去 の、 そのミュージックバードでやっていた番組も、
0: そうそうそう、
1: YouTube で聞ける。
0: そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、
1: はい、
0: アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: あ、 YouTube の時は曲は割愛してるんですか。
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: 自分たちの曲は流しております。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ね、ぜひアーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
0: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
1: け、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので
0: ありがとうございます、
1: はい、で血液型は B 型で、
0: はい、
1: 私は O 型なんですけど、
0: はい、
1: あ、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
0: 僕は天秤。
1: ああ天秤だ。あ、そうだ、
0: 後半乙女座なの。
1: 乙女座な、
0: 9月何日
1: 9月8日 8です。
0: あ、8日乙女座だよね、
1: はい、
0: 僕25日なんで。あ、
1: そうだ、
0: うん、
1: 同じ9月だけど、うん、天秤座ということですね。
0: そうです、そうです、
1: はい、9月生まれ同士ということで、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします
1: 、はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
0: はい、
1: よかったら次週。
0: あ、本当にぜひぜひ お願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: はい。じゃあ次週も楽しみにしています。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい。じゃあ、もう一曲ですね。
1: そうですね。
0: ぜひ。
1: で、今週はその、小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、
0: はい、
1: これはストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、
0: うんうん、
1: きっといつかは、ドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい。じゃあ、こちらのきっといつかは、ドリームオンザストリート。
1: はい。
0: はい。杉田ひろしさんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、ぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のユメルのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博史さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。
1: はい、おやすみなさい。
0: はい。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田浩さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 水道鈴木浩二さん、リングラ船の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ユメルのジャンプトゥーザ90'sにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってればやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんな、こう実体験

0: ね含めたこう、うん、作品もありますし、うん、ね、うん、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、う
1: ん
0: う
1: ん、まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。うん、
0: ですね。
1: 何もねこの、はい、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのはこれは完全な間違いな
0: んですね。いろいろと勉強になるお話、うんね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ゆめるからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: ええ、浩二君でいい、
0: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ええ、ぜひ浩二君と呼んで、
0: 大変恐縮なんですけれども、ええ、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。
1: 16年前か。
0: ね、で、まあ、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、うん、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
0: はい、うん、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、うん、女性アーティストとしてですね、うん、まあ、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、うん、困難がこう、うん、やってくることがあるんですけれども、うんうんうん、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。その僕はね一番大事なのがね仲間だと思うんですよ。人間のね、うんうん、ネットワーク。
0: あー、
1: とにかくどのような、うん、それはいろんな仕事やってたらね。
0: はい。
1: 波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、うんうん、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね、
0: は
1: い、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、はい、
0: うんうん、
1: 集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの、うん、谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。
0: うん、
1: そういうところはピークになっても、
0: はい、
1: ピークになってもこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。
0: うん、
1: うん、その時にもう次の一手を打つとかね、
0: うん、
1: 常に次の一手一手って感じで
0: 考えつつ
1: 、うんうん、からまあやっぱり友人を大事にする、
0: うん、
1: その時だからね、あれ10年前のこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切に
0: する。あ、ですね、
1: はい、
0: 本当に絆を、ね、
1: そうなんですよ、
0: ずっと
1: そうなんですよ。
0: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、はい、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
0: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですか
0: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: という
1: 大事にしていってください。仲間を大事に
0: していきたいです。仲間を大事に、
1: はい、仲間大事に、
0: はい、それが本当にね鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。
1: そうです
0: ね、うん、はい、
1: 僕もなるべくね、うん、やっぱり船運航するっていうのもね、はい、基本的には本当に仲間なんですよ。で天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらいこの一緒にいる人間仲間たちとのこのネットワーク、
0: はい、うんうん、
1: いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: 助けてくれることがあるよという、
1: なってきます。
0: すごくこう納得できました、うん、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
1: 星垣隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されてうまみを増した
2: 歌うおっさんトリオ、
0: 星垣隊。
1: こんばんは、ゆうちんです。
0: かずきんです。
2: ひろぽんです。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: ゆめるん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: よろしく、
3: はい、
0: ね、あ、
1: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
0: 終わったね。
1: 通常の毎日が続いておりますが、ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
2: 皆さんでこの曲でね、スッキリとしてもらいます
1: 。ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
0: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
2: 歌ったと思います。
0: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。いつものように、ね、いきます。星垣隊で、遥かな夢描いて。

0: お聴きいただきました遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ゆめるんもコーラスで入ってい
2: て、はい
3: ですね、
0: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね、
0: うん、そうですね、はい、でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、うん、
4: 入ってます、入ってます、
5: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね、
0: まあまあまあまあ、
5: ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあまあまあまあ、まあ、
5: カズキンには入らない。
1: それさ、なんか自分だけ上手いからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
5: あ、そういう視点。

0: わそんな指定したの。
1: いやいや、ちゃんとそういう風にあの曲を仕上げてくださった先生がいるからね、ああそうなったというだけの。
2: そうでしょ、
0: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のとこにはコーラスはいらねえ
2: いらねえってね
1: 言わねえわ。
0: 広場も言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
2: だ。じゃあサビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、うん、
1: 大丈夫です。大丈夫です、うん、いい仕上がりになってます、
0: うん、いいと思いますよ。
1: あの皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばユメルの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、ね、
3: ぜひぜひ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて。
2: いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、
3: うんうん、
2: ユメルの声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです
2: ね。そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
0: 僕たちの声はいらない
2: と。いらないと。
3: そんなことない、メインが
0: いや、あのユメルのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、もうおっさんの声邪魔。
1: 消せますから
3: ね。あれですね、うん、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか。
1: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、
3: だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして。
1: あ、それは売ってないですね。カラオケボックス上位サンドで歌ってください、
0: はい、
3: じゃあぜひぜひ、はい、
1: よろしくお願いします、
2: は
1: い、
2: あのあとサブスクの上げてないんだよね、カラオケバージョンはね。
0: カラオケは上がってない、
2: 上げてない
0: んだよね。最近はいろんなあのフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
2: あるね、
0: そちらであのやって皆さんそれでカラオケして、ユメルの声をね、あのコーラスを聞きながら歌ってください。
2: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってものが一番いい。
0: そうです、
3: ジョイサウンドで。
0: ジョイサウンド指定でね、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
2: そうだね、
1: あ、そうなんですね。
0: たまたまダムがたくさんある、
1: はいはい、
0: そろだったかもしれないです、
1: はい
0: はい、うん、それで5月です。
1: 5月です。
2: 本題行きましょう。
1: 話戻りましたか。
2: 本題行きましょう。
0: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
2: そう
0: そうそう、5月病です。
2: ユーチン病ね。
1: 出た。
0: なんでユーチン病。
2: 怠け者。
0: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
2: 仕事してないじゃん、いつも。
0: いや
2: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してるんだろうと思うね。
1: してないよね、でもね、う
0: ん、ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
2: 寝てるでしょ。
0: 寝てない。寝てない
2: この時期俺ちょうど眠くなる時期だから。
0: あ、そう、5月病って
1: 眠くはなるんだよな。確かになるんでね。
0: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる。
2: 知らない。
0: 教えてあげようか、う
2: ん、調べてきたんでしょ。それ
0: 調べてきて調べてきてどうしてかなっていうと、
1: はい、
0: 冬の間、
2: はい、
0: 体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
1: はい、
0: それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、はい、あのそれで眠気が出てくると、
1: は
0: い、小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
1: 小学校の時の先生が言ってた話。
0: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、
1: はい、
0: ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
2: え、言った、そんなこと。
0: あのこの番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしました
1: ら去年の話ですかね。
0: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだろうという感じで、ね、なってしまいます。毎年恒例ですね、これ。5月病
2: だって覚えてないもん、そんな時。
1: 覚えてないね。
0: 覚えてないもんだよね、
1: まあ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
0: うん、そう
1: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、
2: うん、
1: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
2: うん、
1: 連休があったりして、
2: ね、
1: こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
2: それもなんか前に聞いたような気がするな。
0: うん、それもやっぱカズキンが言って
2: た。あ、そうなの。言ってたような気がするな。
1: 覚えてもいないくせに。
0: いやいや、
2: なんかそんなの話をね。
0: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
2: いや、今日は何もないよ。
0: 何もないけど、だから、
1: うん、
0: 違うね、5月病っていうのは、別にそんなサボるとか、
1: はい、
0: そういうもんじゃないんですよ。
1: はい。
0: ね、4月から新年度が始まって、
2: うん、
0: ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、
2: うん、
0: ゴールデンウィークも終わり、
2: うん、
0: ほっとした時に、ああ、
2: それ今カズキが言った話じゃん、それ。
1: 違う違う、繰り返された。
0: 言葉が違う。
2: あ、
0: おサボりじゃないとこ言うと言いたいな、僕。
2: ああ、
0: ね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
2: してないよね、だって。
1: うん、あ、いやでも
0: それもさっき言った。
1: 同じことしか言ってない、さっきから。
0: 皆さんこの番組は同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
1: でもね、5月病っていうけど、日本は 4月が新年度始まって、うん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんだよね、うんうん、だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。
2: 多分ね連休ボケですよ5月

0: 違う違う他の国も5月は5月じゃねえか
1: 5月
0: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そう ね
0: だからでも月は一緒だろう5月は、
2: まあ、でも5月病ってものないんじゃないの。
0: でも
2: 日本例えば9月病とか10月病とかっていう、
0: ちょうど日本でいうと年末ぐらいの感じ。
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月、
0: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
0: ならない。
1: なんない。
0: あそうですか。
2: 1年中なるよ
1: 俺。1年中だから
2: ヒロ君もね、
0: うん、確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。
1: ちょっとどうしよう。一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう来てね、うん、なんかもう寝れるようになったの。また寝れるようになった。
0: しっかり喋って
3: くれ。寝れるようになった。
1: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
1: 朝も夜も。
2: 朝も夜も
0: 一日中寝てるんだ。
2: 冬眠。
1: 冬眠。
2: もう当たるよね。
1: 冬眠じゃない。
0: まばなく出る。
1: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いやもう
0: 5月病だから。
1: 先月ぐらいから4月病から
0: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
1: 眠い。
2: え3月も眠かったんじゃなかった。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっちゃ
0: う。ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない月だな。
0: 寝てない月、
2: はい、うん、ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ混乱してきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃんだって。
2: ちょっとごめん、ちょっとわかんないか。
0: 何言ってるか
1: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
0: はい。で5月病で
2: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
2: 病気だっていうこと。え、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてるんだ
3: けど、気持ちがね落ち込むみたいな。
2: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ。まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
2: あの休む時には休んで、うん、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあ、でもヒロポン絶対にね5月病にならない人ね。あ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いや俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだって。
0: 5月病じゃねえ
2: って。眠い眠い病、
0: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
0: そうそう、
2: 眠くて、はい、
1: クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
0: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンの、ね、
1: そうそうそう、
0: キャッチフレーズだったんだけど、は
1: い、本当に出てきちゃったねクマね。
0: ある時からそれしゃれ
1: なかった
2: ね。今どき打たれるからね。間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ。
2: 大変なことになってますからね、
0: うん、打たれないようにしなさいよ。
2: まあでもえ5月病ってそんな話なんですか。大丈夫ね。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病の話する。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。5月病、
3: 5月病あのバンバン取り上げてます。
2: まあでもほら我々の視点の5月病はね、ちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身に
1: いい
0: じゃん。
1: 何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
1: そう、
2: まあまあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: はい。あ、そうなの。
2: いや、わかんない。あ、でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃ
1: ない。
0: やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
2: そうです。
1: そう、
2: あの気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです、
2: うん、
0: やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
1: 丈夫。
0: 逃避
3: 解決案ですか。
0: 逃避って今別の感じが違う。あの僕逃げる方。
1: あ、そっちね。
2: 逃げる方ね。抜ける方
1: や。逃避の方だった。逃避の方だった。
0: 昔
1: ごめんなさい、
0: 逃避行という曲があったり、あの逃避な。あのこの髪の毛の根元の話じゃねえし。結局そこに行くんか。
2: 頭皮のなんかまあいいや、
1: まあいいや、
2: はい、穴がいっぱい開いてるのね
0: 全国

0: 話してもしょうがないしね。
1: はい、
2: いや、とりあえず聞いときましょうか。
1: いや、ないない
0: よ。ありもしないものあるって言ったんかい。
1: いつものことじゃないか。
0: これが星が期待です。
1: 出任せばっかりじゃん。
0: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは、
1: ゆうちん、
0: かずきん、
3: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
0: 星が期待
3: でした。
0: バイバイ。
2: 星が期待の皆さん、ありがとうございました。以上、星が期待のおしゃべり横丁のコーナーでした。

夜も夢でのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢でのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢でのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれどもすいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは私あかね座あゆめるからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかね座あゆめるの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。あかね座あゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね杉田浩さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週じゃあ夢見のモナイズランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねさんあゆめるの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー鉄道でーす。ここから約1時間、わう俺の話を聞き放題、わう君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎて、ちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか？いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオには、バリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろう。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろう。お耳が寂しかっただろう。いいじゃねえかよね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ。それはそれでいいだろうし。あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ。夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ。とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ。みたいな。朝11時だ。みたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん。みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのが、もう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体の、その、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。まあ、それはそれでいいんだけどね。どこでも聞けるし。あ、それこそあれか。そういうのだと、もうそれこそアーカイブなんて聞けないか。ね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるし、みたいな。あ、そんな感じなのか。ね。まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん。良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよ、みたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。

で、これを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな。裏切らない人を友達にすればいいのかね。そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね。で、そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな。裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、アイパーさんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、アイパーさんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね、そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん。何にも期待してないで、無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい。ということで、名言が決まったところで行きましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり。臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイプさん頑張れ、アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん、私はもうずっとアイパーさんに何にも、もう鼻から期待してないよ。ね。こんな何にも期待してない人なかなかいないよ。だからアイパーさん、私に早く私のこと振り向いて。ああ、というね。とにかくアイパーさん、期待させるような男になって。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね。ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが。まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。で、しかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんとなく。そう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、ですごく心配で、大丈夫かな

みたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかも、ね、SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で、だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。あ、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビありますって。で、テレビ代はどうですか？あ、テレビ代は、まあ、テレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5000円で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。なんだよ、それと思って。9時半で、俺、7時ぐらいから起きてるから、で、荷物まとめたりなんだりしてるわけじゃん。で、連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、って、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかります、みたいな、8時半ぐらいになっちゃいます、みたいなこと。あ、わかりました、って言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない、あとね、1時間ぐらいかかります、みたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい。俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに。印象いいんじゃねえかみたいな。ね。ちょっとでも楽、ね。動かしといたら。そしたら、追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな。こびへつらって、荷物出しといたの。運べるやつはね。ほんで、待ってて。んで、やっと来て。で、来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれ？これ絶対全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろん、引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。ああ、そうか、みたいな。ええー、みたいな感じで言われて。何みたいなこと。いや、聞いてるのと全然違うんで、みたいなこと言ってきて。なんで聞いてるのと、みたいなこと言って。こちらに、ちょっとメールの、なんか、紙を、プリントアウトした紙見せられて、テレビ1台、とかやって。布団があって、とか、で、ローボードがあって、とか、なんか、こういうのがあって、で、この、何、ラック服をかけてるラック、これは書いてないんですよね、みたいな。はぁ、みたいな感じで。どういうことみたいな。これ、いや、見積もり書をお送りしたと思うんですけど、メールで言ってると思うんですけど、それにも、こう書いてあるんですけど、みたいな。で、俺、そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや、送ってるはずです、みたいな。で、俺、そこでさ、いや、来てねえよ、みたいな感じで、そのメールとか、その、見る、確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったら、もう言わなかった。いやいや、来てないんだけど、いや、送ったはずです、みたいな。これ、本当に来てないんだけど。で、送ったはずです、みたいな。あ、そうなのみたいな。まあまあ、そこはまあ、いいや、もうこれ言っても、しょうがねえから、と思って。で、言わずに、
じゃない、これ持ってけない、持ってけない荷物あんのみたいな。いや、もちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外の、それ

以外申告してもらった、この棚とか、洋服のラックとか、ね、テレビは申告してもらったので、持っていけますと、みたいな感じなわけよ。ね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃあ食器とか、じゃあ、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じが、どうか空気を読んだのかどうかわかんないけど、一応じゃあ、洋服のラックも、詰めたの。積んでくれたの。ね。で、今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんです、みたいな。って言われて。だから見積もり書を見て、このくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、あのね、細かいやつとか全然持ってってくんなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それと思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。うん。いや、本当に。で、俺、何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんです、みたいな。見積もり出す、の時に言ってもらわないと、みたいな。いや、言いようがないじゃん。わかる？わかる？だから、言いようがないわけじゃん。で、言いようがないじゃんと思って、細かいの、じゃあ、何？例えば、鍋が1個とか、例えばね。そういうのは、どうすんだみたいな。とか。ね？で、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか。じゃあどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は、段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いんだ。俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいかこれ手で持ってってくれ。例えばホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で、俺が、結局、理解力なかったっていうこと。だ結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。で、だから、その、段ボール、俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物。で、段ボールを使っちゃってるか、そこで。だから結局、段ボールが足りなくなっちゃって。だから、段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきません、みたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、ちょっと、その時、苛立ったけど、よくよく考えたら、段ボールに入れてたら、ちゃんと持ってってくれてたんだ、っていうことになりました。うん。で、ただトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん。でも、向こうとしては、段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとか、ギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん。だから俺が悪かった。うん。で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、まあ、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた。水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあまあまあまあ、とにかく、まあまあ、ちょっと腑に落ちない、でも、とはいえな、とか、メール来てねえしな、とか、ちょっと腑に落ちない、のあったけど、まあ、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってんのは、どこに何を、

入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうって思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。まあ、だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、まあ、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の、麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んで、っていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのよ、俺。2回やったわ。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。3、実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかり、ベランダにまだ、物干し竿とかいろいろあるの忘れてて。で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったから。ね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局。結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリさんマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか。8万だったんだけど、7万か。ん ?8 万か。ね。それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまくなってるんだね。という。やっぱいや、ほんと大人になっ、ほんと俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どうみんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。まあ、そんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話みたいな。ね。何が何だ、その話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲いくよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲は、レイコで、ラブディ、ディッパー。ラブディッパーです。どうぞー

おはようございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聞いてもいいんじゃないですかね。あらでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかささっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんかまだまだ子供だなって大半、普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若いすぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何、大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だから、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間、ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間、よくさ、俺、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろん、スタミナ太郎とかに、この間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。

だけどこの間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだからそんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったらおかわり すればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺で、その時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ、あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿にお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でいや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる、そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみ、みたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええや、みたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとか写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなぁと思っちゃった、俺。わかる？もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ、車と違うからあれだけど。じゃあ今の、車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。車、今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるようかで、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとか、スイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと。うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ大人だな、みたいな。今までだったら、いや、持ってきたものは、全部食べてたよ。いっぱい盛り付けて。そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつと、かどうかわかんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった。食べ、こと？それがね、ああ、大人になったなって思ったね。ああ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきました。ね ?OK。なのですが、ちょっとね、まあ、その前に、普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね。これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん、いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しさせていただきます。

されてましたかと。気象帰って、気象って頻繁にされてますと。お帰りにならなられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた二代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。あいぱさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰っとこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。で、アイパさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないかな。どうだろうね。うん、そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早っ。なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。行きましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに、悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ、来てくれたのに、悪かったよ、反省してるやん、あれはよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って、右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。うん、悪いね。うん、キジや鹿など毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと。来月はブルーベリーで、やばい季節になるので、ぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト。待っとけよ。大人になったと、なと思うことと。体の傷が、治るのが遅くなって、大人になったな、というか、年取ったな、と思います。そうね。指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと。体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさん、お引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、体に関してはもう年老いたな、みたいなとこは、まあ、そうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、髭剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間、
ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。

そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね。認めてるんだけどね。とかね、そういうのやってたりするよ。一応。ねえ。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かにでもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない、今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない、今。うん。ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ねえ、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんねえか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ？なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。おう、ナッチンプリンありがとう。エブさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん。植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさい。ね。行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュース、など。うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか。ああ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。うん。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも、親に。だって飲めないんだもん。ごくんって、飲み込めなかったんだもん。で、もう大人になって、少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも、一粒ずつだけど、飲めるようになったもん。救命が、懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれは、あれしか飲めなかったもんね。今でもだから、その、大きな、ものを飲み込む、大きな飲み、ことを飲み込むこと。まあ、猫一匹飲み込むことはなかなか無理だけどね。大人になっても。それはまあ無理だけど。そうね。そういう意味では、だから大人になったね。今、風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただ、もちろん、水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんな。こうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの。あ、俺ってこうなったな、とか。で、ある意味、新しい発見というか、

認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったら、懐かしソング。まあまあまあまあ、また今度。また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと、北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に、北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間。少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: Trophy Radio 86.1。
1: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ

収録してますのが4月30日ということでですね、あのともちゃんはちょっとあの他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、あの高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、まあ、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ、一人とはいえね、結構今回やることがあって、あの後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。でそれ以外の時間もね、あの放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいってはもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきおのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、すべての、まあ、多分ほとんどすべての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも、毎回毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、いろいろリンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブロの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ、ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 redits@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに、番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど、X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくても、キーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ、週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただくとお名前になります。じゃあいきますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね。ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは、ハローミーでいいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、の番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッド FM761 さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、
水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけていきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまっているのと、あと5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97。こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩下ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな。10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩下ちゃんの表題曲。言うこと聞かん岩下ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトルチューンです。言うこと聞かん岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号

特集はね、アクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと、2024年にね、一回この昭和英雄列伝、アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で、今年は仮面ライダーが、最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、雑誌の今回の表紙はですね、仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、レーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ売りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ売りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションよりテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井真さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、

特集にもなってます。あと小4時の男の発行元ヘリテージのねサイトの方に、リンクは週刊メディア通信にもお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもねリンクつけておりますけれども、菅原義人さんがのによるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですねもう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんでぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね小演じの男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木幸乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、志保美悦子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、志保美悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、これはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、ツークールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、宇宙からのメッセージですよ。まずそこが出てきたのかって感じだけれども。ね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ志保美悦子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、その前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。
まあ、正美悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優志保美悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、正美悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、志保美悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全志保美悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺拳行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺拳シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、正美悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、志保美悦子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺拳シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、志保美悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作ったCD なんでね。まあ、解説は、英語音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺拳のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、リアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース時数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました柳生一族の陰謀とか、あとはその下村さん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がね聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、70年代の歌手活動、いわゆる、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、それもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作金次監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をね、お届けしてますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代の曲はね、非常に残念な

なんですけれども、なんかできたらいいかなみたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます、秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね。これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから、塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくね、ちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で、最後は、女優としての最後の作品、映画女優という最後の作品は、男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この2代目はクリスチャン、というところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけれどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか、こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバップに入社してから5年目、92年から始めた、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった。劇版とかですね。あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね。まあそういったものを発掘して CD 化していくという。しかも1番組あたり CD1 枚というですね。そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が。そっちが重点的になっちゃって。なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ、実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上貴之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。じゃあ、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から、放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ。音楽は木下忠司さんですね。お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバップにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、やっぱちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ダン・フミさんね、もう 主, 演

出演しているなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんが出演の、彼なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてるその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコードは持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あのした方がいいなと思ってたいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ昔

のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺忠明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のね、とのレコーディングを、の仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね、佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録しているのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんにね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木聡さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました。そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木勲さんも嬉しかったろうなって思うとね。まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩見子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ、正直40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶりで、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だからさださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うと、なんかいいなと思ったりしますけれども、はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、まあツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーということで映像が入ってます。それと懐かしい

しい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田まさみさんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美京でした。ではまた次回。

おはようございます。森雅則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さておはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね

いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たな、ね、発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね突然、あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくというそんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけどこう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ、ね、それも45歳、当時45歳今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古池やなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えるとその年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこ考えるとまあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、まあ松尾芭蕉さんやっぱり性のイメージ、道と性で言えば性のイメージなんですが、実は

こう動く銅の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい。そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあ、いい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、ああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと、はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。うん、まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうがと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になっていると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと。寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね。
女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上り下りも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんで。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円

円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね考えられないわと思ってびっくり。これだから途中までは上がれんのかな、だって誰もが8000メートルまで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話した田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだその後か、あの七大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
2: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳、とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします。
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよね。そもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております。
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当人間が好きで、
2: うん、
3: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
2: はいはい、
3: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
2: どっちの立場、相談する側もされる側も、
3: そうですね、

0: うんうん、でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭ってた大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとかお父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないんだ。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちからどっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな、役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけですよ、ずっと、
0: は
1: い、
0: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
0: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: であれだよね、関んなんだ、大阪じゃダメだったの。
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの
0: 近道かなっていう、
1: うん、
0: 頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるにはは
0: い
1: 夢は大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある。
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの。
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みはないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、なんだと思う自分で。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して

0: 一緒にさせていただけたら、まあ、強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、はい、その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるああまあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね
1: もちろんですもちろんです。僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけでさくらさんと知り合うことになって、は
0: いはい、紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、はい、だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思っててへーと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうです、ね、
0: 東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、桜がこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の、うん、時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何を学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: あー、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
1: くねそうです、おっしゃる通りです
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないからまあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、うん、
0: じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？そうなんです
1: よ、はい、学科の中にそのコースがありまして、
0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、え入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取る
1: というか、
0: はい、面白いね
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あってそのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋、環太平洋大学ってのあるんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなくもう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります、
0: うん、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。 なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね、本当に。
0: 向こうの友達

0: よかったね。
1: よかったです。本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、うん、それが本当に怒ってました。やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうん、
1: 寮だったんで、うん、日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: もう日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです。
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とか、
1: いやそこではもう経営学を全くやらなくて、
0: あ本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ。
0: 経営関係なく、
1: 関係なく。
0: あそう、
1: はい、
0: じゃあマジで何してたの、あっち行って。
1: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
0: あ英語の勉強マジでしてたんだ。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: でまあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あそういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学ですか。
0: 何
1: 語学留学でした。
0: へえ面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
1: いやその時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介くらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもメールだろそれは。
1: ぐらいですね。
0: おいお父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あそれもできるんだ、
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい、あそれ勉強になったんじゃない、すごく。
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん、何が違いましたニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも、
1: 文化ですけど、あのルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと。
1: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんかダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの。
1: お風呂の時間とか、
0: うん、
1: なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか、
0: まあ、夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、は
1: い、そういうことですね、
0: うん、そこは一切ブレない。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、もう決まってまして、嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
0: それ国民性なのかな、あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、うん、
1: なんかどうだったのかちょっと今
0: 分かんないですね。
1: 分かんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 驚いた文化の、そうですね、その結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
1: でもなんか
0: 怒られる。
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。あの少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画、お就活3、更新、人

0: Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: Nihon to Hawaii o musubu Keizu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副生として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる、養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女は、異母系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ、二度結婚をして最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王も、ハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世、3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただ、キナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き。ハワイの政治にはあんまり関心まだない。そんな時だったんですね。一方で、キナウは秩序、そして規律を重んじる人物。たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間には、すごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか、重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり、
責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして州長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方で、カトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しく、まっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。

その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。

ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる、敬意を示しハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清隆。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索すると、ティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得すると、ローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので、手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下、のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバー In the Cloud お聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、

精神的に追い詰められ、人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんな海君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: おはようサタデー、思いのままに
1: ミュージックサンキュー。
0: パーソナリティの日野木真嗣です。
2: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。チョークラディオ 86.1

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: のんびりしていてください
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: あー、そうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね、
1: ね、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか、
1: あ、そうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: そうそうそうそう、足がね早くなっちゃいますからね、
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う。

0: 思うときは油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
1: はい
0: う
1: んまあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めて、はいはいはいエベレストに登頂した日なんかでした、
0: うん、そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ
1: そういうニュアンスの日なんですよ
0: はいはい、はいなのでまあちょっとねいつか制覇したいことというテーマで、
1: うん、我々もあるよね
0: 制覇したいこと我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる
1: そう
0: 動物園制覇ね
1: そう
0: であの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけどマヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよまだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から
0: などこで初めて見たんでしたっけなんかすごいこう心を打たれたんですよ ね,
1: そうね
0: あまりにも可愛いと思って
1: ナスだったかない
0: やナスじゃなかった気がするんいやどうだったかな
1: うん
0: であのうわ可愛いマヌルネコ何ものすごく可愛いって思ってでそこからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくてでその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね
1: そうそうそうそう
0: 確か、
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、そういなくて
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね
1: 結構行った
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたしで、東山動植物園愛知のね
1: 愛知のね
0: これも行きまし た,、
1: うん、行きまし
0: たで神戸の、王子動物園
1: 行きました
0: 行きましたなんだけどまだ、神戸動物王国
1: 増えたのね
0: 増えたんです
1: 神戸にもう一つ増えた
0: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると
1: そう
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね
0: あそうそうそう
1: あのいますね
0: そうですね上野動物園も見に行ってっていう、うん、だから結構いろいろ回ったんですけど、
1: はい、
0: そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うんうん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから
1: そうなの、
0: うん、そうで今まだちょっとね回れてないんですけどここはいつか制覇したいですね
1: もう一回神戸行かないといけないですね
0: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うんいやいやもう制覇しましょうそれは
0: しましょうで、うん、あのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコマヌルネコやっていうやつを
1: 取る、ね
0: うん、
1: なるなる
0: もう別に今取ってもいいねけど、
1: う
0: ん、
1: よ
0: なんか想像しない
1: 再現度高い
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね,
1: ね
0: うんなんちょっとあのいつかちゃんとね、はいまあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: うんもう
1: 近
0: 々行きたいですね、
1: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからねあなたが今聞きたい曲送ってくださいメッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトンカタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね制覇に向けて
0: そうです、ね、
1: この曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降はところどころで雨、北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北ではところどころで真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております。
1: はい、
0: 今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、
0: うん、
1: 多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、
0: うん、
1: ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。
1: うんうん、
0: これでもね、その木曜日に行ったところっていうのはしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、
1: うん、
0: いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そうね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、
1: うん、
0: まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そうそうそう、
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね。なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうか、か、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後らへんってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、全然そんなことなくて、そのね、最初 の、 その持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題 もうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました。いやでも私もそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あ、そうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはなんか行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行く有名なお寺でも全部は回ってないと思う。
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うんうん、
1: ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ答えたい、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、はい、はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンももしかしたらちょっと違ったかもしれないひょっとし
1: たらちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、スンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あそう
0: なの悪いことっていうか悪気はなく
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、
1: はい、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます、
0: 素敵な一年過ごしてくださいね、
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう、マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。はい、いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、スターバックスのストアパスポートです。公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: その罪悪感がね、
1: そうね、
0: なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: がね、そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。全ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: 全
0: 部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますけど、ね、
1: あるある
0: あれみたいな、
1: あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: まあ、それはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、世界遺産巡り、中でもモン・サン・ミッシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。あ

0: あ、壮大。
1: 私もね、私フランスにいたんで、モン・サン・ミシェルは3回ぐらい行ったんですけ
0: あ、
1: ど、
0: 3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、まだ行ってない、めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: す
1: こ
0: ご
1: れ以上年を取るともう無理かもって言って、
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ
0: ね。
1: ね、
0: そうですよね。
1: 遠いし、
0: そうだよね。
1: もう高いところにあるからね、体力的にも大変だし。
0: そうね、だからそうだよね。まあ単純に行きたい景色を見る感覚でって言っても、そこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、ある程
1: ね
0: 度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なん
0: 確か
1: か
0: に。
1: 円安がマシになったら海外行きたいなと思
0: 行き
1: い
0: たいで
1: な
0: す
1: がら、
0: ね。
1: ずっと行けてないみた
0: マ
1: いな
0: チュピ
1: ね。
0: チュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
1: 行き
0: やった ぱ
1: い
0: り。
1: な。ねえ。
0: 目指しましょう。
1: 行きますか？
0: まあ前向きに
1: 前向きに 海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ
1: 夏
0: 暑くなければ、
1: そうね、暑さには弱いからね。
0: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから。
1: いや、どっちも無理そう、マチュピチュも。
0: 暑かったらもう本当
1: マ
0: ど
1: チュピ
0: こ
1: チュ
0: にも行けない。
1: 影がなさそう、なんか
0: ああ、そう。いや、
1: ねえ、
0: だからまあ
1: 高い
0: そ
1: と
0: の
1: こにあるから。
0: 暑くない時期に行きましょうよ。
1: 分かった。
0: 皆さんもね、いつか制覇したいことをぜひね、たくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています。リクエストも待ってますからね。今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がその、ね、音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あ、じゃあ制覇してっつって、え、制覇って何って言って、いや、これで指で押さえるの制覇って、って、あ、そうなんだって、で、初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、で、友達に、え、これってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、ははは、そうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあ、そうなんや、ずっとそれで思ってた思ってた、
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語でその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあ、もしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな見方もあった、沈めるみたいな、
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。
1: へえ。
0: で、それを見ても、はっか、なんて

0: ことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもうあの人生における2回目の裏切りでした。
1: あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時です。これが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ。
1: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのに、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うんうん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、うん、いつか制覇したいことでございます。
1: そうですね、こちらはですね、はいはい、茶太くんのお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ね、
1: あね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れるの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、 ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、今、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あーあー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: 立つたパラリラね、うんうん
0: ね、
1: うん、私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った。
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね。テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、まあまあ、
1: そうね、
0: まあまあ、そうコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね。チキンタツタは美味しいけどね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった。
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: うんうん、
0: 今はね、なんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
1: へえ。
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へえ。
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: すごい、ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うんうん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくるとね。
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは、仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが、日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね、ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
1: ね
0: 大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグシビトンでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
1: 私も マスターした
0: 最初からマスターし、引く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。

0: ああ結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう。実際あると思うし。
1: あ、うん、そうね。
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね。集めるのあのキティちゃんとかもあるじゃない。
0: あ、そうですね。
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ。
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: 番組になる可能性はちょっとあります、
1: ね、ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですからぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあ、メッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪

0: 大部会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: は
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ店長五輪大部会で、いろんなね、うんうんうん、いろんな各国からもよ集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、
0: 何回も何回も復活して、お前はとか言ってね、覆、うん、面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、テクション部さんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる、期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、確かにね、
0: うん、食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね、
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね、そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定かどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきますね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか、いやもう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメ、ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、
1: ね、
0: 多分無条件でなんか、
1: わかるわかる、
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: まあでも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね。さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: ね、うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: そう、本当に ね、 ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、 今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね
1: 体調

0: されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこられると思ってたもんね。
1: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
0: そうね、
1: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、うん、
0: まだ若いのにね。
1: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、
0: ね、
1: 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
0: すごく寂しいね。
1: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんはまあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね、
0: ね、
1: リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: 一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

0: おはようサタデー、思いのままに
1: ミュージックサンキュー。
0: パーソナリティの音楽プロデューサー日野木真嗣です。
2: 本町横です。
0: 我々がパーソナリティを務めるおはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。
2: 毎週皆様からのお便りやリクエストにお答えして、歌謡曲、J-POP をはじめ洋楽、童謡、クラシックなど様々なジャンルの音楽と一緒に、時にはゲストをお迎えして思いのままにお送りしています。
0: 皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
3: Choke Radio 86.1

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャング団ママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、うん。制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: あ、はいはいはい、
1: 一遍には無理なので、おととしは徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、うんうん、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、はい、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、
0: うん。
1: 可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい ね、
1: ねえ、言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね、実家がお寺なんですけども、はい、うん、あのバスツアーを、
0: うんうん、
1: あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、
0: はいはいはい、
1: あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか、うん。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行って、
0: はあはあはあ、
1: お参りしてっていうので、
0: はあ、やってたんだ。
1: あ、やってましたね。
0: へー、
1: 私もでも全部は回ってないです。
0: ああ、そうですか。
1: うん、
0: なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: ああ、そうですね、う
0: ん。必ず達成してやるぞっていう、ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、うんうん、だまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: うん、歩数的にはもうクリアしてるんだ、うん、2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: うんうん、すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね。でもまあ、うん、そんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、
1: うんうん、
0: っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、うん。そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、
0: はい。
1: おはようございます。いつか制覇したいこと、
0: うんうん、
1: 全国各地で献血して、うん、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、
0: うん。
1: 兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内、大阪府と近畿地方まで半分、
0: うん、
1: 出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県と、まだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグシビトンの方でも、三成さんもね、
0: はい、
1: あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっき の、 あの、ね、スタバの話もそうですけど、
1: うんうんうん、
0: その旅行行ったところにもう一つ目標目的地をみたいな、はいはい、いいですね。
1: いいよね、
0: そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんてのモチベーションにもなるし ね、なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに、
0: じゃなりがちですからね。
1: なりがちですからね。
0: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: うんうん、ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でもな、
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
0: はいはい、
1: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。
0: へー、
1: ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。
1: それ
0: はあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの？
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛い
1: です。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな。
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね。名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛いし。
1: ねえ。
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね。
0: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、うん、ね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども。へえ。いろんな制覇ありますね。
1: まさに。ねえ、いろいろある。うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。うん。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ
0: う。いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、うん、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、の実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ。
1: うん、ああ、そうなんだ。決めてるんだ。
0: 決めてます。基本的には。
1: うん、
0: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる。そう。
1: もう、うん、トランスフォーマーをね。
0: そう、うん。第一作目の子と実写の子たちには、うん、いくらでも呼べと言ってますけど。うん、そう。でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあそもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ。へえ。
0: あのキャラクターはそうそういるけど、ま、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
1: なるほど。
0: それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。

さい。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィート第0巻。

0: Beautiful garden.
1: Beautiful garden. イエーイ。綺麗。
0: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
0: 陸義園。
1: 陸義園。
0: うん。
1: ロークと書いて陸義園。
0: そう。駒込のね。
1: ああ。
0: 都心にあるにもかかわらず広大な。
1: 初めて来たね。
0: お庭ですよ。
1: 綺麗。大変やねこれ。
0: あそこさ鳥止まってない？あほらほら
1: 鳥止まってんな、動いてんな。
0: うん。
1: なんか大きい池の岩のとこにな。
0: ねえ。
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
0: そうみたい、そうみたい。
1: へ
0: え、うん。置物のように止まってるから。
1: 前
0: な。どっちかなと思ったけど。
1: あ、水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
0: 詐欺やねあれはね。
1: ああ。すごいね。
0: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな。
0: うん、あんまりお花はないんだけど。
1: でも綺麗やね。
0: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね。
0: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
0: あのフランス人の、
1: ね、
0: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって。
1: もさっきもすごい勢いで。あしめちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
0: いやいや、シブブレジュプランフォト、
1: フランス語でね、うん、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
0: とは言ってない。もしよかった
1: フランス語
0: でお写真撮りましょうかって、
1: うん、言ってた、うん、あ明日 LINE 交換しないっつってた言ってなかったか
0: 一言も言ってないよ。ない
1: フランス語やからわからへんか
0: った、うん、ボンボヤージュって言って
1: 良い旅をっつってね、
0: うん、って言ってねお分かりしましたけども。
1: まあそれは海外の人からしたらね楽しいわな、
0: うん、
1: 綺麗やし
0: すごくいいと思う。
1: ザ・ジャパンって感じやもんな。
0: うん、5月はね、
1: うん、
0: ぴったりですね。
1: いいね
0: 散策にね、
1: うん。陸義園に行ってきました。
0: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
1: はい、
0: そう近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
1: うんうんうん、
0: この陸義園と2つね、
1: うん、
0: 行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、
1: うん、
0: X 見てると
1: ほう
0: なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、
1: うん
0: うん、庭師の方がなんていうのあの留学っていうか
1: ほう、
0: うん、勉強に来てらっしゃったみたいで。
1: あそうなんですか。
0: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
1: あそうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
0: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったりジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
1: へ
0: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると
1: ね、
0: いうことらしいですよ。
1: 盗んでいくんですねきっとね
0: あの職人の技を。
1: そうそうそう、そのなんていうの盗んで覚えろみたいなやつ。
0: あそうそうそう、職人といえばね
1: じゃない、分かんないけど。
0: そうでも本当にあのフランスの方がねあのお着物着て歩いてらっしゃったの。
1: うそうですね、
0: よかったね。
1: ねえ、なんかやっぱまあ、あその心に触れるじゃないですけど、やっぱそう海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
0: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったらあのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど喋るチャンスかなと思って。
1: あ、なるほどね、
0: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
1: うん、
0: なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言ってた
1: どれがや
0: なんかこの写真を見てなんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
1: なるほどね、あ好きなのナルトやねんな、
0: うん、
1: そうか、
0: うん、
1: ちょっと着物はね、まあ、ちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
0: なかった、普通にね、うん、あの、
1: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
0: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったら喜んでくれてね。
1: あ、そうですね、
0: うん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
1: うん、楽しそうやった、すごくめっちゃ広かったね陸義園。
0: ものすごい広かった。
1: うん、大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
0: 思った、庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
1: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗にね整った状態を保ってっていう。 あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
0: いいね。
1: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
0: ね、
1: 素敵だな。

0: なんか東京って緑とかないのかなって、関西にいるときは思ってたんですけど、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね。
1: ああ、そうですね。お前ね、結構その場所はしっかり取るというかね、土地はしっかり確保されてる感じはある
0: そんな
1: ね。
0: 感じがしました。
1: すごい暑かったけ
0: 暑かった。
1: ど
0: 曇りやって聞いてたのにね。
1: そうなんよ。
0: よく晴れてた
1: まあ、ちょっとい
0: わ。
1: つ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて めちゃめちゃ暑かったんやけど、山でもすごい素敵やったしね。
0: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
1: ああ、本当ですね。
0: 兼六園、小学校の修学旅行で行った。
1: ああ、そうですか。
0: でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。そんな感じです。
1: 行きましょうよ。
0: はい。
1: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな？
0: なんでよ。
1: わ からんけど、
0: ね
1: うん、行きたいね。
0: え、ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散
1: そう
0: 策
1: です
0: する
1: ね。
0: の、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
1: それはやっぱ人が多いから。
0: もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
1: そうやね。だってね、この間のその六義園も、まあ言うたらそのお花、そのもみじとか、そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね。
0: その割にはね。だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょ
1: そうです。そうやね。まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんいはったしね。
0: あ、そうね。
1: バラがすごく見頃だったから。いや、よかったですね、す
0: よか
1: ご
0: った
1: く。
0: です。
1: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配なる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていう。
1: そうね、そうそうそう、そう思う。私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、う
1: ん、一曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそう、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: 10足制覇、
1: ちなみに、うん、1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど、
1: 10足は1000匹です。
0: へえ、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へえ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、何が楽しいね
0: みたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへーってかすげーみたいな感じがする。
0: そんな感じする、
1: うん、うん、
0: へー、
1: うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: あっしは厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: ゴロがいい、
1: ゴロがいい、
0: え、でもそんな釣れるの？ワカサギ、
1: ねえ、ワカサギって
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっと
1: ね、ねえ、
0: 10足超えの竿頭目指してください、
1: ねえ、よっ竿頭って言うよね、
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あーそうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、
1: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない。
1: そうわかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね。わかるわかる、
0: なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そう、あ、そうね、
0: サトシさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お、
0: それから火がついてしまった。
1: あ、
0: そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃあ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんですよ、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです。
1: お
0: ー、いつか集め切ってやると。
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うん、

0: ボーナスのたびに一足とかね、
1: ま、そう、うん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、うん、いや集めていくのは楽しいですよ、
0: 楽しい楽しい、いいね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね、
1: そう、うん、でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現大陸がドンと現れるみたいな、
0: わかる、新大陸発見、
1: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
0: うん、
1: で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
0: うんうんうん、
1: あのまあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから、多分今一番楽しい時だと思う。
0: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
1: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
0: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ
1: あ、まあね、そこはでも人によると、
0: 人によるか、
1: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、
0: うん、
1: まあ、それはね同時に2つくらい新しい大陸発見した人かもね
0: そうか、
1: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
0: なるほどなるほど、
1: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
0: なるほどね、
1: こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね、
0: なるほどね、
1: わがままドリーマーさんいただいてますね、
0: はいはい、
1: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
0: うん、
1: 増えるんですよ、
0: あ、
1: 追加になると、
0: ね、
1: だから一度
0: 前も言ってたよね、
1: そう一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
0: あ、ね、増えるの本当、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
0: うんうんうん、
1: 日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
0: 大変です、
1: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
0: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
1: いいことですよ、うんうん、終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう、グレイ、ここではないどこかへ、

0: ハッシュタグしびとにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっきあの欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって言ったね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 夢ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、
0: へえ。だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ま、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: あ、すごいですね、う
0: ん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、はいはい、ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。あ、なるほど
0: ね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね、
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。おー、うーん、すごいすごいですね、
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。あ、なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: よ。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ねえ、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんでしょ、ちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、かっこ今期はほぼ確定だって。
0: え、マジです
1: か、かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね、
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない。
0: 楽しそうです ね、 すごくね、
1: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はね

0: たくさんいらっしゃいましたね。地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行きたい、行ってないんですっていうことでね。
1: いいね、目指しましょう、叶えましょう。
0: はい、叶えましょう。いやいや、もう本当にもうたくさんいただいて、ごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
1: さて、来週5月23日のメッセージテーマは、
0: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
1: 予言ですね。
0: そう、
1: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、こんな風になってるんじゃないかなとか、
0: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね。
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、これはもう今日はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に起こりそうな
0: 気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
0: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか、須藤さん。今朝も元気にやってますか？
0: まあ、ぼちぼちですかね。
1: ぼちぼち。ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか？もっとね、元気に行ってほしいですけどね。
0: いやー、伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの？疲れてるんですか？
0: いや、まあね、ちょっとだけで、寝不足かもしれないですね。
1: ああ、まあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、朝4時ぐらいかな。
1: ああ、4時起きはね、まあ、早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
0: え、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね。超ぐっすり。
0: ずるい。なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、

0: ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: 確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これねそもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できます
0: ね。しかもね実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: そうなんですか。私ね実はめちゃくちゃ足つります。
0: そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよねあれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね。本当に。
0: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は？
1: あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: 多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいから。

0: ずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却したい。
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
2: あ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
2: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お、
2: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中一回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか？
2: 本当に本当に。
1: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
2: すごいでしょ。
1: うん、
0: それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: いいでしょこの解放ソックス。
1: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
1: はい、
0: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか か足のついをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ、
1: ね、これだったらあの

0: って夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: Aチームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 各界で活躍するリーダーから若き起業家たちをお招きしてお話を伺うラジオリーダーズ。私、吉井恵理子が毎週土曜日朝9時からお送りします。どうぞお楽しみに。
1: ショークンラディオ 86.1

Works。愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。